0: Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: For da sier vi det sånn.
8: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Aud-Lene
2: Berg-Hansen.
1: Ja.
2: Du, det Geir Arne som ringer fra Statens fengselsvesen her.
1: Hei.
2: Jeg har sendt deg et rekommandert brev, og så har ikke vi hørt noe fra deg.
1: Ja vel.
2: Så vidt jeg kan se her på de papirene vi har fått, så har du kjørt ned et veiskilt for i underkant av et år siden.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, og der har det jo ikke vært betalt inn noe, så da er det jo den subsidiære fengselsstraffen som gjelder.
1: Ja, verdens land og rike.
2: Ja, så vi har sendt deg en innkalling, men du har ikke mottatt den heller da?
1: Nei.
2: Nei, for den sendt rekommandert, men det vel på grunn av juleposten som sen, men du skal møte opp til, på Bredtvet allerede klokka 16 i dag.
1: Nei, dette her kan ikke stemme, for at jeg ringte politiet, men jeg hadde kjørt det skjeltet og sa fra at jeg har kjørt ned et skilt. Ja, da hører du kanskje fra Statens vegvesen, sa de, men jeg nødt til å ta liksom navn og nummer og sånt, det gjorde jeg.
2: Der du selv nødt til å melde deg til Statens vegvesen og gjøre opp for det skiltet. Og nå kjenner jo ikke jeg de beløpene der, men det er jo subsidiær fengselsstraff som gjelder i en sånn sak, og da er det snakk om 3 dager.
1: Her
2: prøver vi å være hensynsfulle, skjønner du, fordi du er ikke registrert i noen strafferegister fra før, og dermed så legger vi den typen soning til tidspunkt hvor det er gunstig at dette ikke blir pinlig overfor kolleger og sånne ting.
1: Jeg skjønner jo det, men altså, jeg må få lov å ringe en advokat eller et eller annet sånt, for dette her er jo helt... Dette skjønner jeg ingenting av.
2: Du må altså pakke med deg toalettsaker og møte opp ved Bredtvet kvinnefengsel innen klokken 4 i dag.
1: Og hva skjer der da?
2: Der blir du tildelt en celle hvor du må sone til over nyttårshelgen. Det jeg også ser er at du jobber for TRN på Gardermoen, ikke sant?
1: Ja.
2: Man skal ha plettfri vandel for å jobbe der, ikke sant? For vi er jo dessverre nødt til å informere din arbeidsgiver om dette her.
1: Ja. Jeg mister jobben min, jeg.
2: Det er jo leit å høre det, men det er ikke så mye jeg får gjort med dette.
1: Nei, jeg skjønner det, jeg skjønner det.
2: Mm.
1: Herregud.
2: Ja, nei, det er jo selvfølgelig triste nyheter å få sånn i romhjulen dette her, altså.
1: Ja, for hadde jeg bare latt være og ringt til politiet og sagt ifra dette her, sånn, så hadde ingen som hadde reagert noen ting på det.
2: Altså, hvis du hadde vært rask og gjort opp for det skiltet, så ville det nok gått greit. Men nå...
1: Hadde jeg bare... Stikke av og gjort som alle andre, så hadde ikke dette her skjedd.
2: Ja, det er jo ironien i det hele.
1: Ja, det er ironien i det hele, virkelig.
2: Ja, men nå må du bare få pakket toalettsaker, pyjamas må du ha med.
1: Mm.
2: Og da må du, jeg vet ikke om du har lagt noen planer for nyttårshelgen, men de må jo da avlyses.
1: Ja, altså jeg skal ha huset fullt av gjester.
2: Ja, det blir jo da uten deg. Kosedyr er lov å ha med. Levende kjæledyr er ikke tillatt. Og det er absolutt tillatt å ha med seg en radio, så du kan høre fem på P4.
1: Å, herregud!
2: Og broren din Arne Henning har du i hvert fall ikke lov å ta med.
1: Nei!
2: Han har nemlig tipset fem på P4. God morgen!
1: Herregud! Åh, han skal få! Åh, herregud, han skal få! Åh, herregud! Fader!
2: Gratulerer! Du har gått fem på.
1: Tusen hjertelig takk!
2: Men du, ha en fortsatt fin romhjul! Og ikke minst en ordentlig heidundrende nyttårsfest sammen med vennene dine.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.

0: med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Steinsprut.
3: Prisbilglass. 0,99.
1: Dette er P4.
4: Lyden av Norge. Nede på

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flyttet jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20:15 i kveld på Viaplay.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke den fina.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Lyden av Norge. P4.

0: Nei.
1: Og Frende Forsikring presenterer en dummedag.
0: Hei, mamma.
2: Hei.
0: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
1: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
4: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
3: Både navnet på programmet var riktig, og det samme var navnene. Det betyr at vi har en destillert sending på gang, og det ganske sånn kortreist til å være langreist, noe av det som skjer I dag, og det prat om da jeg kom ut som grussamler.
4: Ja.
3: Den destillert, men den ikke så gammel, det ikke mugg på toppen av den.
4: Neida, men det var numero uno. Vi har jo snakket om dette etterhvert.
3: Vi har snakket om det, ja.
4: Ut av skapet, rett og slett.
3: Absolutt.
4: Vi skal en tur innom NM I bingo.
3: Ja, det riktig. Og vi har noen firmaslagord som vi går igjennom I tillegg til det. Så kanskje det viktigste her, forskning, og det ekte forskning, som forsker på romantisk komedie, og da hvorvidt kvinner får for høye forventninger til virkeligheten gjennom dette. Jeg husker ikke vår fasit på det, men ganske sikker på at jeg vet det.
4: Ja da, jeg håper også at de da tar med at

0: lys på ettermiddagen, og koronaen nå i ferd med å slippe tak.
1: Jeg synes også det deilig å bevege seg til jobben i dag uten å fare for å gå på snørra 9000 ganger for oss som bor på Østlandet, hvor vi rett og slett har bodd på en skøytebane i to uker. Ja. Jeg vet det har blåst andre steder ute kring, men vi har hatt det glatt her også.
0: Vi har hatt det glatt, men jeg vet ikke om jeg har fortalt hva gammelmanns jeg gjorde for å få meg strøsand på lufta. Jeg snakket om det.
1: Nei, du har snakket om det til meg, og det så flaut.
0: Det er det deiligste gubbete.
1: I mine, fra å være relativt gammel, for du bruker brodder, så ble du plutselig 107.
0: Ja, jeg bruker jo ikke brodder. Det bare hvis jeg går tur opp til fjellet. Jeg har brukt det flere ganger. Mm. Men det ikke det mest gubbete. Nei, det mest gubbete det mulig å gjøre, det det jeg gjorde i fjor vår. For da gikk jeg ut litt sent riktig, sånn at det var mørkt.
1: I litt sliten jogges.
0: Ja, på gata utenfor der jeg bor. Feide opp all strøsand som var der. Kanskje 30 meter nede ved gata. For det ikke så mye, så du må holde på. Hentet trillebård, fylte trillebård med strøsand for å ha den til denne vinteren. Det gjenbrukskongen det, hæ? Fy søl. I stedet for å ta hengerne og måtte stikke og kjøpe det, feide opp, fylte opp spaden og opp i... Da var jeg stolt av meg
1: selv. Det så mye gubbe det du forteller nå. Ja, det det. Og bare denne bisetningen.
0: Jeg visste det var noe skamforbundt med det, så jeg gjorde det som sagt at det var mørkt. Men jeg tror de hørte det, naboene.
1: Men bare den lille bi-infoen som du kom med, i stedet for hente hengeren, altså det å ha henger.
0: Henger må man ha når man har hus og hage. Det skulle bare mangle. Men jeg synes jo dette med å hente strøsand på gata veldig så bra.
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk, og du vet
0: og det. Og nå skal sikkert kommunen da, i og med at jeg nevner det nå, for de bruker det vel om igjen, og de feirer det i hvert fall opp, så jeg regner med at de bruker om igjen noe av den sanda.
1: Ikke hos deg, der det ikke et knyst igjen utenfor. Man sitter og rammer med, hvem han Lassisen som ute og rapper strø?
0: Ja.
1: Det Anton? Nå har det klikket for Antonsen. Nå har det raknet for.
0: Nå har det blitt gjerriknark.
1: Nå går det dårlig med Antonsen.
0: Jeg skal faen meg gjøre det i år, altså.
1: Ja, du skal det.
0: Ja, det skal jeg, for jeg har brukt opp mye av den jeg feide opp i fjor, altså.
1: Ja, du har det.
0: Så her skal du ut og feies strøsand.
1: Hvor legger du strøsand når du har puttet
0: den? Jeg har en strøsandkasse.
1: Ja, du har det.
0: Ja, på hjul. På hjul? Som jeg har satt på selv, innunder huset.
1: Ja.
0: Så det er klart, ja. For det problemet var at kattene synes det var så fascinerende å hoppe opp i der og drite i den sanda selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så der måtte jeg legge på lokk.
1: Ja, så du har lokk på strøsakene.
0: Vi har orden i sakene, og vil så det.
1: Riktig.
0: Vi har orden i sakene ingen egentlig skal ha.
1: Nei.
0: Det er det vi har.
1: Ja, så nå har du strøsand, ikke hekk.
0: Hekken er på vei opp den også.
1: Ja, den er klar om en 80 år.
0: Men den kommer ikke til å skjule meg da jeg feirer opp strøsand. Nei, for det er den er ubrukelig i så måte. Skammen må jeg bære, selv om jeg får ny hekk.
1: Mm. Er det tyveri, dette her? Vet du det?
0: Det er jeg usikker. Ja. Det er det jeg er usikker på. Derfor så synes jeg i dobbelt forstand det var greit å gjøre det bint på data.
1: Ja.
0: Men det var nok mest for at ikke folk skulle se hva jeg drev med. Men jeg tror nok, altså jeg vet ikke hvor stor, det er jo brukt sand eller grus. Jeg tipper noe av det blir dumpet, men kanskje det blir brukt om igjen. Men i fall det ikke blir det, så er det veldig dumt hvis det skal gå til spillet.
1: Jeg er enig i det. Og hvis det er et lovbrudd, så er det ikke av typen som passer seg i en rap-tekst.
0: Nei, eller kanskje nettopp det. Ja.
1: Det er norsk rap.
0: I'm a straight guy, i dobbelt forstand.
1: I'm live my life in the fast lane.
0: Vet du hva du gjør? Det passer jævlig godt i en rapptekst. Det passer jo bedre i en norsk rapptekst enn det de norske rapperne synger om, sånn sett.
1: I en battle i USA med noen som har blitt skutt, vet du hva jeg gjorde, eller? Yo, hentet strøstad midt på natta. Det er farlig det.
0: Det er noe.
1: Jeg mener
0: det er noe.
1: Det er absolutt noe.
0: Ja. Nei, greit. Men nå er vi i gang i hvert fall.
1: Vi er i gang.
0: Ja.
1: Det skal være et lite brudd.
0: Ja, det skal det være et lite nyhetsbrudd. Helt riktig, noe har skjedd.
2: Mission.
0: Vi skal inn på det tema vi snakket om sist, som handler altså om slogans, eller slagord for håndverkerbransjens forskjellige grener.
1: Ja, det var vel tuftet på at det var en som var alt for streit. Hvilken var det?
0: Nei, jeg husker ikke hva den het lenger. Jeg hadde den forrige gang, men det var i hvert fall...
1: Det var noe sånn, vi føner deg,
0: vi løfter deg. Det var noe sånt, vi løfter deg opp etter en sånn.
1: Når du trenger et løft.
0: Ja, når du trenger et løft, det er kranservice. Alt for streit, for vi vet jo at disse folka skal drive med groviser, sånn som alle de som er slamsuger i firmaene er veldig, veldig gode på.
1: Ja, de er gode.
0: Og her må vi kanskje også komme en liten advarsel til de som nå sitter og lytter til dette med barn i nærheten, at her kan det bli explicit lyrics. Det ligger liksom i sakens natur. Jeg kan bare begynne med et forslag her fra Martin, som har kranservice, ganske enkelt og greit når du trenger

0: hjelp til å få den opp. Ja. Det en ryddig og grei sak, synes jeg. Han har også slengt på en på murer når sprekken skal fuges. Ja. Ikke dumt.
1: Nei.
0: Rørlegger, den kanskje best når bæsjen skal renne.
1: Ja.
0: Den synes jeg så flat og fin at den kan få lov å få en liten stjerne I margen.
1: Jeg liker feier, peiser på opp pipa di.
0: Ja.
1: Jeg synes ikke den så gæren.
0: Ikke gæren I det hele tatt. Og så har vi en som har sendt inn mange forskjellige Aslak, som har... det vel ikke så mange andre yrker igjen etter dette her. Jeg vel bare tønnemakeren som ikke har fått sitt. Her snekker, høvler over her.
1: Ja.
0: Kranutleie, vir reisning.
1: Det
0: ikke helt på ballen, men heldigvis grov. Slamsuger suger dritten ut av det.
1: Den slapp.
0: Den slapp,
1: ja. Den slapp.
0: Men rørlegger, så spruten står.
1: Ja.
0: Den
1: det feil.
0: Ja, det feil, fordi det jo helst ikke det rørleggeren skal drive med.
1: Når spruten står.
0: Når spruten står,
1: ja. Skal det jo ville må den rettes til.
0: Ja, når spruten står. Den kan vi sette opp. Den ikke dum.
1: Nei.
0: Søppeltømmer, tøm deg I meg. Den ikke riktig, men den såpass grov at jeg synes den får passere.
1: Når du har tømt deg, må det jo være.
0: Noe sånt, ja.
1: Jeg synes han...
0: Elektriker legger kabler der du minst venter det. Det jo...
1: Også feil!
0: Ja, det feil. Men,
1: han har
0: men
1: også,
0: det grovt, og det pluss for grovt.
1: Ja, jeg synes på blikkenslager så har han fikser ditt tak før jeg tar deg bak.
0: Ja, den ikke dum, den. men den I hvert fall rett på ballen.
1: Ja, den rett på.
0: Ja, den rett på ballen. Bonde også veldig rett på ballen. Kom, så skal jeg mjelke deg. Ja, det flatt og fint dette her.
1: Ja, men flattprisen, den går til Roy André.
0: Det ingen tvil om at Roy André, han vinner prisen, og han, vet du hva, han vinner t-skjort også.
1: Ja, det skal du ikke se bort fra. Obos, et hjem og puli!
0: Takk for meg, skriver han etterpå.
1: Det
0: mener jeg. Det han beveget seg inn på Obos et område med et hjem og puli. Det flatere blir det ikke.
1: Nei.
0: Det må jeg få lov til å si, det imponerende godt gjort. Jeg tror ikke vi skal lese oss så mange flere, for Roy her, han blir premiert da. Dette kan ikke flatere gjøres.
1: Nei, eller blikkenslager, hun bestilte blikk. Hvilket tro hva hun fikk.
0: Ja, ja. Ja, det jo flat, bøylig blikk, pinnestiv pikk også. Ja, den er absolutt flat.
1: Ja, det flat.
0: Ikke dårlig. Nei. Ikke dårlig, slett seg meg ikke dårlig. Men det klart Obos, et hjem og pulig, må stikke med seieren her. Ja, for
1: 100%
0: flat. Mindre raffinert, det ikke mulig å gjøre det, og det fortjener en påskjønnelse. Så Roy, han skal jagge meg for t-skjortene.
1: Passer det navnet nå?
0: Ja, det passer veldig bra. Røy skal bære den med stolthet.
2: Mission.
1: Aftenposten har en sak ute om sjeldne navn.
0: Ja.
1: Vi har tatt og hostet opp et knippe mennesker som har et navn som totalt bare det 10 personer som bærer.
0: Ja.
1: Og de har laget en liten liste over disse navnene og lurer da selvfølgelig litt på hvorfor det slik, at det bare 10 totalt som har dette navnet, og har selvfølgelig snakket med professorer og alt mulig om det flere som kommer til å hete det etter hvert.
0: Mm-hmm.
1: Vi kan jo ta et par eksempler på meget sjeldne navn. Kjæran synes ikke jeg så sjeldent.
0: Nei, Kjæran, det har jeg I hvert fall hørt, og det jo noe hyggelig over det.
1: Ja.
0: Kjæran, det synes jeg noe hyggelig over.
1: TV-onkel eller en av de Cheesy Keys eller noe som heter Kjæran.
0: Bare det,
1: ja. Det nok mange som har
0: rett til forhold. Hvis du så tungt med på Cheesy Keys, hva heter alle I bjelleklang?
1: Der det ingen Kjæran.
0: Nei.
1: Og da hadde jeg ikke barn på den tiden, så derfor så fulgte jeg ikke med på det. Men derimot at Høren.
0: At?
1: Høren.
0: H-R-Ø-N.
1: N.
0: H-R-Ø-N-N.
1: Ja.
0: Høren.
1: Du hører jo at det jo ikke et navn.
0: Altså, det jo et veldig merkelig navn, måtte jeg si, for du jo... Du først må du ha masse pust. Høren. Du har nesten ikke pust igjen til slutten av navnet. Når endene kommer, når de to endene på slutten kommer, så håper du at det navnet ferdig, for du har ikke pust igjen. Høren. Det et veldig merkelig navn.
1: Du hører jo hva som har skjedd der. I det de skal døpe den ungen, så har presten hosta.
0: Ja.
1: Eller ikke huska det, var det noe.
0: Skulle vi si Jørn, kanskje?
1: Ja, eller Gud. Drunne.
0: Jeg døper deg ute. Det var vel det.
1: Ja. Ja, da får det bli det da.
0: Da ble det rønn på deg. Jeg beklager så mye foreldre.
1: Og det jo mitt poeng her. Altså, det gøy med et par sånne navn som litt spesielle, og som ingen har. Men det jo en del av disse navnene som åpenbart feil.
0: Ja.
1: Hør på dette kvinnenavnet. Asfrid.
0: Åh da. Asfrid eller?
1: Det jo Astrid. Astrid.
0: Astrid.
1: Afrid, Asfrid.
0: Jeg døper det til Asfrid.
1: Ja,
0: det hørte ut som en rev av kongeparodi for øre. Jeg døper det til Asfrid.
1: Det jo ikke, det feil.
0: Er det så mange drita prester i dette landet, altså, at det blir for sånne følger?
1: Ja, en som ikke kan si R. Tosten.
0: Tosta. Tosten, ja.
1: Torsten.
0: Hva heter det? Tosten her. Han skal hette Tosten. Det kan være foreldrene også.
1: Gjøron.
0: Gjøron?
1: Ja.
0: Ja, det åpenbart bare skrivefeil.
1: Ja, det jo, det det som det jo. Eller, kjølv.
0: Kjølv. Kjølv, det ikke det. Det en bit på dyr, det ikke det?
1: Jo.
0: Jeg skal ha 2 kilo med kjølv.
1: Ja, det blir.
0: Ja, for meg, jeg synes faktisk kjølven best på dyret.
1: Ja, det
0: ikke så mye brukt, ganske billig, men kjølv godt, ass.
1: Spiste mye kjølv før.
0: Masse kjølv, det så digg.
1: Men hva synes du om navnet Vrål?
0: Vrål. Vrål er jo åpenbart en feil basert på navnet Njål, som i seg selv en feil.
1: Ja.
0: Njål hører man jo, det heter vi ikke.
1: Nei,
0: det skulle i så fall Njål, da.
1: Vrål.
0: Njål. Men, kan du gjenta det?
1: Vrål.
0: Vrøvl. Vrøvl. Vrøvl og skrål og vrål. Ja.
1: Det greit med spesielle navn, men når en som heter Ron.
0: Ron.
1: Med 2 N-er.
0: R-O eller O?
1: O.
0: Ron.
1: Ron, men han heter jo Ronny.
0: Selvfølgelig.
1: Så de har bare glemt en Y. Du kan ikke si at et navn går an å rette opp og sånn
0: etterpå. Meningsløst at de ikke kan ta med den Y-en. Stoppe halvveis. Latsabber, jeg vil si folk av det.
1: Ja. Turil.
0: Hæ?
1: Turil.
0: Ja, det Turil eller Tiril. Du kan ikke slå sammen 2 navn.
1: Det blir jo, det blir bare...
0: Atlhan.
1: Ja.
0: Jeg heter jo ikke det.
1: Imbjørg.
0: Jot. Jotle, kan du vite. Det kan du vite. Jotle, det vet du, det var faktisk ganske
1: bra. Det kan godt være. De har også navn som de regner med blir mer populære etter hvert. Sylvei.
0: Nei, det blir det ikke.
1: Jo, de mener at Sylve skal bli veldig populært.
0: Ja, da skal vi på Vestlandet.
1: Ja, ja. Og Lilianne.
0: Lilianne, ja, men det jo i hvert fall et navn.
1: Ja, det et navn. Men kan vi bare neste gang...
0: Jeg håper
1: det.
0: Hang in there, folkens. Hang in there. Det jo dessverre synd at de må bære med seg disse feilvarenavnene i hele livet, men ok.
1: Jeg vet ikke, Oddstein, vi ønsker deg lykke til, for det tror jeg du trenger.
0: Ja, du trenger det. Det som litt pussig og overraskende, synes jeg, at nå det noen elever som streiker for å få bedre seksualundervisning på skolen.
1: Jeg tipper vi skal til Danmark.
0: Ja, det skal vi. Vi skal til Danmark. De vil gjerne ha bedre seksualundervisning i videregående skole, ikke bare på grunnskolen.
1: Ikke barnehagen, som jeg ville trodde var.
0: Nesten. Nei, de har visst nok ordentlig seksualundervisning på barneskolen eller grunnskolen. Da.
1: Ja.
0: Men de vil også ha bedre på videregående, og streiker.
1: Ja, streiker!
0: Streiker for å få flere timer med flaut innhold. Det ganske artig, og jeg tror det bare får være gjerne mot læreren, tror du ikke det? Husker vi i min tid, jeg kan ikke huske at vi hadde noe som er seksualundervisning i videregående skole, men at vi hadde noe på barneskolen, husker jeg.
1: Ja.
0: Det var stort sett, var ikke den bananen en kondom det gikk på stort sett? Og så husker jeg at jeg spurte min klasseforstander, som det het på den tiden, altså læreren min, om hva skjer, for dette var jo barneskolen, jeg kunne veldig lite om det,
1: ja.
0: Spurte jeg, hva skjer hvis, da hun fortalte om hvordan man lå sammen, da. Spurte jeg, hva skjer hvis man må tisse samtidig som man gjør det? Og da svarte hun bare, det går nok bra. Og så var vi ferdig med det.
1: Ja da.
0: Det var ikke noe.
1: Jeg spurte.
0: Og det var det jo ikke heller i og for seg. Jeg skjønner jo poenget på en måte. Men...
1: Jeg spurte, husker jeg, om hvordan vet man at man har funnet riktig hull?
0: Ja.
1: Fordi jeg hadde jo hørt at man hadde et urinrør og et annet. Ja. Og jeg så allerede der for meg muligheter for kløning.
0: Ja.
1: Og da sa han, det finner ut da og det husker jeg, det bøgget meg litt for det svaret, det jeg ikke sikker på
0: nei, du kan ikke være sikker på det når du vet nada og niks og ingenting så, men det var jo en pinlig affære, husker jeg og man følte ikke at man hadde behov, men
1: det er jo bra
0: det
1: dette
0: litt sånn i MeToo-ens lys også, at man ønsker mer på videregående at et ja er et nei og et nei er et ja, eller motsatt
1: ikke
0: eller ikke noe av delene
1: absolutt, men dette er jo Danmark så jeg har jo en eller annen følelse at de streiker for å få retten til å ligge med prostituerte i mattetimen.
0: Ja.
1: At det for å lære seg bedre.
0: Ja.
1: Det vil overraske meg om ikke det er det.
0: Vi vil ha seksualundervisning i praksis, i klasserommet.
1: Det skulle ikke sett bort. Nei, vi var på Kjelsås skole, der var det fraværende seksualundervisning.
0: Ja.
1: Det tror jeg var mer, dette løser dere selv.
0: Ja, Når du blir gammel nok, så skjønner du mer av det. Jammer da!
1: Ja.
0: Jeg tror det var omtrent sånn.
1: Hånd da, kan dere alt! Dere kan alt!
0: Ja. Nei, det et interessant tema I videregående, så jeg kan jo forstå at jeg heller vil ha det enn algebra.
1: Ja, og det det, og semantikk.
0: Ja, men ikke overraskende at det var I Danmark. Misjon. Vi skal begynne I avisa Raumnes, som tar tak I store internasjonale nyheter med overskriften «Taliban unngikk Nes». På vei til Gardermoen fløy privatfly med Taliban-toppene en ring rundt Nes. Det føles sikkert litt tilsidesatt også, men det akkurat som jeg litt snurte. Fly med delegasjonen fra Taliban landet på Gardermoen klokka 19.25 lørdag kveld, bekrefter UD til NTB. Norge har betalt for flytturene. På veien til Gardermoen fløy privatfly over Aurskog, Høland, Lillestrøm og Ullensaker, men holdt seg hovedsak unna luftrommet over Nes. Romerikes Blad skrev først om dette. På oversikten til flightradar.com ser vi at Taliban-flyet kjørte en omvei rundt Nes. Sikkert litt bittert.
1: Det det der...
0: Ikke engang Taliban vil til Nes, det det som burde vært oversett.
1: Det kjønnelser da. Siste gang vi hadde den, så var det vel Bieber som fløy over Hamar, var
0: ja,
1: det
0: da,
1: ikke?
0: Ja da, Justin Bieber fløy over Hamar. Ja, ja. Nei, det fascinerende hvor opptatt man blir av luftrommet sitt plutselig.
1: Vi skal til en lokal nyhet som beviser at du, Atle, for en stund tilbake åpenbart befant deg I Sørlandet og sendte inn en liten kontaktannonse.
0: Åja.
1: Dame som har hårete dame søkes.
0: Ja.
1: Dame som har hårete legger eller har evne til å svette søkes av mann I 30-årene.
0: Det var pretty close.
1: Det
0: Ja, men hvis jeg sender inn og sier at jeg skårer på 2 av 3, tror du ikke det greit da?
1: Jeg tror det du som har søkt det.
0: Det 66% treff. Det mange fornøyd med det I
1: hårete våre dager. Hårete dame, ønskes hårete dame, hår med hårete legger og evne til å svette. Det spesifikt, ass.
0: Det spesifikt.
1: Jeg håper du
0: det fant både det spesifikt det var... og spesielt, vil jeg si. Og ja, jeg visste ikke at det var så atroverdig.
1: Jeg håper han fant det han lett etter.
0: Det noen tallet. Alt noen tallet. Vi skal til Romerike Blad med en liten kortings. Her flyr Taliban over Romerike. Vi tar bare overskriften. Jeg liker at de sier det med litt sånn stolthet.
1: Ja, det flyr de over, ja, og de andre gikk. Ja, men da, de andre går unna. Ja.
0: De fløy kanskje ikke over Nes, men de fløy over Romerike. Så har vi jo flyplass her også, det ikke så rart kanskje.
1: Vi skal til Volda kommune, som på sine infosider var ute med følgende. Når vi skulle fire flagget på omsorgssenteret I ettermiddag I høve 18-årsdagen til Ingrid Alexandra, så kilte flagget seg fullstendig og linene slitna.
0: Ops.
1: Flagget har kilt seg fast. Avdeling Eiendom I Volda kommune melder om problem med flagg som har kilt seg fast.
0: Har det kilt seg fast, eller?
1: Ja, og det det som står.
0: Ja. Har du prøvd å avkile det?
1: Ja, står ikke.
0: Nei.
1: Men det fått spørsmål under. Hva for et omsorgssenter? Vi har flere I kommunen. Og da svarer Volda kommune. Det stemmer. Dette utenfor omsorgssenteret I Volda sentrum.
0: Akkurat.
1: Det den som lurte på det.
0: Det bra det på ballen.
1: Jeg lurer på hvilket.
0: Det bra det på ballen. Vi skal til Indre Akershus Blad, også kalt Indre, med overskriften «Dette innunder Bjørkelangen». Kristin Beate 33, vi kjøpte et helt lass. Kristin Beate Strøm fra Bjørkelangen har fått kjøpt et V-lass til familien. Kristin Beate Strøm fra Bjørkelangen har sikret seg V for en god stund fremover. Det ikke så mye mer å si om det.
1: Nei.
0: Eldig gris.
1: Jeg gir også flaks da.
0: Ja.
1: Vi skal til Sanda Avis. Med et leserinnlegg. Hvor bliver kryssordet av? Jeg liker å løse kryssord, og mener at enhver avis eller blad med respekt for seg selv bør servere sine lesere kryssord. Det har nåværende redaktør også skjønt, og jeg har likt det kryssordet spesielt godt. Ikke for vanskelig, og ikke for lett,
0: Bra.
1: Og passe stort. Ei hel side.
0: Oi.
1: Bravo.
0: Ja.
1: Men nå har den store avisgiganten A-media vært utsatt for hack. hacking, det et finere ord for en kriminell handling når den rammer media og nettet. Ja. Hele konsernet slått ut. Abonnentene har fått brev om hva som har skjedd. Men jeg må innrømme at jeg drar litt på smilebåndet når man understreker at opplysningene som ditt passord til ID-innlogging, ditt lesehistorikk, informasjon og ditt bankkort og den ting og betaling ikke berørt. Hvordan kan man tillate seg å gi en slik garanti når et helt konsern blir satt ut av spill bare med et tastetrykk? Og dette gjelder ikke bare av media, det gjelder ikke minst bankene som bruker enorme beløp på å sikre seg mot nettkriminalitet. Ja. Og verre skal det bli ettersom vi digitaliserer flere og flere områder i samfunnet.
0: Ja. Hjertelig hilsen har ikke internett, eller?
1: Det var da voldsomt til innledning, bare for å etterlyse et kryssord. Ja, det kan man si! Men saken at avisen har begynt å komme ut igjen. Adskillig slankere enn før, og kryssordet som sagt borte! Nå tar jeg høyde for
0: det. Det veldig lang omvei, ja.
1: Spøk til side. Gi oss kryssordet tilbake snarst!
0: Det veldig fin, deilig omvei.
1: Det jo helt nydelig.
0: Flott øyeblikk. Jeg har lyst til å avslutte med en liten... Jeg synes det går nedover på tyverifronten. Skurkene har ikke klart å tilvende seg den nye tida, nei, men prøver. Ranere krevde penger på vips til mor. En 16 år gammel gutt ble avslørt etter at han krevde penger fra sitt offer på Vips. Mobilen hans stod registrert på hans mor. Umulig å spore, selvfølgelig. Og ingen krevende etterforskning for politisaken. Raneren hadde nemlig krevd betaling på Vips. Det der virker jo ikke. Det veldig vanskelig for vedkommende å forstå. Nummeret stod i tillegg registrert på 16-åringens mor, ja.
1: Ja, sånn, da var du tatt.
0: Ja. Det
1: og du kommer til å bli tatt igjennom 2 uker, for dette ikke så smart.
0: Ja, tyvene som nederst på rangstigen, de sliter med tilgangen på cash. Ja, det synd cash går ut.
1: Ja, det det.
0: For de har ikke råd til å drive med hacking. Det var de lokale nyhetene. Det en interessant liten sak som handler om romantiske komedier, og det bedrevet forskning på fenomenene romantisk komedie i den forstand hva slags påvirkning den har på et parforhold. Det som utgangspunktet her at det mange da som mener at og dette gjelder vel da særlig kvinnen i forholdet tror at virkeligheten skal være litt som i en romantisk komedie og at alt skal være perfekt og at noen ment for deg og kjærlighet til første blikk og så videre og at det kan da på en måte problemet her kan være at man har for høye forestillinger om hvordan et forhold skal være.
1: Ja, og så det litt irriterende at kvinnen, da, hver gang du står og prater med en dame, så skal hun gå bort og bli sjalu og løpe av gårde, og så skal det vise seg at damen var den bortkomne søsteren din, som du ikke har sett på 10 år, som du akkurat må stå og holde rundt, og det klart, sånne ting kan jo bli veldig plagsomt når du ikke har en bortkommen søster, og en dame du står og holdt rundt var faktisk et skrinn din, og ikke sant, det tingene går ikke.
0: Det viktig av oss å rydde opp i dette, som fasit, og her det kanskje, synes jeg, i hvert fall det viktigste jo at, for det første, hvis du har en dame som tror at alt skal være som en romantisk komedie, så problemet at hun stokk dum.
1: Det jo et minus.
0: Ja, da snakker vi også om et godt realt naut, og naut et større problem enn noe annet å ha. Det ikke noe å smykke seg med, nei, som jo ambisjonen som mann, at man skal ha en kvinne å smykke seg med.
1: Der synes jeg faktisk at denne forskningsgruppen burde kommet frem til at har du et naut, evt nek til dame, så det problemet, og ikke den romantiske komedien.
0: Det ryddig forskning. Mm. Det andre også, som ikke beskrevet som et problem, men som selvfølgelig det største problemet, jo ikke hvorvidt en kvinne, slash da en annen mann, elsker romantiske komedier og mener at det skal være sånn i virkeligheten. Problemet jo at når man skal leie film sammen, så vil jo kvinnen ofte ha romantiske komedier, men det vil jo ikke mannen ha.
1: Nei,
0: det
1: Rambo.
0: Der problemet ligger.
1: Han vil se på Rocky eller Rambo eller noen hvor man skyter.
0: Hei. Det en myte.
1: Ja.
0: Altså, ikke lag en myte av mannen. Det for mange myter.
1: Ok.
0: Du kjører på myten, Golden.
1: Greit, men da skal vi bare teste myten. Ja. Du i videosjappa. Ja. Vil du se den siste til Rambo? Mm. Eller vil du se du har mail?
0: Rambo.
1: Ikke sant. Mm. Så det noe i myten.
0: Det noe i myten. Mm. Men det jo slik at der problemet oppstår når man skal leie den filmen, så ender man på med et eller annet midt imellom.
1: Ja.
0: Det det verste av alt.
1: Da ender du opp med flaskeposten.
0: For eksempel, for det flaskeposten ikke midt imellom. Den romantisk og ikke actionfylt.
1: Nei.
0: Flaskeposten.
1: Verdens dårligste film.
0: Ja, det kanskje verdens dårligste. Men det i hvert fall det aller største problemet her, da. Så jeg synes at det viktig at man får rettet opp i disse problemene. For vi vet jo, en romantisk komedie jo, det må få lov lov til å si, romantisk komedie jo drittfilmer. Det ræva. Det finnes ikke noe bra I romantiske komedier, så å si. En romantisk komedie A. Ikke romantisk. B. Ikke morsom.
1: Nei.
0: Den ligger et eller annet sted midt I mellom, altså kunne den være hvor som helst. Det handler stort sett om en mann som skal prøve å få tak I en kvinne eller motsatt, og så snubler han en del underveis. Det det som morsomt I det.
1: Og så får han tak I mannen eller kvinnen til slutt.
0: Ja, det gjør han.
1: Og så har han gjerne bikkje.
0: Ja, han har gjerne en hund.
1: Som gjerne da damen tror den han egentlig sammen med, for han omtaler den som sweetheart eller noe sånt, så hun misforstår,
0: ikke sant? Det litt sånn som denne reklamen hvor hun dame ble kalt for en ku.
1: Ja, ikke sant?
0: Og brei over ræva, så snakker han egentlig en ku. Litt sånn, det sånn bare at det var I en halv
1: time. Og så har de jævlig mye mail hele tiden.
0: Ja, det mye mail. Det for å modernisere konseptet.
1: Ja, det var først kom flaskeposten, og det synes de var så bra, så da gikk de over til elektronisk flaskepost, altså mail.
0: Eller snakker du nå bare om You Got Mail.
1: Jeg snakker kun om You Got Mail.
0: For du har bare sett den.
1: Den for meg, det det som romantisk med det.
0: Du har gått på en mail.
1: Meg Ryan der.
0: Ja, det riktig, riktig. Jeg enig.
1: De har brev I en form.
0: De har brev.
1: Og de blir sammen til slutt.
0: Og de snøbler.
1: Og han har bikkje.
0: Den har alt, det sier ikke. Den har alt. Den har alt, ja da. Nei, You Got Mail noe dritt. Det jo egentlig poenget.
1: Kjempefilm.
0: Yes, sir.
1: Vi skal over til en, ja, skal vi kalle det en fast spalte? Har det blitt for lett?
0: Ja.
1: Den I hvert fall...
0: Har det blitt for lett også, tror jeg
1: den
0: heter.
1: Ja, den gjør egentlig det.
0: Ja.
1: Det har, I disse dager, så det arrangeres det et Norgesmesterskap.
0: Ja vel, det jo ofte det innen forskjellige grener.
1: Det gjør det.
0: Hva det denne gangen?
1: Bingo.
0: Det Norgesmesterskap I bingo.
1: Ja. Spørsmålet mitt da, har det blitt for lett å arrangere Norgesmesterskap?
0: Ja, det har det.
1: Ja.
0: Jeg kort og godt svaret på det. Sånn, ferdig med det radiostikket.
1: Ja, det jo... Altså, men nå må folk roe. Ja. Norgesmesterskap. Bingo, og nå må... Altså, det går ikke an å være...
0: NM I dritflaks. Det mulig?
1: NM I bingo!
0: Ja. Altså, NM I flaks. Altså, jeg må gjennom I hvert fall at det en føring for å ha NM I noe, og det at du kan øve på noe som du blir god I.
1: Ja.
0: Det går ikke an å øve på bingo, og bli god I bingo.
1: Kan den bli med den markørpennen, eller som du skal dra av?
0: Ja, men altså, du øver på å se om de bokstavene du noen ved flaks slash uflaks trekker opp av en bolle.
1: Det...
0: det tallet du har på, altså, det...
1: Jeg kunne hatt, vi kan ha NM I lotto, da.
0: Ja.
1: Hvorfor ikke det her? NM I lotto?
0: Det akkurat det samme.
1: Jeg ble med en Norgesmester I lotto, jeg. Ja. Jeg bare tipper lotto.
0: Altså, man sier jo uttrykket, nei du, det helt bingo.
1: Ja.
0: Det tombola.
1: Ja.
0: Og da jo det det samme som at det fullstendig umulig å spå. For det bare tilfelligheter som avgjør det.
1: Det litt smør på flesk, ikke det? Altså, det helt bingo, det tombola. Det alltid tombola I bingo.
0: Jo, jo. Men nei, man sier jo ikke det som jeg sa nå. Det var to eksempler.
1: Ja, okay.
0: Man sier, nei, det helt bingo. Eller, nei, det helt lotto. Eller, nei, det helt tombola.
1: Ja.
0: Okay.
1: Som happ.
0: Men tombola sier man også om tomt, da. Men nå blir det forvirrende dette her.
1: Det gjør det. Kan vi ha en NM I, altså, NM I hip som happ?
0: Ja, at noen stiller et spørsmål hvor svaret, det tre alternativer A. Riktig B. Feil C. Det blir hip som happ og den som svarer ofte C
1: vinner
0: ja, den vinner jo da og alle kan de reglene på forhånd
1: ja, da begynner det, men da blir det nesten faktisk en konkurranseutholdelse
0: ja.
1: Og da kan, det kan man jo på en måte ha et Norgesmesterskap.
0: Jeg lurer på spørsmålet om å være sånn, hva liker du best av ost og pølse?
1: Mm.
0: A. Ost, B. Pølse C. Det blir hip som happ
1: mm.
0: Ja, det ikke noe det ikke det.
1: Jeg skulle snakket med han som røket på spørsmål 7 Nei, da blir det pølse
0: Ja, der måtte jeg, der søl ja, men jeg så lite glad I ost og jeg så glad I pølse Jeg føler nok at skal vi arrangere det?
1: Det synes jeg faktisk vi skal vurdere.
0: Ja, vi vurderer det.
1: Vi selger det til TV3.
0: Det blir mye jobb da.
1: Så kan vi lage et TV-program.
0: Ja, altså TV-program blir jo. Ja, det jo nesten, ideen nesten for god.
1: Ja,
0: eller det blir Bingo Reality. Det laget,
1: det ikke? Jo, det tror jeg er laget.
0: Ja, den ferdig.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
1: morgenlevering. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser veldig jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Da klokken 6. Det skulle komme et nyhetssignal her, det gjorde det ikke, men her i hvert fall P4-nyhetene. I dag det båreseremoni for kong Harald. Båren skal flyttes fra den røde salong på slottet til slottskapellet klokken 16. Kongens barn og barnebarn skal gå ved siden av. Det skal også dronning Mette Marit og dronning Sonja, og dette blir dronning Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Fra i morgen åpnes også kapellet for folket, og det vil være viktig for mange, sier forfatter og kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle.
1: Og det jo der det vært åpnet for at du og jeg, folk flest, kan ta farvel med kong Harald. Han vil ligge der i en lukket kiste, og der mulig for hvem som helst å gå forbi. Og jeg helt sikker på at der vil det bli en lang, lang rekke med folk som vil ta farvel med kong Harald.
2: Hvorfor tror du det viktig for folk å kunne få ta et siste farvel?
1: Det nok å vise respekt, men det også i takknemlighet overfor en konge som har betydd svært mye. Jeg tror det blir bevegende, rørende. Jeg tror det blir verdig.
0: Det sa Harald Stanghelle til reporter Otto Rangstad. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferden. Den blir onsdag 9. september. Seremonien skjer i Oslo Domkirke og ledes av preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Andre nyheter. Iran skal ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler i natt, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet i går. Ifølge Iran mistet både soldater og flere sivile livet i det angrepet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov går nå hardt ut mot NATOs militærøvelser i Arktis. De aggressive og en direkte sikkerhetstrussel, skriver Lavrov i en artikkel publisert av det russiske utenriksdepartementet i natt. NATO lanserte i februar i år operasjonen Arctic Sentry for å styrke tilstedeværelsen i nordområdene. Moskva protesterte da og forsterker nå protestene. Lavrov advarer om at dette øker faren for en væpnet konfrontasjon med katastrofale konsekvenser. Viktor Hovland ledet foran siste dag i PGA-turen i golf i går, men så glapp seieren til slutt. Nordmannen endte tre slag bak vinner og verdensener Scottie Scheffler fra USA. Andreplassen gir uansett en grei økning på Hovlands konto. 47 millioner kroner får han for den. Det var dagens første nyheter, og da satser vi på at frokosten på plass og lar høre fra seg.
3: Ja, hallo, hallo. God morgen, Amanda. Vi som alltid på mandagen nysgjerrig på hvordan det går med deg. Hvordan har helgen vært? Hvordan blir uka, tror du? 1904 nummeret, start med frokost og fortell. Oppsummer det da gjerne i terningkast, tabloid og enkelt. Det liker vi. Spesiell helg for noen, ikke for alle. Hvor ligger du, Bjørn?
4: Nei, jeg har hatt en helt vanlig hyttehelg, bortsett fra at været utendørs ikke inviterte. Nei. Det kan man vel trygt si. Ja. Så sånn sett, lav terningkast for selve væropplevelsen, ellers så koser jeg meg jo alltid, og denne uka her ser jo ikke så verst ut sånn værmessig, så jeg tror sommeren kommer litt igjen tilbake igjen nå.
3: Gitarkammeraten og mange med dem mener jo at fisketur best i øsende regn, og sånn sett så var jo den invitasjonen som du takket nei til der.
4: Ja, kona jo veldig glad i å fiske. Ja. Men hun har jo fortsatt litt vanskeligheter med å gå til den badelille... Hun tråkket jo på et skjell her, og det har preget henne litt da. Ja. Så jeg måtte rusle litt alene.
5: Du undersolgte det når du fortalte badehistorien forrige helg, for hun kom jo hit hinka forbi meg på krykker.
4: Ja, gjorde det.
5: Så det var ordentlig skjærings på begge føtter, både på bjørnen og...
4: Ja, meg var det ikke ille. Det var bare småtteri. Men for å si sånn, det skarpt. Jeg vil anbefale badesko som helst.
3: Og vi minner om at sommeren ikke over, for det fortsatt august måned. Ja. Jeg har både grillet og kost meg i shorts i helgen. Jeg har også lagt ned...
4: Hvor har du vært?
3: Jeg har vært hjemme. Og så har jeg også vært på Slottsplassen og la meg blomster, så det var veldig fint og koselig. Og så har jeg lært meg Joshua Caddisons Jesse på piano.
5: Ja, den er fint.
3: Det er veldig, veldig vanskelig. Så vi får se om det der går.
5: Ja, så du har vært på Slottsplassen. Jeg kommer ikke dit, men det er vel mulig det frem til begravelsen å gå dit.
3: Om det er. Ja. Jeg ligger på en fin firer i dag. Hvor ligger du her inn?
5: Jeg legger meg på en firer selv, fordi jeg har vært forkjølet, og det har vært... Nei, jeg feller tårer hver gang jeg ser et innlegg om kongen og bestefar, og masse fine sitater, og det har vært trist og fint. Så har jeg vært i Hamar, og folk som bor der, altså, dere er heldige. Hamar har jo noe som Oslo ikke har, masse furuer og Mjøsa. Ja. Nei, det er altså en så fin by, og jeg måtte sende bilder fra dette togmuseet til deg, Bjørn.
3: Ja, det var der du var, ja.
5: Men du har vel vært der, du også?
3: Nei, jeg har ikke det faktisk,
5: men det må jeg jo definitivt. Nei, det er så fint, det er så fint. Fyrer på meg.
3: Hvor ligger du? 1904 nummeret. Start med frokost.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
4: Hyggelige temperaturer på en siste augustdag. 15 grader i Oslo, 13 i Kristiansand, Stavanger 14, Bergen, Trondheim og Tromsø alle 12, Kirkenes 13. Nord-Norge i dag, stort sett skyet og litt regn, men også gløtt av sol her og der. Midt-Norge, regn nå mange steder, men kommer inn lettere vær fra sørvest utover dagen. Vestlandet, lokal morgentåke, men utover dagen, en god del sol, og sør- og østlandet. Etter helgens regn så blir det en fin dag og en fin uke. En god del sol og over 20 grader mange steder. Men det kan også komme en byge i innlandet.
6: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming. These mist-covered mountains.

0: Dire Straits på P4. God morgen, mandag 31. august, og vi er nysgjerrige på mandager hvordan det går med deg, hvilket terningkast du gir selve livet i øyeblikket.
1: Ja, og vi har jo mange som sender oss meldinger stadig vekk, og vi kjenner jo litt til hva de holder på med. Marte fra Lørenskog for eksempel pleier ofte å skrive at jeg har vært og spilt golf. Det har hun ikke denne helgen.
2: Hva?
1: Nei, det har nok noe med været å gjøre. Oh, ja. Hun har slappet av, hun har byttet noen kaffekapsler som var feil størrelse.
2: Og da må man på, sikkert på Strømmen fortsette bort på den der Nespresso-butikken, fordi jeg er egen butikk for det, og bladdy, for eksempel.
0: Ja, men hvordan kan det være? Hvorfor kan man ikke bare ha en standardisert størrelse ferdig med det?
1: Ja, det er, hvor vanskelig kan det være? Martha har også vært på Åråsen, hvor det ble 1-4-tap for Fredrikstad i går. Det er jo ikke noe bra oppvarming til Europasesongen til Lillestrøm.
2: Rest in peace, Lillestrøm. Altså, det må være kjedelig å følge med laget sitt når det er så dårlig.
1: Ja, det vet jo du alt om. Du
2: er ja, men det er jo ikke jeg nede på Åråsen akkurat da, men
1: kjæresten
2: min var der.
1: Ja, han var det, ja. Dårlig humør etterpå.
2: Ja. Vi går videre til Jojo fra Bergen. Terningkast 6. Flott helg i Bremanger med min kjære Randi. Besøkt vennepar som har hytte og naus der. Tur til Grotlestranden. Rene syden der, og det måtte jeg søke opp, Jojo. Grotlestranden. For et vakkert sted, og jeg tenkte, er det Lofoten? Nei, da, det er jo ute ved Florø der, men det står Grotlestranden er ei cirka 700 meter lang hvit og silkemjuk sandstrand. Og det ser helt Lofoten ut, for det er røde, naus, turkist, hav og ja, utrolig vakkert. Jeg skjønner godt at dere var der hvis dere hadde godt vær i tillegg. Wow!
0: Så fikk vi melding før helgen fra Vibeke, jentegjengen The Bitches, som skulle på hyttetur med opp til flere av medbitchene. God morgen, Vibeke!
3: God morgen.
0: Hvordan ble hytteturen?
3: Jo, altså, hytteturen ble veldig fin.
0: Ja.
3: Vi har jo kost oss med bading i elva, gode turer i fjellet, litt bobler i glasset, gode samtaler og latterkuler. Men så har du liksom, ligger litt sånn slør av sorg og vemod over helgen.
0: Ja.
3: Det har jo blitt det. Det var liksom litt sånn rar nyhet å få på fredagsmorgen.
0: Det er klart det farger helgen om mimring, refleksjon og tårer, som du skriver. Altså, i tillegg så var vel været dårlig hos deg også, kanskje?
3: Ja, det regnet. Men det er altså, vi er nordmenn og er vant til å være ute på tur i all slags vær, så vi hadde med oss regntøy og gummistøvler og fjellstøvler. Og vi badet i elva, så da, det var bare deilig.
2: Ja, så gøy.
0: Ja,
3: jeg bader året rundt, så det er bare deilig. Så nå var det 14 grader, så det har gått og varmt.
1: Ja. Ja, nesten varmere ned i vannet enn over da.
3: Ja, egentlig var det det.
0: Ja.
3: Så det har vært en fin helg, vi har hatt det fint, men det er liksom, ja, man gjør seg jo noen tanker. Hvertfall jeg er jo 73-modell som vår nye konge, så nå har man liksom en jevngammel konge, så det er litt rart.
0: Det er veldig rart. Og kommer til å bli kjempebra, sannsynligvis, for den talen så dere vel sikkert på lørdagskvelden.
3: Det kommer til å gå kjempefint med han, tenker jeg.
0: Ja. Vibeke, takk skal du ha, og du som hører på, hvordan er mandagsmorgen din? 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: Løsleif og Sara Larsson på P4 og løpeline starter helga, starter uka på terningkast 5, forteller at hun har hatt en fin helg med blant annet bursdagsfeiring for sin svigerinne på Tusenfryd. Og du vet at hvis din svigerinne velger å legge bursdagsfeiring til Tusenfryd, så den svigerinne etter, i hvert fall etter min smak, trolig etter løpelinens smak også, så hun har hatt knallbra der. Samtidig trist med kongen som hun skriver, men det ble feiring på Tusenfryd likevel da.
1: Gratulerer.
2: Camilla sier det egentlig to. Man kan strekke meg til tre. Dette uvant i vår inbox, for våre lyttere pleier å legge seg høyt. Og, men det er så forfriskende at folk bare, vi sier det som det er.
0: Ja.
2: Er det ternekasto, så det det. Men strekker seg da til en treer, fordi hun har bestilt sydentur. Men så det alt dette med vår kjære konge sin bortgang, som gjør jobbsituasjonen litt mye og veldig, veldig trist, sier hun.
0: Ja, Camilla. Blir nok en litt rar dag på jobb i dag for mange.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Det den 31. august, og det jo en film også. Oslo 31. august.
0: Ja.
1: For de som husker det.
0: Husker jeg godt. Den jo litt sånn, ikke, ja, nå skal ikke jeg passe på å si hva som svaret da, men den jo litt sånn kunstnerisk. Altså, ja. Det ikke svaret.
1: Nei, svaret nemlig hvem som regisserte filmen.
0: Ikke sant?
1: Så du kan si akkurat hva du vil.
0: Og det en kunstnerisk type.
1: Ja da. Og har jo blitt kjent for andre filmer siden, kanskje enda mer. Men hvem regisserte filmen Oslo 31. august? Send oss en melding på 1904 som du starter med JP for å bli med på Jackpot 7:15.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
4: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20:15 i kveld på Viaplay.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: God morgen. Dette P4s radiofrokost.

0: Roxette, Sleeping in my car på P4. God morgen. Det mandag 31. august. 6:30 har Merete Vikre det siste fra nyhetene.
1: Ja, båren med kong Harald skal flyttes fra slottet til slottskapellet i dag. Kongens barn og barnebarn skal da gå ved siden av. Det skal også dronning Sonja og dronning Mette Marit, som med det får sin første offisielle opptreden som Norges dronning. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferden onsdag 9. september. Og fra i morgen åpnes også kapellet for folket, som da kan ta sitt siste farvel med kong Harald. Det det nok mange som kommer til å gjøre. Vi har sett gjennom hele helgen at folk har fortsatt å strømme til Slottsplassen, legge ned blomster og tenne lys, og vi skal høre mer fra vår reporter der i nyhetene klokken 7. I dag starter rettssaken mot mannen som tiltalt for å ha drept en tobarnsmor på vei til jobb i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. 35-åringen ble funnet død utendørs med stikkskader i brystet og ryggen. Den tiltalte 54-åringen har ikke villet forklare seg for politiet, så det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Men aktor sier til Adresseavisen at de har gode tekniske bevis, blant annet DNA-funn på drapsvåpenet. Ukrainas angrep mot russisk oljeindustri begynner nå å merkes for den vanlige russer. Hver fjerde bensinstasjon mangler nå diesel eller bensin, melder Aftenposten. Bare i august har Ukraina angrepet russiske oljeraffinerier 21 ganger. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for psykiske lidelser, det viser en ny norsk studie. Det særlig mannlige studenter som bør trene. Og mens kvinnelige studenter som trente lite eller ikke i det hele tatt hadde 15% høyere risiko for depresjon eller angst, tilsvarende risiko for menn 33% høyere enn de som trener. Forskerne fra Høgskolen Vestlandet mener trening derfor bør anerkjennes som en viktig del av et sunt læringsmiljø. Flere nyheter klokken 7. Det blir blant annet 5 kjappe første frokosten.
0: Ja, og det på en spesiell dato, nemlig 31. august, for det jo altså fortsatt august som sommermåned, men det den siste.
2: Ja, det det. Men vi gleder oss jo over at sommerværet fortsetter, i hvert fall i deler av landet.
0: Fortell om det, Bjørn.
2: Ja, jeg vil gjerne fortelle om det. Det har jo vært en fin helg for øvrig mange steder i nord også, får vi da si. Som det nok dessverre ikke blir så sommerlig der som i sør. 15 grader i Oslo i dag, 13 grader i Kristiansand, Stavanger har 14, Bergen, Trondheim og Tromsø alle 12, og Kirkenes 13, så veldig hyggelige temperaturer. Også i Nord-Norge, hvor det blir stort sett skyet i dag, og litt grann regn, men også gløtt av sol her og der. Midt-Norge regn nå mange steder, men det kommer inn lettere vær fra sørvest utover dagen. Vestlandet har lokal morgentåke noen steder, andre steder så skinner sola om kort tid. Utover dagen så blir det også sol i aller fleste steder. Sørlandet og Østlandet etter helgens regn så blir det en fin dag med en god del sol og over 20 grader mange steder, særlig på Østlandet.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Toralf Bjørkestøl. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen. Fra Lillesand er Toralf på vei til jobb i Vennesla som gulvlegger. Hvordan har sommeren vært?
3: Sommeren har vært veldig bra. Den har det masse fint vær og ja, bading og tur og ja, hele pakka.
2: Har du noen telling på hvor mange ganger du har badet?
3: Ja, jeg har telling på hvor mange ganger jeg har badet, men ungene de har ikke kontroll på.
4: Ja. Ja, og hvor mange ganger har du badet?
3: Nei, det 20 pluss.
2: Okay, jeg har mistet tellingen litt da.
5: Bading er jo veldig viktig, som du vet, Toralf, for visse medlemmer her av Radiofrokosten, så derfor er det veldig viktig spørsmål stiller deg.
2: Men nå gleder Toralf seg til høsten med jakta og så videre, men først så lurer vi altså da på, hvis du får en abbor på kroken, er du da i ferskvann eller saltvann?
3: Det er i ferskvann.
5: Ja, da tar vi fem kjapp om ting som vi har gjort i sommer. Du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Fotball VM i sommer ble arrangert i USA, Kanada. Og hvilket tredje land?
3: Mexico.
5: Ja. Hva er gullpinne og Isabella eksempler på?
3: Is.
5: Is, ja. Hør på det her. Det var øl, berusende ord, det var sang, det var sol. Hvem er dette da?
3: Postkjørbygge, eller
5: til Lillås,
3: kanskje?
5: Nei da, stol på din første tanke. Hva heter fornøyelsesparken ved Vinterbro, rett sør for Oslo?
3: Tusenfryd.
5: Ja da, og hvilket bær heter Rubus Shamae Morus på latin?
3: Ja, det har ikke beiling på. Og jordbær, kanskje.
2: Men det er nok noe som mer aktuelt nå på høsten, på fjellet for eksempel.
3: Blåbær.
2: Ja, oransje bær.
3: Multebær. Multebær!
4: Den satt i slutt, og det var innenfor tidsgrensa, Toralf, for da blir det toppremie 5 av 5, for du kan sommer, du kan bading, og sommeren er ikke over, det er vi enige om.
3: Ja, det er vi enige om.
4: Det er vi enige om.
3: Ikke helt.
2: Nei, ikke helt. Toralf, du får gå ned til sjøen i Lillesand i dag og ta et bad til, for du passerer kanskje 20 grader på ettermiddagen.
3: Ja, gjør det.
2: Ja.
3: Vi får se.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det ikke den fine.
8: Den blå.
9: Ja.
8: På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.
12: You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Vi I P4s radiofrokost, vi elsker quiz, mange av oss I hvert fall, og her kommer en veldig spesiell quiz som ble løst av et spesielt menneske for ikke så lenge siden. Og dere kan få oppgaven selv, Bjørn Eirin, for dette spørsmålet har nylig blitt stilt av legenden Dan Børge Akerø, som jo var kjent fra store TV-programmer på 80- og 90-tallet. Og spørsmålet List opp verdensmestere I seiling med 10 års mellomrom, start I 1967, fyll så inn på 77, 87 og så videre. Vær så god.
1: Ja, det vel bare en som skal stå der?
2: Ja, jeg,
1: Kong Harald?
2: Ja, jeg kjenner jo ikke andre seilernavn enn han på mannssiden I hvert fall.
0: Nei, dere skjønner innpakningen, og det helt riktig. I 1987 var det Kong Harald, men dette var en del av den helt spesielle frikvelden til Kong Harald hjemme hos tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl. Morsom greie, da slottet I 2014 ringte hjem til Bjørge Stensbøl og spurte, det mulig å lage noen frikvelder for kongen innimellom?
1: Hva?
0: Så at han kan komme opp der, kose seg litt, kanskje ha litt sportskviss, det var Nei. Kongen veldig interessert I. Dette var jo den tidligere toppidrettssjefen, han var veldig interessert I den slags. Og da stelte disse gutta I stand det som har blitt et herrelag flere ganger I året de siste årene, hjemme hos Bjørge selv. Da har alle gutta kommet klokka 18.00 blank, og så kommer kongen sånn 18.02-18.03. Først en liten sånn høytidelig hilserunde som han må gjøre, og deretter så det godt å drikke, godt å spise, et lite foredrag kanskje, og så sportskviss I en 2-3 timer, før de går hjem før midnatt, for det må kongen gjøre, han kan ikke bli sett ute etter midnatt, men før midnatt så runder de av. Og der har de virkelig koset seg.
1: Og det har jeg lest I helgen også, fordi alle avisen har intervjuet de store sportsprofilene både Therese Johaug og Nordtung og sånn var så forbauset over hvor mye detaljer han hadde om også bittesmå løp. Så du det?
0: Ja.
1: Stod du der? Ja, han har fått det med seg.
0: Og det som da var faktisk en oppgave på disse quizkveldene en av dem har Dan Børge fortalt om til VG var altså da list opp og dette var flere quizlag, tre forskjellige quizlag list opp verdensmesterne I seiling I 1967, 77, 87 og så videre. Og så visste noen av gutta, ok I 67 så var det vel den og den og den, 77 var det den og den og den, og I 87 så sleit de litt. Men da brøt Kong Harald inn og sa, gutter, det var jeg som vant. Jeg verdensmester I seiling av 1987. Så han hadde svaret på den I hvert fall.

0: Smith & Tell i P4s radiofrokost. Og så jeg tilbake til hverdagen I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass. Og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Det like leie køer som det pleier å være mandag morgen, 6 minutter før 7. Nesten verre virker det som. Det kø fra Asker mot Oslo, fra Taraldrud, Fiskevollen, over Skedsmokorset, mot Fettsund, fra Sotra, fra Sandnes mot Stavanger og mot Klett, sør fra mot Trondheim. Men ingen spesielle hendelser så langt I dag.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi sender en hilsen til alle I køen. Det mandag, det hverdag, og det også lyden av Norge om litt. Ja. Hvor mye vi oppe I? 150,000?
0: Ja, nå, ikke sant? For det veldig rundt på mandaget. Det 150 nå, så det faktisk 200,000 neste mandag, hvis man klarer å holde seg.
3: Ja, hvis man kan holde seg. Det mange gode forslag på lydenavnorge.no. Der kan du gå inn og titte. Hvis ikke du vet svaret, da jeg sikker på at du har det på tunga.
0: Ny mulighet rett etter nyhetene. Klokka 7.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526,000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
9: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Madonna, American Pie på P4. God morgen, mandag 31. august. Det er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Folk samles fortsatt i sorgen ved slottet, og i morgen kan vi alle ta et siste farvel. Tusenvis av mennesker har vært innom Slottsplassen gjennom hele helgen for å minnes kong Harald som gikk bort på fredag. Det var et hav av både lys og blomster der i går kveld, reporter Ida Gjellerud. Vi nærmer oss høst, og det blir senere lyst, så hvordan er stemningen, og hvordan ser det ut på Slottsplassen nå i morgentimene?
2: Ja, det er nesten litt sakralt å stå her. Det bugner av blomster, kort og flagg, og det brenner lett i tusener av lykter og lys. Det er en helt egen ro her i dag. Samtidig er det ganske lite folk her nå så tidlig på morgenen, men det står et titals rundt her og der. Noen ser på blomstene, noen så bare ser opp på slottet, og veldig mange som egentlig passerer på vei til jobb stopper litt opp her et lite minutt. Slottets gartnere, de er også i gang med å rydde unna litt lys. De tar også vare på kort, men det kommer helt sikkert til å fylles opp enda mer i løpet av dagen i dag.
1: Så skal jo båren til kong Harald, den står nå i den røde salongen på slottet. I dag skal den fraktes videre, Ida.
2: Ja, i det som er en veldig seremoniell og mektig tradisjon. Båren, den skal flyttes hele veien gjennom slottet og ut i slottskapellet. Den skal følges av kong Haralds barn, barnebarn og kone, dronning Sonja, i en prosesjon gjennom slottet. Og fra i morgen vil det være mulig for folk, deg og meg, å komme til slottskapellet for å se båren og ta farvel. Tusenvis har jo gjennom helga kommet hit til slottsplassen, og forfatter og kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle, han venter også mange oppmøte i Slottskapellet de neste dagene.
3: Jeg tror det blir bevegende, rørende. Akkurat dette er en tradisjon blant kongelege. Jeg er helt sikker på at der vil det bli en lang rekke med folk som vil ta farvel med kong Harald.
1: Det kan vi da gjøre fra i morgen ettermiddag. I dag klokken 16 flyttes altså båren til Slottskapellet. Andre nyheter. Dødstallet fortsetter å stige etter den voldsomme flommen i Nepal forrige uke. Minst 903 mennesker er nå bekreftet omkommet, opplyser lokale myndigheter. Nesten 3000 er fortsatt savnet, og det antas at de fleste av dem også er omkommet. Iran skal ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler i natt, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Og Oslo kan få et eget område med 1000 små leiligheter til førstegangskjøpere. Utbyggernes plan var å bygge 500 boliger i området mot jernbanen på Økeren, men nå vil Oslos byutviklingsleder Håkon Riekles fra Venstre krympe størrelsen, og da doble antallet leiligheter, melder Aftenposten. Han vil også kutte i kravene til uteareal. Riekles avviser at det er en oppskrift på slum og gjennomtrekk. Det var en nyhetsoversikt. Ikke så sikker på hva som skal skje i frokosten nå, men det er sikkert.
4: Nei. Jeg hører ikke en eller annen lyd.
5: Det kommer en veldig, veldig spennende lyd.
4: Ja.
5: Som vi hadde ikke den på fredag, grunnet omstendighetene, men den er tilbake i dag på 150 000.
0: Og her er den.
6: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 150 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
0: Og hvis du har glemt alle disse forslagene som rant inn i forrige uke, så er det altså lyden av Norge.no som gjelder. Da kan du se full oversikt over de som har bommet til nå.
7: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
4: Ja, sommeren er ikke over, i hvert fall er det fortsatt en augustdag igjen.
5: Siste dagen vi sier det nå.
4: Er det ikke det? Er det 15 grader i Oslo allerede, 13 grader i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø alle 12 grader, det er veldig hyggelig det også, og Kirkenes på 13 til og med. Nord-Norge stort sett skyet og litt regn, men også gløtt av sol her og der, altså hyggelige temperaturer. Midt-Norge, regn nå mange steder, men det kommer inn lettere vær med en del sol også fra sørvest utover dagen. Vestlandet, der er det noe lokal morgentåke her og der, men utover dagen så blir det en god del sol de fleste steder. Sørlandet og Østlandet etter helgens regn, så er sommeren litt tilbake igjen i dag, med en god del sol og temperaturer over 20 grader mange steder.
7: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Maroon 5 i P4s radiofrokost. Lyden av Norge tilbake om 6 minutter, så får vi et nytt forsøk på den vanskelige lyden. Men først så skal vi mimre tilbake til våre kongemøter, våre møter med Kong Harald. Og jeg møtte faktisk Kong Harald da han var 58 år gammel.
1: Oi.
0: Jeg var 12 år. Vi skal til lørdag den 7. mai tilbake i 1995. Og hva var spesielt med maidagene det året? Altså mai 1995.
1: Ja, det var jubileum.
2: 50 år siden freden brøt løs, som det heter.
0: Helt riktig. 50 år siden frigjøringen, da tilbake i 1945, og det ble markert på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. Der skulle kong Harald avdekke minnesmerket over oberst Birger Eriksen, som drøye 55 år tidligere på samme sted hadde ropt
2: «Fyr!»
0: Helt riktig. Eller «Visst fanden skal der skytes med skarpt!»
2: ja.
0: Sa han også, og så senket han Blücher. Boom! Men så da tilbake til 1995, i forkant av dette arrangementet, så ble skoler oppfordret til å skrive dikt om det å bo i et fritt land, og hele klassen min deltok og skrev nennsomme dikt om det å være fri og vært fri i 50 år. Min beste kompis Erling, han var en av dem som vant denne diktkonkurransen i vår region. Ja, det var ikke dårlig. Premien var en tur

0: Fame av Rin Cara på P4. Kvart over sju nå, og det betyr
1: lyden av Norge.
2: Vi skal til Hommelvik ved Trondheimsfjorden, og der treffer vi selveste Sverre Halvorsen. God morgen.
3: God dag, god dag.
2: God dag, ja, god dag, selvfølgelig. Langt på dag for deg som drikker kaffe og koser deg og har vært på hytta på Hitra i helgen. Er det noen krabber der for tiden?
3: Ja, det er masse krabber, men jeg har ikke tatt opp noen selv ennå.
2: Nei, du venter litt.
3: Vi venter litt. Vi må bli mer mat inn.
2: Ikke sant, ja. Det er viktig. Det må være litt mat i krabbene. Vi er utsett litt kjøtt på beina her når det gjelder denne lyden.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 150 000 kroner.
4: Hva tror du det er, Sverre?
3: Det tror jeg er slurping.

0: Slurping?
1: Slurping?
2: Ja, slurping. Rett og slett.
1: Du sitter jo og drikker kaffe akkurat nå. Har du slurpet I dag?
2: Ja, jeg har faktisk gjort det.
1: Se der. Ja. Da tenkte du, der var den.
2: Ja.
3: Den litt varm, ikke sant? Og da må man slurpe litt I starten, kanskje?
2: Ja.
3: Ok, så slurping av generell slurping, eller noe spesiell slurping?
2: Nei, det generell slurping.
0: Ja, den får vi godkjenne. Ja. Generell slurping.
3: Samme lyden. Hva sier du da til Sverre, dommer?
0: Det feil.
4: Nei.
0: Ja, ja.
3: Sorry, Sverre.
2: Ja.
1: Ta og slurp en kopp kaffe til og ha en ordentlig fin dag og plutselig så kommer sola til Hummelvik I dag.
2: Ja, det gjør den sikkert.
3: Så deilig. Og hold deg på P4 for ny mulighet her da til å avsløre denne lyden om nøyaktig 2 timer.
5: Lyden av Norge. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
10: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
10: av det?
9: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Mekonomen!
13: Hei.
12: Hallo.
13: Bilen min lager slik... Vinelyd I svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: God morgen, dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Cyndi Lauper.
1: På P4, god morgen, det mandag. Den siste augustdagen. Her P4-nyhetene, og Merete Vikren og halv åtte.
2: Skal følge kong Harald til siste hvilested, og også I dag lyser det på Slottsplassen. Båren med kong Harald skal fraktes til Slottskapellet I dag. Det klokken 16. Da det familien som følger båren fra slottet. Fra I morgen kan også folket få komme I kapellet og ta et siste farvel foran kongens båre. Og reporter Ida Gjellerud, med tanke på det som har skjedd på Slottsplassen disse siste dagene, så det vel ganske sikkert at mange vil ønske å komme til Slottskapellet også.
3: Ja, det det nok ingen tvil om. Det har jo vært opp mot 20 000 her av gangen på Slottsplassen. Gjennom hele helga har det vært en jevn strøm med folk. Det var jo veldig mange som også sto her for å overvære kortesjen med kong Haralds båre da den kom hit på fredag. Det var kongens siste reise hjem til slottet. Og I ettermiddag vil altså båren gå fra den røde salong I den ene enden av slottet gjennom hele bygget over til Slottskapellet, og der vil den plasseres for såkalt defilering, hvor oss vanlige folk etter hvert kan få komme inn, gå forbi og ta farvel med kong Harald.
2: Og utenfor slottet på Slottsplassen, der du Ida, og heller ikke I dag du alene der.
3: Nei, ikke I det hele tatt, men det en så rolig og fin stemning her nå, hvor veldig mange på vei til jobb, på sykkel eller til fots, og de stopper sakte opp for å stå her litt, tenke. Jeg har møtt på flere som ekstremt rørt. De gråter litt her på Slottsplassen før de går videre I dagen sin, og Ole-Jørgen Schulzrud Hansen, historiker og kongehuskommentator I TV2, han sier at kongens bortgang helt åpenbart har gått inn på folk på grunn av måten kong Harald har vært på.
4: Reaksjonene viser jo at nettopp det å være seg selv I en kongegjerning, det vil ha en effekt. Den vil kunne manifestere seg i folket og få klangbunn, rett og slett. Da. Så kan man jo ikke annet enn å beskrive den reaksjonen folk har hatt til nettopp den beskjeden som vakker.
2: Vi skal tilbake til Slottsplassen I nyhetene klokken åtte og videre utover denne dagen. Denne dagen også siste dag med avgiftskutt på drivstoff. Det vil føre til oppsigelser og permitteringer I anleggsbransjen, ifølge Kjell Iver Gjerdalen. Han nestleder I Maskinentreprenørenes forbund Innlandet og ansatt hos Gjerdalen Entreprenør.
5: Nye vann- og avløpsledninger med en komplett ny veioppbygging og veilys.
6: Det graves og fikses I en kommunal vei på Lillehammer. 10 ansatte jobber for å få prosjektet ferdig innen november. Økes drivstoffavgiftene blir akkurat dette arbeidet 270 000 kroner dyrere.
5: Det en kostnad som ikke blir dekket av prosjektet, som vi må ta av egen lomme.
6: Bransjen presset, forteller Gjerdalen. Det lite oppdrag I markedet, og bedriftene priser seg lavt.
5: Vi kan jo ikke bære uforutsette kostnader.
6: Aller kritisk det for mindre entreprenører I distriktene.
5: Kall det samfunnsberedskap da, for å bistå hvis det skjer uforutsette ting. Det blir færre og færre selskaper som driver I vårt fag da.
2: Det midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel som Stortinget innførte I april skal altså avsluttes I morgen, reporter Anne Siri Mørstebø.
7: Ja, det jo plutselig sånn at man må holde utkikk nå. Hvor det rimeligst I dag? I morgen blir det I hvert fall dyrere overalt.
1: Og der finnes det jo noen fiffige apper man kan bruke som hvor det registreres rundt omkring manuelt, og så kan man sjekke hvor langt man bør kjøre for hvilken pris.
7: Drivstoffpriser.
8: Og hvis du får en god pris, så får du kanskje litt hverdagsglede, og vi skal litt inn på dette her med hvilke øyeblikk I hverdagen, I uka, som våre favoritter, som vi har hver eneste uke.
1: Ja.
8: Tenk litt på det.
1: Men først skal Shakira ramse opp både navn og land fra sommerens vakreste eventyr.

0: hverdagen her. Rutinene på plass, og det rart med det. Helgen hadde ikke vært så god hvis det ikke hadde vært sånn at vi hadde fem arbeidsdager før vi kunne ta litt fri.
1: Godt
0: det er noe med det, en liten klisjé, men det jo helt sant.
1: Ja, du sånn hverdagsmotivator, du.
0: Jeg det faktisk. Hei, hei, Eirin Skarsland her.
2: Ja, tar 70 000 kroner for et halvtimmes foredrag.
0: Og det billig.
2: Ja, det billig, ja.
0: Men for å hylle hverdagen, gutter, så har jeg tenkt at vi skal strø litt om oss med hverdagsglede. Så vi har spurt, vår reporter har vært ute og spurt et knippe kjendiser, hvilket øyeblikk i uka du mest glad i? Og vi kan få Nikolai Ram her aller først. Han sier noe som jeg tror kanskje man kan kjenne seg igjen i. Hva det fineste du vet med hverdag?
3: Jeg en veldig morgenperson, A-menneske på min hals, så jeg veldig glad i hverdag. Jeg glad i å stå opp tidlig, jeg glad i å starte dagen med et stort glass vann, deretter etter to kopper kaffe, så lager jeg min spesiallagde omelett. Jeg har min helt egen spesiell oppskrift.
4: Fortell.
3: Den ikke så komplisert, det egg, skinke og ost og salami.
4: Oi.
3: Det en herlig mix og mye salt og pepper. Mwah! Anbefales. Så min beste time i døgnet kanskje mellom 7 og 8 om morgenen. Da mitt S.
1: Wow, for en kjøttfest. Ja,
0: akkurat nå. Kjøttfest hos Nikolai Ram, hans beste time. Og kaffe, det vi jo veldig glad i mange av oss. Selv, hva skal vi si, tyrkisk tedrikkende Selda Ekiz. For vi spurte også henne, hva din favorittting i hverdagen?
5: Min favorittting å ta den første slurken med kaffe. Altså, den drømmer jeg om når jeg først går på do og sånt. Men når jeg sitter og tisser, så tenker jeg, den kaffen skal smake godt. Og så med en klunk sånn havremelk oppi, for jeg tåler ikke melk da. Ja.
6: Men kommer ikke du egentlig fra en te-tradisjon?
5: Jo, og jeg har fått nok av my share of tea, rett og slett. Jeg synes ikke det så godt, jeg. Men det drakk jeg veldig mye av da jeg faktisk ganske liten. Det kan mamma og pappa. Og sånn svart te, det ikke mye koffein i det. Det en grunn til at jeg snakker så mye og fort, tror jeg.
6: Men hva det med den der kaffen om morgenen som så fin?
5: Jeg vet ikke om den vekker meg egentlig, men det handler jo litt om at nå dagen i gang, og nå skal endelig begge barna i barnehagen. Og så det å dra på jobb og være seg selv, og ikke bare en forelder som må fikse og ordne og ting på lista som må sjekke seg, men at man kan være litt voksen.
2: Litt deilig det å ha litt voksen tid innimellom.
0: Ja, da setter ord på det, selv da Ekiz. Der takk, Inger Dahle.

0: Til månen og tilbake og skjatt. Det var Savage Garden på P4. Det trøbbel I Tromsø og på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Det siste først, E39 I Rogaland, trafikkulykke I Sandnes kommune, da, men da vi helt ute ved Kongeparken, inngående mot Sandnes. Rett etter Figgjo så har det vært en trafikkulykke, flere kilometer med kø allerede starter nå ved Kongeparken, og den meldingen kom for 10 minutter siden. Samtidig front mot frontkollisjon I Tromsø på ringveien ved Skattøra. Det skal være store materielle skader, melder politiet på stedet, men heldigvis ingen personskader.
1: Trafikken
2: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: I dag heier vi på Arne. Han fra Fiskarestrand. Gjett hva han har jobbet med før da. Før han ble pensjonist.
0: Dødseng.
3: Fiskeribedrift selvfølgelig fra Fiskarestrand. Vi skal heie på Arne sånn at han gjør det stort I jackpotten. Og så skal vi varme opp med litt grann tropiske plingerier fra Kygo før den tid.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
15: Nei, den her, den finne.
14: Den blå.
15: Ja.
14: Ja, på en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: God morgen! Dette P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi skal til Fiskarstrand ved Ålesund, og der treffer vi Arne Blomvik. God morgen, Arne.
3: Hallo!
2: Arne, du med oss?
4: Arne? Nei, nå sliter han, vet du, Arne.
2: Arne!
4: Nå det feil Bluetooth-tilkobling.
3: Det feil tilkobling.
4: Det en klassiker.
3: Ja. Arne kan ikke høre oss, vi kan høre Arne.
5: Litt blikk, kanskje også.
3: Ja. Du der?
2: Dette fikser vi.
4: Det for eksempel sånn, hvis man har Bluetooth på høreapparatet, ja. Og så er også flere andre steder, så plutselig slår den inn eller bilen at kona kommer kjørende.
2: Ja, ja, ja, ja. Det er helt riktig. Det er begge deler har skjedd hjemme hos oss.
4: Ja.
2: Men nå skal vi se om vi har med oss Arne fra Fiskarstrand. Arne!
3: Da skal vi ringe opp igjen. Gi ja. Arne litt grann tid til å koble på her.
4: Da må du gjøre det, Andreas, produsent, for jeg har ikke nummeret til Arne her.
2: Eller så vi kan jo eventuelt slippe til Elton John litt først.
4: Skal vi gjøre det?
2: Ja, la oss gjøre det.
4: Han har jo noen fine låter, han.
2: Ja,
4: det er med Sacrifice.
2: Ja.

0: God morgen, 31. august. P4-nyhetene klokka 8 får vi av Merete Vikre.
1: Landesorgen skal høres fra kirkeklokkene, og den merkes ved slottet. Sørgeperioden etter kong Haralds død fortsetter også i landets domkirker i dag. Om en time fra klokken 9 og utover vil det spilles klokkespill til ære for kong Harald og også for vår nye kong Håkon. Reporter Ida Gjellerud, Oslo domkirke, vil naturlig nok også delta i den markeringen.
2: Ja, og dette klokkespillet det vil vare helt fram til kong Haralds gravferd som satt til onsdag neste uke. I tillegg vil domkirka hver eneste time fram til klokka 9 hver kveld spille et utvalg salmer, melodier og sørgemusikk. Vi går jo nå også inn i en uke med flere seremonielle ting som skal skje. Kong Haralds båre skal i ettermiddag flyttes gjennom hele slottet og inn i slottskapellet, som skal være kongens siste hvilested før gravferden, som også etter hvert åpner for folk.
1: Du fortsatt på Slottsplassen, Ida. Apropos folk, du fortalte jo tidligere i dag om en sakral stemning der denne første hverdagen etter kong Haralds bortgang.
2: Ja, og vi har akkurat nå hatt et veldig fint øyeblikk her, for nå som sola har stått opp og klokka 8, så skal flaggene rundt Slottsplassen og nedover hele Karl Johan heises og så fires ned til halv stang. Nærmere 50 gardister kommer marsjerende nedover Slottsplassen her med hvert sitt flagg under armen, og hele plassen stoppa litt opp for å følge denne rutinen. Så nå flagges det på halv stang for kong Harald. Det blir fortsatt også tent nye lys her på Slottsplassen, og blomsterhavet, det bare vokser. Folk jeg treffer her nesten litt ekstra rørt denne morgenen her.
3: Jeg synes det veldig, veldig spesielt. Det går mye mer inn på meg enn det jeg hadde trodd. Følelse som på en måte blir utløst og blir veldig forsterket av det jeg ser her nå. Det er veldig fint og vondt.
4: Ja, det er jo litt spesielt da. Så husker jeg tilbake da Olav for da. Så nå jeg på tur til et annet sted, så tenkte jeg at det var veldig greit å gå inn om en tur og se. Det er veldig spesielt. Føler jo på det.
1: Sa folk på Slottsplassen. Vi skal tilbake dit i nyhetene 8:30. Men noen andre nyheter. Dødstallet fortsetter å stige etter den voldsomme flommen i Nepal forrige uke. Minst 903 mennesker nå bekreftet omkommet. Nesten 3000 fortsatt savnet, og det antas at de fleste av dem også har mistet livet. Økte priser på diesel og bensin kan føre til oppsigelser i anleggsbransjen, det sier Kjell Iver Gjerdalen, som nestleder i Maskinentreprenørenes forbund Innlandet. Stortinget innførte avgiftskuttet på 4 kroner i april. I morgen, 1. september, det tilbake.
5: Nye vann- og avløpsledninger med en komplett ny veioppbygging og veilys.
6: Det graves og fikses i en kommunal vei på Lillehammer. 10 ansatte jobber for å få prosjektet ferdig innen november. Økes drivstoffavgiftene blir akkurat dette arbeidet 270 000 kroner dyrere.
5: Det en kostnad som ikke blir dekket av prosjektet, som vi må ta av egen lomme.
6: Aller kritisk det for mindre entreprenører i distriktene.
5: Kall det samfunnsberedskap da, for å bistå hvis det skjer uforutsette ting. Det blir færre og færre selskaper som driver i vårt fag da.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. En tidligere ansatt hos kong Harald har gjest i frokosten i dag.
7: Ja, hun kjente ham godt, ble ansatt på slottet i 2007 og jobbet svært tett på kongen i over 10 år. Hvordan det var skal vi få høre mer om snart.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
9: Etter en regnfull helg i Sør-Norge så ser det ganske bra ut i dag, mens i nord så blir det nok noe mer skyer nå og litt grann regn, men også gløtt av sol her og der. Midt-Norge, regn nå mange steder, men det kommer inn lettere vær fra sørvest utover dagen. Foreløpig det skyet overalt. På Vestlandet så det noe lokal morgentåke som henger igjen, mens andre steder allerede har fått se sola i dag, og det blir en god del sol på Vestlandet i dag. Sørlandet og Østlandet, her blir det også en god del sol og temperaturer over 20 grader igjen mange steder. Foreløpig så det mest på Sørlandet at sola skinner, mens rundt Oslofjorden blant annet så henger det igjen en del skyer, men vi har et håp om at de forsvinner sånn ved 12-1-tiden.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Frokostgjesten vår I dag tidligere lakei på slottet. Nå hun forfatter og kongehusekspert I nettavisen, blant annet Tove Tålesen. God morgen og velkommen tilbake til oss.
1: God morgen.
0: Hvordan har helgen din vært?
1: Oi, det det ingen som har spurt meg om før I dag.
0: Nei.
1: Det har vært veldig hektisk, emosjonelt. Først og fremst fredag var jo, eller torsdag var vanskelig. Fredag var selvfølgelig tårevått for de fleste av oss, og mange henvendelser. Det mange som vil ha noen ord om kongen, kong Harald. Kommer alltid til å være min konge.
0: Ja. ja.
1: Men jeg synes på mange måter det jeg kjenner mest på egentlig vemod og takknemlighet for å, for det første har fått lov til å være tett på han I 10 år. Det andre å ha fått lov til å følge han så tett som jeg har fått lov til å gjøre nå de siste årene. Og så heldig vi som har hatt en konge I 35 år som nesten ble 90 år. Det jo egentlig helt fantastisk. Og den jeg har egentlig tenkt mest på, som egentlig har gjort meg mest emosjonell, jo tanken på hvordan dronning Sonja har det. Det må jo, hun har mistet kjæresten sin gjennom 65, nesten 70 år. Det jo nesten vanskelig å vite hvordan hun har det.
0: Ja. Og hva var det første minnet ditt om kong Harald, som du altså jobbet sammen med I over 10 år, fra 2007 og frem til 2017-2018? Hva var det første minnet om ham som dukket opp da du fikk denne beskjeden på fredag?
1: Det var nok vemod jeg tenkte på, og så tenkte jeg jo på alle de personlige stundene vi har hatt sammen. De gode samtalene, latteren ikke minst. Han hadde jo en helt fantastisk humor som han visste akkurat hvordan han skulle bruke I situasjoner som kunne gjøre det kanskje litt vanskelig for en lakei å være på jobb, særlig når man har lett for å le og flire selv. Så det var egentlig det jeg tenkte på. Så har jeg selvfølgelig mange personlige øyeblikk som

0: i rollen som statsoverhode, som ofte kan bli litt stivt om mennesker som møter en konge, blir ofte litt formelle og nervøse, men da når vi har en konge som har glimt I øyet og kan få noen til å le, da slapper man jo veldig av. Så det var en veldig god egenskap.
1: Men hvordan var kong Harald som sjef, og hvordan var første arbeidsdag med kongen som sjef? Man må jo være litt spent da. Du skal få høre mer fra Tove Tollesen, tidligere lakei da på slottet snart.

0: Vi har besøk av Tove Tollesen, kongehusekspert og forfatter, og ikke minst har hun også jobbet 10 år for kongen og dronningen. Og etter hva jeg skjønte, så var det, du var i et sånn ansettelsesintervju med med dronning Sonja?
1: Ja, det var en lang prosess å få jobb på slottet, og siste intervjuet var jo på dronningens audiensværelse. Men før jeg fikk lov til å begynne å jobbe, så måtte jeg jo møte kongen formelt, selv om dronningen hadde godkjent det, så måtte jeg jo møte kongen I en audiens, og da sto jo jeg akkurat som alle som har audiens på slottet, nervøs I fugleværelse, der har jeg stått da før statsoverhoder og presidenter og Nobel fredsprisvinnere, som også står og venter I fugleværelse før det bankes på døra, og kongen sier ja, og så går man inn og håndhilser på min nye sjef, da, som det var den gangen. Vi var 4 stykker som var inne I rommet samtidig, og det var jo en veldig overfladisk samtale. Det var jo mer for at man, da har man offisielt møtt hverandre, og kan begynne I virke, da, begynne å jobbe. For jeg jobbet jo både for de offisielt, altså på slottet I offisielle sammenheng, men også I det private. Og da var det jo greit å ha møtt sjefen sin før man møtte på han hjemme I stua.
2: Og hvordan var han som sjef?
1: Han var en helt fantastisk sjef. Jeg kunne ikke hatt en bedre sjef. Han var, det egentlig feil å bruke ordet sjef, for at han var ikke veldig sjefete.
2: Nei.

0: Men han var veldig varm, nær, tydelig. Det var aldri noe tvil om hva kongen og dronningen ønsket eller skulle. Det var tydelig beskjed, og så var det en varme der som gjorde at jeg forsto at de ønsket at jeg skulle lykkes i jobben. Og det var jo spesielt fint, kanskje det første året, da er man jo veldig usikker og nervøs og redd for å banke på dører og redd for å gå inn feil dører. Og da er det veldig trygt å ha en erfaren arbeidsgiver som har hatt betjening før. Da. Men jeg husker veldig godt han sa navnet mitt første gangen. Det gjorde inntrykk, ja. Jeg kalte jo han alltid selvfølgelig deres majestet og kongen.
1: Men han tatt selv at du har jobbet sammen i nesten 10 år, altså. Så.
2: Og selv i det private, når du følte de...
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, det. Ja.
0: Men det er klart det at jeg er jo fra Drammen, og det er jo litt vanskelig å huske tredje person hele tiden. Hele tiden. Det kan jo være det ble du noen ganger. Men det gikk også veldig greit.
3: Tove Tollesen, som altså har jobbet på slottet i 10 år, er frokostgjesten vår i dag.

0: Frokostgjesten vår i dag har altså jobbet på slottet I over 10 år. Forfatter og kongehusekspert I nettavisen Tove Tollesen her fortsatt. Og Tove, hvilket forhold hadde kong Harald til døden?
1: Jeg synes det kommer ganske tydelig frem når han sa at jeg konge til jeg dør. Det betyr at han hadde nok et pragmatisk forhold til døden. Han visste jo at han aldri kom til å se sin egen sønn bli konge. Og så jo, når vi ser hvor flott kong Håkon I dag, så det jo trist at kong Harald ikke fikk se det. Men det jo hele dynamikken med monarkiet, jo at når kongen død, så lever kongen. Så samtidig så hadde han jo et personlig forhold til døden. Han mistet jo moren sin veldig tidlig, han var bare 17 år. Han har jo fortalt I biografier hvor stor påvirkning det hadde på han og hans utvikling og egentlig hele hans starten på hele hans liv, og at det har hengt med han hele veien, og det synes jeg kom veldig tydelig I 70-årsfeiringen hans når statuen av hans mor ble avduket på Slottsplassen, hvor rørt han var da. Og jeg mistet jo selv mamma når jeg jobbet på slottet, og husker jo godt hvor nær både kongen og dronningen var den prosessen, og hvor opptatt de var at jeg skulle bli ivaretatt I den prosessen. Og det tenker jeg sier noe om at kong Harald og dronning Sonja personlig nære. De jo egentlig ganske vanlige mennesker, bare at de har en opphøyd posisjon, og kong Harald hadde arvet en rolle, samtidig så brukte han jo seg selv I den. Så, men det klart, sikkert for kong Harald som for oss alle andre, så jo døden vanskelig. Men jeg tenker at det nok ikke noe usnakket mellom far og sønn I forhold til vår nye konge. Det jo noe med å forberede en ny konge på rollen, så de har nok hatt mange samtaler om hvordan disse dagene her for eksempel var for kong Harald. Det har han jo fortalt om I ulike biografier også, hvor vanskelig det var å plutselig skulle stå med ansvaret, det å bli kalt deres majestet var jo et sjokk for han. Men jeg helt sikker på at han har forberedt kong Håkon på en bedre måte enn han ble forberedt selv.
2: Tove Tollesen, kongehusekspert og altså mange år I lakei, som det heter den gang på slottet. Tusen takk for at du kom og fortalte litt.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så det sier jeg sånn.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg? Du kjefter!
15: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help Rett skal være rett for alle.
18: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
18: P4.
20: Store variasjonen av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
21: Gjør deg glad.
22: Det gjør meg veldig glad.
23: P4.
24: P4.
25: Av Norge.
26: P4.

0: Queen, I Want to Break Free på P4. God morgen på den siste augustdagen. P4-nyhetene 8:30 får du av Merete Vikre.
1: Første offisielle dronningoppdrag, og stort oppdrag også for slottsgartneren. I dag skal dronning Mette Marit ha sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning. Det skjer når hun skal delta I prosesjonen ved Kong Haralds båre. Reporter Ida Gjellerud, du befinner deg fortsatt utenfor slottet, der Kong Haralds båre nå står altså inne på slottet, men I dag skal den flyttes derfra.
2: Ja, båren den kom jo hit fredag kveld, et halvt døgn etter at kongen sovna stille inn og har siden stått I den røde salong helt til venstre inne på slottet. I ettermiddag skal den føres gjennom alle festsalene av kong Haralds barn og barnebarn. Dronning Sonja så klart med, og det også dronning Mette Marit. Det jo enkelte ting hun må stå over etter sin lungetransplantasjon, men I ettermiddag hun altså også med. Det kong Haralds mangeårige hoffsjef som leder denne prosesjonen som altså går inn I slottskapellet til høyre for det enorme blomsterhavet vi har her ute på slottsplassen.
1: Ja, for du nevnte det, blomsterhavet. Vi har jo knapt sett maken til dette på slottsplassen, Ida, og med alle hilsenene også fra folket så kreves det litt overordnet ansvar.
2: Absolutt, og slottsgartneriet de har vært I full sving et par timer allerede. Noen har vært lure og lagt hilsene sine inne I plastmapper. Jeg står nå her med en tegning foran meg. På et annet brev så står det «Takk, Kong Harald, du var den snilleste mannen jeg vet om». Gartnerne de går rundt og rydder og sorterer I alt dette her, og jeg snakket akkurat med lederen for slottsgartneriet Maria Kinn, som sier at ingenting blir kastet.
3: Alle kort og gaver og hilsener og så videre, alt papirmateriale, det tar vi vare på. Altså vi tar det inn nå, samler inn det som da har fått seg en liten støt av regnet og blitt fuktig, så det går inn til tørking. Og deretter går det videre til registrering og lagring og arkivering, sånn at det varer for fremtiden.
2: Hvor mye tror dere det snakk om så langt etter disse dagene?
3: Det har jeg ingen oversikt over, men det mengder, og vi altså så takknemlige og glade for alt det som kommer, over alle forventninger. Så det rørende og vakkert.
1: Da hørte vi fra Slottsplassen dit vi skal tilbake til også I nyhetene klokken 9. Noen andre nyheter nå. I dag starter rettssaken mot mannen som tiltalt for å ha drept en tobarnsmor på vei til jobb I Orkland I Trøndelag I desember. 35-åringen ble funnet død utendørs med stikkskader. Den tiltalte 54-åringen har ikke villet forklare seg for politiet, så det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Men aktor sier til Adresseavisen at de har gode tekniske bevis. Barnevernet må omorganiseres etter avsløringene om at kriminelle aktører har tilknytning til institusjoner på Østlandet. Det krever Erik Stene, som har ledet to regjeringsoppnevnte utvalg om barnevernet. I fjor leverte de en rapport til regjeringen som viser at staten ikke har god nok kontroll. Og Stene sier til Klassekampen at det så mange aktører I barnevernet nå at ingen har oversikt over helheten. Mellom 60-70% av boligene som selges I Oslo nå blir solgt under prisantydning, og de som skal selge må være tålmodige, mens det I fjor på denne tiden tok I snitt 24 dager å selge, går det nå 43 dager, melder Finansavisen. Og enkelte boliger blir ikke solgt I det hele tatt, ifølge privatmegleren.
4: Ja, det som jeg sier, altså, selge lavt, kjøpe høyt. Der har du Eirins pengeskole, og det for å kødde litt med markedet, og da blir alle satt ut, og på sikt så vil du vinne på det.
0: Men hvordan gjør man det egentlig sånn fra starten av? Altså, hva første steg?
4: Og nå spør du gode spørsmål, og det koster en del grunker å gå på det kurset, så jeg får nesten betale for før jeg gir deg svaret.
5: Ja, greit. Usikker på om det en god idé.
0: Det spennende, så klart.

0: friskis og svettis, ja. Men hvor frisk og svett har helgen vært? Vi har en liten spalte som heter...
1: Lyden av helgen.
0: Og nå skal dere få høre denne lille lyden her. Det kanskje ikke så kjempevanskelig å gjette hva det kan være, men kan få høre her.
2: Ja, jeg tror jeg har det allerede.
0: Skal vi se, Øystein, du har hånda i været. Ja.
2: Altså, jeg går for... Det går for regn, ja.
0: Hva tror du?
3: Ja, det høres ut som en bekk, rett og slett.
0: Vet du hva? Det du som har rett.
2: Å, ja!
0: Dette en bekk.
3: Yes.
0: Det var en liten sildrende bekk. I løpet av helgen ble det til en elv.
2: Ja, oi. Ikke sant?
0: Altså, det var jo syndefloden omtrent på Skei og mange andre steder.
3: Synes ikke du det litt deilig å kose seg inne da, fire peisen og drikke kaffe og sånn?
0: Jo, vet du hva? Jeg synes jo det.
3: Ja.
0: Men jeg synes også at noen så må man ta en tur ut. Og så følger jeg jo litt med på yr og sånn, så tenker jeg at jeg tar en liten tur, jeg må gå, kona jo litt sånn, ja, jeg har jo vanskeligheter med det ene foten.
2: Badeskade.
0: Badeskaden.
2: Ja.
0: Så jeg gikk alene ut og tenkte, altså hvor ille kan det bli?
3: Ganske ille.
0: Det ble det. Ja. Men det jo sånn at hvis du har på deg regnbukse, ja. Så det jo ikke noe problem.
2: Det genialt.
0: Men det hadde ikke jeg.
3: Oh, nei.
0: Okay. Nei, det hadde ikke jeg.
3: Nei.
0: Det tror jeg, altså, det var, altså, jeg var så, når jeg kom inn, at det var så, buksa ble så tung at den nesten skled av.
3: Oh.
0: Og jeg kunne vride den opp etterpå. Jeg tror ikke den kommer til å være tørr til neste helg.
2: Det var jo det du gjorde på 70-tallet for å få stramme sexy bukser. Så ja. Nå har du jo fått av det.
0: Ah,
3: stram sexy bukser, Bjørn.
0: Det er det jeg ser. Det gode i alle situasjoner.
2: Bare hyggelig.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: Drive. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn,

0: Mange måtte finne fram programbladet, eller programsidene på internett, for å finne ut av når premieren på Mesternes Mester-team skulle gå, fordi det ble jo utsatt på grunn av omstendighetene på fredag kveld.
1: Ja.
0: Så det var premiere i går. Ja. Mesternes Mester-team! Jeg elsker jo Mesternes Mester. Fikk dere det med dere?
1: Nei. Nei, dessverre, men jeg har sett på selve Mesternes Mester tidligere, men det jo veldig mye slow motion matlaging der, som blir litt langdrygt for meg.
0: Nei, det der har de gjort noe med for lengst, Øystein. Det har bare kommet seg opp i ringa. Nå er det jo team, det er de mestere som har vært med før, blant annet et av teamene, Kjersti Grini, Steffen Iversen, der kommer det til å koke litt greit etter hvert, tror jeg.
1: Oi.
0: Men det er også nye øvelser, for eksempel 40 centimeter pølse, hvor deltakerne i to og to, de står i hver sin bod, de får ikke se hverandre, men det handler om gambling, dette her.
2: Og det laget som satser minst bit i hver runde, er ute av konkurransen. Laget som til sist sitter igjen med den største pølsesnabben, vinner konkurransen og viktige poeng i sammendrag.
1: Moro, dette er jo taktikk.
0: Ja, du skal satse. Hvor mye skal du satse, og hvor mye skal du sitte igjen med på slutten? Jeg skal ikke røpe hvordan det gikk. Hele sesongen starter jo også med, jeg vet ikke, har de fått helt sånne der storhetsmanitanker over dette programmet, for det starter med Aksel Lund Svindal i smoking på vannski, og han sklir inn på stranda
1: James
0: der.
1: James Bond!
0: Ja, veldig fancy. Og så har vår reporter da spurt Aksel Lund Svindal om han kunne vært i team med sin Amalie Juhl, for hun er også idrettsutøver.
1: Ja.
3: Jeg tror det kunne ha fungert, men hun har... Jeg har veldig konkurranseinstinkt, men først og fremst på de tingene som jeg har trent masse på, som å kjøre ut for. Amalie har liksom konkurranseinstinkt på alt. Det har ikke jeg i like stor grad. Og der, så der er jo noe ganske forskjellige, og det ville nok kommet ganske synlig fram, tror jeg, hvis vi hadde vært på lag. Det ikke sikkert det hadde vært så bra for oss, på en måte. Kan være at vi hadde... Det kunne skjært seg faktisk, tror jeg. Ikke sånn skjært seg at vi skulle ha skilt oss eller på noen måte, det ikke det, men det kunne blitt noen diskusjoner som vi måtte tatt en samtale om etterpå for å rode i land.
4: Men TV-Aksel tenker at det kunne også blitt veldig god TV.
3: TV-Aksel vet at det kunne bli god TV, så hvis det andre der ute som har det på samme måte, så oppfordrer jeg de til å melde seg på.
0: Jeg tenker litt på Kong Harald igjen, for vi snakket litt om at han var så glad i seiling. Han har jo innrømmet det at det var ikke selve seilingen nødvendigvis.
1: Nei.
0: Det var konkurransen
1: ikke sant.
0: Han synes var spennende.

0: Take on me, aha, var det på P4, så er det, har det vært en morgen med trøbbel i trafikken, spesielt i Rogaland og Tromsø, men nå går det bedre.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Lange køer på E39 gjennom morgenen fra Ålgård ved Kongeparken og innover mot Sandnes etter en trafikkulykke ved Figgjo tidligere. En bil og en buss kolliderte. Nå er det rydda og de flere kilometer lange køene har forsvunnet. Samtidig så var det front mot front i Tromsø på ringveien ved Skattøra og store materielle skader skal være rydda også der nå.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Straks norske stjerneskudd Aiden Foyer som vi skal få litt mandagsklimpring fra. Og så det jo ny runde på Lyden av Norge. For det ingen som har gjettet riktig enda.
4: Nei, enda det kommer så mange bra forslag. Jeg liker jo, det man får liksom noen favoritter, sånn som den der suselyden og fyrverkeri.
3: Ja, den likte du. Jeg likte den der tømme søpplebøtta på en Mac eller PC for de som har det. Det en sånn lyd når du tømmer den søpplebøtta, så var det sånn crunchelyd.
0: Det retrolyd hvis du har på lyden på Mac'en din fortsatt, men den fin den altså.
3: Den fin. Alt her ligger jo på lydenavnorge.no.
4: Ja, ja, ja. Lydenavnorge.no og skråstek lyden, så er du der. Og tråkket på mose i myr også. Når jeg har gått og plukket multer bortover. Var ikke det heller.
3: Nei, det var ikke det.
0: Så vi prøver på nytt rett etter nyhetene nå klokka 9.
5: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Mamma, hvor pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på
7: Biltema.
5: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
14: Så da sier jeg så.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
1: Dette P4.
0: P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
1: P4. Lyden av

0: Klokka 9. Du får P4-nyhetene av Merete Vikre.
1: Disse siste dagene har vist at nordmenn ønsker å være sammen I sorgen, det sier Se og Hørs kongeekspert Caroline Vagle. Vi har sett lyshavet og folkemassene på Slottsplassen, men også ellers I Norge har folk kommet sammen.
2: Altså, vi har sett bilder fra hele Norge, og alle steder så har de funnet sine samlingspunkter. Det helt tydelig at folk ønsker å møtes I sorgen, og man får blikket litt opp fra mobiltelefonen sin og ser hverandre I øynene, og vi vet at vi alle tenker på det samme og snakker med fremmede på en annen måte, og alle liksom I samme modus og trist over at vi har mistet kongen vår. Så kong Harald han samlet oss jo både I glede og sorg, og nå gjør han det en siste gang I sorg over at han gått bort.
1: Og den sorgen har ikke minst da kommet til uttrykk på Slottsplassen I Oslo. Der har du vært hele denne morgenen, reporter Ida Gjellerud.
3: Ja, og her kjenner man virkelig på sorgen, men man kjenner også på kjærligheten. Det jo helt enormt med blomster her. Det ligger langs hele slottet, der danna store sirkler ute på plassen. Langs og nedover slottstrappa lyser det også I lykter og lys, og folk har skrevet så mye fint på kort som lagt ned. På ett her står det «Takk for at du har vært en så raus og inkluderende konge». På et annet kort står det «For et menneske, for en varme, for en latter, helt konge var du». Så det så mange fine hilsener til kong Harald her, og vi jo også nå en nasjon I sorg. Det landesorg I landet for første gang på veldig mange år, og folk jeg treffer her på Slottsplassen, de tror at det kommer til å prege hverdagen ganske mye denne uka som kommer.
4: Ja, jeg tror det blir litt vemodig en stund.
5: Jeg tror alle kjenner at det litt sorg, ja. Også de som sier de ikke royalister, men det mennene, det kommer hele tiden. Og det kan vi kjenne.
6: Man tenker litt på kongefamilien I disse dager uansett.
7: Ja, tenker at den kongen vi har hatt har en plass I hjertet til alle.
1: Da Gjellerud som på Slottsplassen. Om en snau time, klokken 10, starter meklingen I lønnsoppgjøret for både lokomotivførere og andre ansatte på togene til Vy. De uenige med arbeidsgiver om arbeidstid, skiftordninger og turnusplaner, og hvis partene ikke blir enige, så blir det togstreik fra onsdag. Har for øvrig streiket litt I togsystemet I dag også. Signalfeil på Østfoldbanen nå rettet, men det vil ta litt tid før alle tog igjen I rute. Lyden av Norge verdt masse penger nå.
0: Slurping av kaffe var forslaget til vår venn Sverre I Hummelvik for to timer siden, og la oss høre igjen. Både Bjørn inn tenker likt og tester det.
1: Det var ikke riktig.
8: Det var ikke min heller.
0: Nei,
8: ikke sant? Kall var nå. Jeg må hente ny.
0: Ja, så mens Bjørn henter ny kaffe, hør nøye etter her, for det bare 12 minutter til neste forsøk.
9: Lyden av Norge. Her lyden verdi 150 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
10: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
8: Nord-Norge har stort sett skyet vær I vente I dag, og litt grann regn. Det kan også komme gløtt av sol noen steder I hvert fall. Midt-Norge, regn nå mange steder, men også her kommer det inn lettere vær etter hvert fra sørvest utover dagen, så noen steder på kysten har man kanskje litt sol allerede, Hitra for eksempel. Når det gjelder Vestlandet, ellers så blir det klarvær etter hvert mange steder, men det noe lokal morgentåke som henger igjen blant annet I Haugesund og Bergen, mens Stavanger for eksempel, der sola på plass de fleste steder allerede. Sørlandet og Østlandet, her det sol på Sørlandet og Forløby, men Østlandet venter på at det skal klarne opp. Noen steder har gjort det allerede, andre steder så må vi nok vente 2-3 timer til før sola kommer, og vi passerer 20 grader mange steder igjen.
10: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Nå skal vi på fisketur med Kong Harald, og vi skal snart til både Napp og til Vitsing på kvelden postfisketur, for det kryr av artige og koselige historier om Kong Harald I dagens aviser, og vi hadde kanskje slitt hvis vi hadde vært på fisketur med ham, for hvordan hadde det vært, hvordan hadde dere taklet det, tror dere?
1: Oi, oi, oi, ja, jeg måtte spurt kongen da veldig pent om han kunne tre på marken på kroken min da.
2: Ja.
1: For det gjør jo ikke jeg selv, ja, fordi I'm a lady, selv I møte med kongen hvis jeg hadde fått mulighet.
2: Jeg jo på samme, og etterpå, når jeg først hadde fått en sprellende fisk på, så sagt, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå, Harald? Jeg mener, kongen, hva gjør jeg nå?
0: Og hvis du I tillegg A-menneske, så hadde du I hvert fall slitt, for det skikonge Bjørn Dæhlie. I 2010 så var da kong Harald gjest I megapopulære gutta på tur, mange som husker det, med Arne Hjeltnes og Arne Brimi, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie. De tok da kongen med på fisketur til Vefsna I Nordland. På dagen så var det kos I og rundt elva.
3: Jeg kjente kongen noen napp ut her. Jeg var akkurat nok til at det liksom spått litt.
4: Ja, det var en som var bortpå.
3: Ja, men det var ikke sånn at den begynte å dra ut med smør eller noe.
5: Det var borte, på, borte ved...
3: Borte ved det røde huset.
5: Ja, for det var der.
3: Så, ja, også en her.
5: For vi så en der borte I stedet.
3: Ja, også en ut her under fossen.
5: De sier, ryktene sier at I natt så tok de en på 9 kilo her. Ja.
3: Da jo den borte da.
5: Ja, men det jo flere lakser I havet.
0: Han kjapt I replikken. Da den borte, sier Kong Harald. Og Bjørn Dæhlie forteller også da til VG mer om denne fisketuren I dag, og at det var skjenk på kvelden der. Det hadde dere likt, vet jeg. Gin tonic kom på bordet etter hvert. Kongen skravla I vei og trivdes ekstra godt I det uformelle etter at kameraene var slått av. Men Dæhlie, han følte veldig på at man ikke kan gå og legge seg når man I selskap med kongen, og han et utpreget A-menneske som gjerne legger seg I 9-10-tida på kvelden. Så timene gikk, skravla godt, gin tonic gikk, og gin tonicen ble fortært. Til slutt så måtte da Dæhlie spørre deres majestet om, det greit om jeg går og legger meg nå?
1: Ja.
0: Og da lo kongen og sa at det greit, du skal få legge deg. Så han var en herlig type, kongen.

0: Lyden av Norge.
1: Lyden av Siv Heidi Asphaug. Hei, Siv Heidi.
2: Ja. Hei.
1: Hei, da var lyden din, ja. Så bra. Ja. Du er på jobb i Mo i Rana, og hvordan har sommeren vært?
2: Vi har ikke hatt sommer.
1: Åh, for meg. Men heldigvis, det skal du gjøre noe med.
2: Ja. Jeg skal til Alicante.
3: Åh, så deilig. Det er da veldig unnt.
1: Om en uke.
2: Ja.
1: Da kommer sommeren til, eller du kommer til sommeren i hvert fall. Siv Heidi, nå kommer denne lyden til deg.
0: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 150 000 kroner.
3: Hva kan lyden være?
2: Jeg tror at når du tar det siste slurk av et glass gjennom et sugerør.
3: Ja.
4: Ja. En ny form for slurping som ble foreslått da for to timer siden, men det var vanlig kaffeslurping. Dette er sugerørslurping på et vis da.
1: Ja, ja den der, jeg, noen ganger så blir jeg litt flau, men det, når det er veldig godt så ja. Må du prøve å få ut resten da.
3: Ja, milkshake eller smoothie, eller, det jo helt nydelig. Altså drikke av sugerøret når du slurper ned i glasset der da, når det nesten tomt.
4: Ja, dyrt er det også, så du må jo drikke opp, Bjørn, det klart det.
1: Det klart.
4: Dommer, lyden av å drikke av sugerør når glasset nesten tomt. Hva sier du til det?
3: Det feil det også.
4: Nei. Dessverre, sier jeg til. Da må du heller lage lyden selv i alle kanter.
1: Ja. En paraplydrink.
2: Ja.
1: Med sugerør.
3: Kos deg masse på tur.
2: Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Og så er det nye sjanser for å sette sugerøret i vår 150 000 snart.
4: Ja. Om 4 timer, 12:15 hos Jan.
0: Lyden av Norge.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du der, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
10: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du

0: handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.

0: 10 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Marius Kopperud har lagt til land og kommet innom oss.
2: Ja, og tatt med meg diverse skadedyrbekjempende midler.
3: Å nei.
2: For Hedda, hun har røska ned vegger og greier og hatt noe skadedyrfirma på besøk. Er ikke så glad I sånne småkryp.
1: Nei.
2: Det dårlig gjort å tulle med folk som ikke så glad I småkryp?
1: Ja.
2: Da kan vi gjøre dem litt større da. Da det ikke småkryp lenger.
4: Hei,
2: Hedda. Det Jørgen Geithams fra Skadedyrkontrollen. Det var en undersøkelsen hjemme hos deg.
4: Ja.
2: Det ble gjort en sånn skrapeprøve, og så ble den levert til laboratoriet vårt.
4: Hva det skrapeprøve?
2: Kontrolløren som var der, han var inne I noe reisverk, og så hentet han ut noe som kunne være rester av isolasjon, men også for eksempel egg fra insekter, og så gjør vi en laboratorieanalyse her.
4: Oi.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og dessverre så viser det seg jo da at det jo da et insekt som heter Teraposa blondi, det vi har funnet ut, så den legger egg inn I veggene dine der da.
4: Okay.
2: Ja.
4: Hva slags egg det liksom? Det rotte?
2: Liksom? Nei, rotter legger ikke egg, de føder levende unger. Dette en edderkopp.
4: Edderkopp?
2: En kjøttetende, ganske stor edderkopp.
4: Å nei.
2: Dessverre.
4: Jeg hater edderkopp, det verste jeg vet.
2: Ja, så det ekstra dårlige nyheter for deg, dette.
4: Ja.
2: Og det litt sjeldent, jeg har ikke sett den arten I noen husvegger før.
4: Okay.
2: Det faktisk en av de største edderkoppene I verden.
4: Nei, det ikke.
2: Jo, det det som spesielt, så det må være noe som har kommet med noe bagasje fra utlandet eller et eller annet ved en eller annen anledning, da.
4: Nei. Hva gjør vi da?
2: Ja, det vi gjorde var jo å legge ut et sånt insektshemmende hvitt pulver, som du kanskje har sett.
4: Nå har de jo lukket igjen hele greia.
2: Ja, og det jo en form for steroider faktisk, men som jo da tar livet av insekter.
4: Ja.
2: Men på akkurat den edderkoppen der, så har det jo nærmest en motsatt effekt da, kan du si.
4: Ja, edderkoppene mine for steroider liksom?
2: Det faktisk tilfelle. Den har jo stimulerende effekt på vekst da, på den Teraposa blondi. Ja.
4: Jeg hater edderkopper. Jeg synes det så
2: fælt.
4: Jeg kan gråte
2: ja. Med edderkopper. Det leit å høre, men dette også en edderkopp som blir opp til 175 gram.
4: Ok.
2: Og den formerer seg veldig raskt.
4: Ok.
2: Og på steroider så bør vi nok anta at den blir I hvert fall 200-250 gram da.
4: Nei.
2: En kvart kilo.
4: Ja, hva foreslår du? Hva skal vi gjøre da? Nå jo liksom alt isolasjon og alt liksom satt på igjen.
2: Ja, ikke så... sant? Men det en stor sannsynlighet for at dette må av igjen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Kan ikke bare bli I øynene? Altså, hvis jeg svære, så kommer de vel ikke ut gjennom sprekkene, ikke vel?
2: Ja, det du kan gjøre da jo, hvis du bare lytter langs veggen, så vil du høre kraftelyder.
4: Kraftelyd, liksom?
2: Den har jo da et sånt roterende kjeveparti. Ja. Men den gnager seg gjennom gips og sånt den altså så
4: okay.
2: Kan det hende at den titter fram også med hodet som ligner litt på eksmannen din faktisk
4: ok
2: men jeg ville kanskje pakket familien inn I hønsenetting før de legger seg for eksempel la, for unnskyld at jeg ler men jeg synes jo det litt festlig med disse små krypene
4: Erik Dahl han som vet ringer eller?
2: Erik Dahl, driver han og melder deg på P4s 5 på og sånt?
4: Det høres ut som noe han kunne gjort
2: Ja, han
4: Hvis jeg hadde hatt en edderkopp på 175 gram I smitt, så hadde jeg nok flyttet derfra, tror jeg.
2: Vi får jo krysse fingre for at det ikke noe sånt mot der.
4: Nei, det håper jeg ikke. Og så jeg veldig glad for at du var deg og ikke antisemitt, fordi jeg ble veldig redd.
2: Men nå kan du puste lettet ut.
4: Ja, det
2: jeg.
1: Nei.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi er jo visstnok ganske like nå, vi som mennesker, som vi var i steinalderen.
1: Oh, ja.
0: Reagerer på samme måte på mat og følelser og alt sånt nå.
1: Ja.
0: Og blant annet så merker jeg jo at jeger- og samlerinstinktet mitt kommer frem når jeg på mandag leser 10-kronersmarked i avisen, for eksempel, eller et eller annet sånt nå.
2: Ja, du er kanskje et mer utpreget steinaldermenneske enn enkelt andre av oss, Bjørn.
0: Kanskje på dette området.
3: Ja. Siden du sa jeger, mener du jegermeisterinstinkt, eller mener du jegerinstinktet?
0: Ja, jeg er usikker. Også det slo jo en tidligere hos mennesker.
3: Ja.
0: Det å oppdage at når man lot druer ligge litt lenge, så...
3: Jegerinstinktet, det ligger der, det også.
0: Der har vi det. Men det som nå, i hvert fall, jeg husker jeg mange år slo til oss instinktet mitt, det var og kjører langs veien og så bare, bensin er billig!
3: Ja.
0: Den har gått ned 73 øre!
3: Ja,
0: ja det må jeg må fylle.
1: Ja?
0: Ja. Eller eventuelt også se at, oi, det er billigere der borte, det er 5 kilometer å kjøre. Har dere kjørt et stykke noen gang for å spare litt penger?
3: Nei, min pengeskole fraråder det. Det har jeg aldri gjort.
2: Nei, mener du det?
3: De har... For da bruker vinninga og går opp i spinninga. Jeg kjører dure på, sånn som jeg durer på i andre gir bortover der. Jeg har brent opp hele bensinen der borte.
2: Mener du det? Vi skal bare et par år tilbake i tid for å finne da jeg hadde en dieselbil, en dieselsub for 2-3 år siden. Og da husker jeg at jeg fulgte med en sånn app, og noen ganger så var det salg ute i Lier. Eller de kaller det vel ikke salg da, men det var billig bensin.
0: Ja.
2: Så da kjørte jeg en omvei fra Svigers oppe på Ringerike via Lier for å fylle der.
0: Ja, ikke sant? Se her, et ordentlig steinaldermenneske.
3: Ja.
0: Nå har det vært sånn i mange år at mandagen har vært den dyreste dagen å fylle på.
3: Oh, ja.
0: Da skulle de gjerne opp prisen etter helgen,
3: og
0: så var det mange som fylte for jobben og sånn, så var det ikke så farlig på mandager. Men denne uka så er det altså mandagen som er den billigste dagen.
3: Ja.
0: I dag er det bare å fylle, for de som vi hørte på nyheten også, i morgen blir prisen 4 kroner og 41 øre dyrere per liter.
2: Ja. Oi. Og det spennende da blir å se hvordan stasjonene forholder seg til det, for de har jo et visst mulighet til å justere opp eller ned der selv.
0: Ja, men når de må betale 4 kroner og 40 øre mer for bensin og 2,85 for diesel, da blir det jo dyrere.
2: Ja.
0: Så
3: 60 000.
0: Fyll i dag, kjenn på den gode steinalderfølelsen.
3: Ja.
0: Av å fylle og ikke høre på Eirins pengeskole.
2: Det er mye sur.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitrack fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: 0909. Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, det er et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Dette P4 Radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: Gutter, det har vært en begivenhetsrik helg for min del.
1: Ja,
0: jeg har bare lyst til å dele. Så jeg tenkte jeg skulle ønske velkommen til denne orienteringen om min helgeopplevelse, og jeg har valgt å kalle foredraget Mitt Hamar.
1: Oi,
0: ja.
1: Wow.
0: Jeg var på Hamar i helgen, og da kom jeg på det at jeg elsker Hamar. Klart, av alle Mjøsbyene så ligger jo min kjærlighet veldig nært til Lillehammer.
1: Ja.
0: Men lillebroren, storebroren, slash... Hamar er jo utrolig vakkert sted.
1: Men du har debutert der før, det er ikke første gang.
0: Det er ikke første gang, men det er lenge siden jeg har vært på Hamar. Så la meg ta dere med på opplevelsen. For vi var nemlig på fotballcup, men det var veldig langt mellom kampene. Så innimellom der så ble vi turister. Så vi spiste lunsj, en sommersalat med jordbær, hørte jeg dem sa.
1: Ja, koselig.
0: Og det må ha vært fra distrikten, så de var så gode. Og så til Club Sandwichen ble det ikke servert pommes frites, men totenflak. Selvfølgelig. Ja. Mye lokalt.
2: Fra den andre siden av Mjøsa.
0: Fra den andre siden. Så tenkte vi, la oss gå en tur langs strandpromenaden for å se på stupetårnet, som skulle koste 1,5 millioner, men som helt opp på 28 millioner. Og Ylvis har jo portrettert var- og ordfører på den tiden, Geir Byberg, sine tanker om dette.

0: ringte for people who like diving, og velkommen etter til meg selv. Jeg klar over at jeg kommer sent til festen. Men da vi sto på køygen og så rett på det, så måtte vi spørre ChatGPT om stupetårnet var stupetårnet. For det minnet mer om verdens dyreste stupebrett. Det ikke store konstellasjonen ut på der.
1: Nei, men det flyter jo, så går jo opp og ned i takt med tidevannet. Men da håper jeg at du tok av deg klæret og badet og stupte.
0: Ikke det veldig tårn heller, vil jeg bare si. Nei da, vi gjorde ikke det. Vi gikk forbi for Hamar og mer å by på. Vi dro til Domkirkeodden for å gå på friluftsmuseet der. Store kirkeruiner, vet du, som glasert inn. Og hvilken kjendis var det som giftet seg der? Ja, det gikk jeg å tenke på. Se og hør leksikon som jeg Stian Blipp. Blipperen gifta seg inn i der.
1: Kona derfra.
0: Ja. Så jeg hintet fælt da, til snusken. Men han sa noe om at man burde ha tilhørighet og litt sånn da. Og så møtte jeg en kjendis, en dame, mindre enn meg selv. Kan dere tenke dere hvem det var?
2: Oi.
0: Superkjent.
1: Fysisk mindre?
0: Fysisk mye mindre. Nesten som en teskje. Kjæringa.
1: Ja,
0: til Alf Prøysen.
1: Det var hun selv.
0: Det var teskjekjæringa selv.
1: Nei, hvordan da?
0: I en form av statue da. Men det var jo klart det stas for meg å møte noen som litt mindre enn meg. Nei, Hamar har mye å by på, mye furur, Mjøsa, jeg liker det så godt, men jeg får litt vondt i meg av stupetårnet, så hvis vi kan alle ta en utflukt til Hamar og legge inn litt lunsjpenger, så blir det veldig bra.

0: Takk for i dag, gutter. Det har vært en ære og glede å være sammen med dere, og vi på plass I morgen. Først og fremst Jan her nå for å ta over radiororet videre utover. Da blir lyden av Norge.
1: Radio hva?
0: Radio Aurora.
1: Aurora.
0: 150 000 kroner lyden av Norge kan han by på blant annet.
2: Ja, ja, ja, det kjøl og ror, og det I det hele tatt. Han setter seil nå. Det flere sånne uttrykk du kan bruke?
1: Vi sier bare skip ohoy.
0: Ja, først
1: I morgen.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det jo 30%.
5: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Alltid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
15: Lyden av Norge. P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Så mange som 100 000 nordmenn kan komme til å oppsøke Slottskapellet de neste dagene. Fra i morgen åpnes det altså for at folket kan få komme inn og ta et siste farvel med kong Harald og hans båren. Båren skal fraktes fra slottet til Slottskapellet i ettermiddag. Da det nærmeste familie som følger den, og når det da åpnes for oss andre, tror nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen på kø for å komme inn.
2: Jeg tenker nok at dette noe veldig mange nordmenn ønsker å ta del i. Det har vi jo sett på Slottsplassen i helgen, jeg har vært der flere ganger og sett enormt mange mennesker. Jeg helt sikker på at det kommer til å være lange køer for også å ta turen inn i Slottskapellet for å vise den siste respekt og ære til en konge vi har hatt i mange, mange år.
1: Sa Tove Tålesen, og reporter Ida Gjellerud, hun nevnte jo også det store oppmøtet det har vært de siste dagene på Slottsplassen der du er. Det har vært mange barn der også, og i dag sier du at det ser ut til at flere skoler har tatt elevene ut av klasserommet.
3: Ja, da rundt meg det barnestemmer fra alle kanter. Lærere fra skoler og barnehager kommer gående med små og store barn. Flere av de minste kledd i refleksvester for ikke forsvinne i mengden. Og jeg hører de voksne fortelle de små om kongen, hvem han var og hva det som har skjedd med kong Harald. De siste dagene her utenfor slottet har jo vært historiske. Lørdag var det nærmere 20 000 her, i går gått over 10 000. Og folk har kommet reisende fra overalt i landet inn hit til hovedstaden for å ta del i dette blomsterhavet og støtten til kong Harald. Mange av de yngste de har også hatt med seg fine tegninger, skrevet små tekster, og jeg har snakket med flere små som har villet gi noe til kong Harald.
4: Ja. Vi har lagt ned blomster og kort. Jeg skrev at han fikk hvile godt i sin lille søvn.
5: Det var veldig fint.
6: Jeg har et kort jeg skrev, men jeg har ikke dødt så mye med.
5: Du får legge det ned senere.
6: Ja.
5: Du hadde også skrevet kort.
4: Jeg hadde skrevet ganske mye, så jeg husker ikke alt.
6: Nei.
4: Men jeg har jo lagt noen tegninger da.
1: Det like fint som kortet det. Togstreik truer. Nå klokken 10 starter meklingen i lønnsoppgjøret for både lokomotivførere og andre ansatte på togene til Vy. Og reporter Jakob Wessel Hildrum, det jo alltid håp om løsning, men det mye det uenighet om nå før meklingen går i gang.
7: Det det. Partene uenige om både arbeidstid, skiftordninger og turnusplaner blant annet. Onsdag morgen så kan derfor 132 ansatte i jernbanen bli tatt ut i streik. Og det vil særlig påvirke tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, hvor de ifølge Vy da vil gå få eller ingen tog dersom streiken blir et faktum. Men først så har de tre fagforeningene som forhandler på vegne av de ansatte og Spekter som forhandler for togselskapene 2 dager på seg nå til å finne en løsning her hos Riksmekleren.
1: Og vi håper på det beste for landets togpendlere.
0: Men togene kommer kanskje i alle fall ikke til å gå? Eller samferdselsminister Nygaard?
8: Det skaper ganske mye forvirring.
9: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Mer trafikk enn vanlig enn mandag morgen, litt tidligere i dag. Lengre køer inn mot byene, men nå ser det ut til å ha roet seg inn mot de fleste byene. Siste melding vi har fra Møre Romsdal, Sykkylven, Ikornes. En lastebil har kjørt av veien her, var en person i lastebilen også, men det skal ikke være personskade heldigvis.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Blekk og Toner fra Pink Club.
3: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, god morgen.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
4: Dette er lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: P4.
8: Musikk som gjør meg glad.

0: Nå skal vi i gang med ukens første Hvem er dette? Vår faste tidsreise og hjernetrim, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Ja, vi gjør litt stas på en kjent person som har bursdag i dag, og hvis du sender meg navnet før jeg avslører det, så blir du med i trekningen. Vi starter det året han ble født, og Bing Crosby smeltet millioner av kvinnehjerter.
2: And the women in the upland digging praties.
0: Dette året ble NATO opprettet, og

0: Norge var med. Harry Truman var president i USA, var veldig bekymret for situasjonen i Europa.
1: The situation in Europe is grim and forbidding as winter approaches.
0: Og dette året skrev Torbjørn Egner om Karius og Baktus.
2: Hei, hurra, hurra, hurra, vi to har det jammen bra.
0: Da vi tilbake i 1949, så i dag fyller han 77 år og virker å være en ærlig fyr.
3: To be honest, I didn't know if I was doing this movie yet.
0: Hvem dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Sara Larsson, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du meldingen til nummer 1904.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Du kan velge hva du vil for 1000 kroner hos Biltema om du finner ut hvem vi skal frem til navnet på og blir trukket ut som vinner i dag. Vi skal frem til en mann som født samme år som Bruce the Boss Springsteen. Også født i samme land. Og da han var ung, så var han god i idrett og på trompet. Men det skulle vise seg at det aller største talentet hans var å spille foran kamera. Og han har vært med i storfilmer som An Officer and a Gentleman.
1: Sir, this officer candidate requests permission to see you in private, sir.
0: Vært med i Pretty Woman.
2: Can't take less than $100.
3: $100 a night?
2: For an hour.
3: An hour?
0: Og til den filmen så måtte han overtales av Julia Roberts.
4: And she's across the desk and she takes a piece of paper and she's writing something on it, post-it. You remember more than I did.
2: And she
4: turns it around and she pushes it to me and said, please say yes. It was so sweet, and I just said yes.
0: Han hadde jo sagt ja allerede. I sommer var han på besøk i Oslo, mottok en pris for sitt arbeid med menneskerettigheter, og da benyttet han muligheten til å sende noen kjellevinker i retning av Donald Trump.
5: Whoever thought America could turn like this? Whoever thought that a maniac like this would be president of the United States?
0: Hvem dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter meldingen med

0: I dag feirer vi bursdagen til en storsjarmør som fyller 77 år. Blant annet har han vært med I filmene En offiser og en gentleman, Pretty Woman, American Gigolo. Startet faktisk karrieren sin I Grease I London på starten av 70-tallet. Men han har beholdt sjarmen, og I sommer så var han så heldig å få møte vår kunnskapsminister. Eller var det motsatt?
1: nei, men det ble jo litt... Han ønskte, foreslo... Det var Richard Gere som foreslo at man skulle ta hverandre I håndene og holde. Det var vanskelig å si nei til, så det sa jeg ja til.
2: Det var nesten som en lite sånn pretty woman-øyeblikk.
1: Ja, det... Jeg skal ikke si at det var akkurat sånn som var my pretty woman.
0: Jeg tror det var kunnskapsministeren som var mest starstruck. Men det Richard Gere som fyller 77 år I dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Veldig mange med riktig svar. Vi har trukket ut en av de som vinner I dag, bosatt på Vestli. Marianne Rud.
3: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Ris Bilglass.
11: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei...
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Det nærmer seg lunsj.
1: Dagens lunsj fun fact.
0: Og I dag kan vi friste med sjokolade. I hvilket land I verden tror du de spiser mest sjokolade? Norge, det var kanskje mange som roper nå, men Norge ligger på en skuffende, får vi si, åttende plass. Åttende plass bare! Svenskene spiser mer sjokolade enn oss I Norge. Så spiser vi I snitt, hver og en av oss, per år 5,8 kilo sjokolade. 5,8 kilo sjokolade høres mye ut, men det blir bare 16 gram per dag hvis du stykker opp og deler opp gjennom året. Neida, svenskene ligger foran oss på lista. Vi kan jo ta topp tre I verden da, hvor de spiser mest sjokolade, og det på en tredjeplass, Tyskland. På en andreplass, Østerrike. Men de som spiser aller mest sjokolade per innbygger, 8,8 kilo I snitt per innbygger I året, det de som bor I Schweiz. Derfor alle rikingene flytter til Schweiz.

0: lyden av Norge. Gjett lyden, vinn 150 000 kroner.
1: Det tror jeg slurping.
2: Når du tar det siste slurk av et glass gjennom et sugerør.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett. Vi høres.

0: Fra en artist, Taylor Swift, som har vunnet det som av priser til en artist som i 1997 ble nominert til Best British Female Artist. Hun vant ikke da. Donna Louis straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: Hallo!
3: Farmor!
2: Hei! Hei,
3: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 11.
1: I morgen åpnes det altså for at folket kan få komme inn i Slottskapellet for å ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre. Det tror flere eksperter at opp mot 100 000 nordmenn kommer til å gjøre. Båren skal fraktes fra slottet til Slottskapellet i ettermiddag, da den nærmeste familie som følger den. Men i morgen tror blant andre Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen på lang kø.
2: Jeg tenker nok at dette noe veldig mange nordmenn ønsker å ta del i. Det har vi jo sett på Slottsplassen i helgen, som har jeg vært der flere ganger og sett enormt mange mennesker. Jeg helt sikker på at det kommer til å være lange køer for også å ta turen inn i Slottskapellet for å vise den siste respekt og ære til en konge vi har hatt i mange, mange år.
1: Og at mange har vært veldig glad i kong Harald har virkelig kommet til uttrykk gjennom blomster og lys, og ikke minst gjennom kort og brev med hilsener, og de skal ikke forsvinne, garanterer leder for Slottsgartneriet, Maria Kyn.
3: Alle kort og gaver og hilsener og så videre, alt papirmateriale, det tar vi vare på, altså vi tar det inn nå, samler inn det som da har fått seg en liten støt av regnet og blitt fuktig, så det går inn til tørking, og deretter går det videre til registrering og lagring og arkiv. Sånn at det varer for fremtiden.
4: Hvor mye tror dere det snakk om så langt etter disse dagene?
3: Det har jeg ingen oversikt over. Men det mengder, og vi altså så takknemlige og glade for alt det som kommer, over alle forventninger. Så det rørende og vakkert.
1: Reporter på Slottsplassen, Ida Gjellerud. Høyre reagerer på at Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kommenterte Islands EU-nei nå i helgen. Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug mener det var brudd på enigheten blant alle partier om ikke å føre noen politiske debatter før etter kong Haralds begravelse. Vedum la ut et innlegg på Facebook der han gratulerte Island. Det ble altså et knepent nei til å starte medlemskapsforhandlinger med EU. Ingen andre partier har kommentert hverken denne eller andre politiske saker siden kong Haralds bortgang på fredag. Mannen som tiltalt for å ha knivdrept en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor nektet straffskyld da rettssaken startet mot han nå i formiddag. 55-åringen har ikke tidligere villet forklare seg for politiet. Han tidligere dømt flere ganger, blant annet for drap og grov vold. En 14 år gammel gutt skal nå ha stjålet 4 busser på under ett år. Fredag stjal han en buss fra Alnabru i Oslo, stanset ved en holdeplass og spurte om noen ville sitte på. Han ble selv stoppet litt senere av politiet på E18 i Bærum, melder Stavanger Aftenblad. Tidligere har 14-åringen stjålet og kjørt buss blant annet fra Follo til Sverige og fra Østlandet til Kristiansand. Boybandet med stor B fra tiden da boyband virkelig var det store kommer til Norge, og det aller første gang Take That kan oppleves her i landet. Det skjer 18. juni neste år på Tjuvholmen i Oslo. Bandet som ble satt sammen i Manchester i 1989 var opprinnelig 5 medlemmer, men den største av dem, Robbie Williams, hoppet av i 1995. Den nest største, Gary Barlow, fronter nå det som har blitt en trio.
0: Take That for første gang til Norge. Så får vi se da. Om de blir værende. I guess now it's time
5: that you came back for good. Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Mandag 31. august. 31. august. Det jo den siste sommerdagen, ifølge kalenderen. Så hva har vi i vente den uka vi nå har foran oss? Meteorologisk institutt har kikket litt inn i kula. Kan fortelle at i Nord-Norge starter med mange skyer. Regn i Nordland allerede i dag, i Troms og Finnmark de neste dagene. I Trøndelag og Møre og Romsdal så veksler mellom rent og pent vær i starten av denne uka her. På Vestlandet så blir det fint i dag. Er det fint i dag? Det kommer regn i morgen, dessverre. Blir noen fine dager på Østlandet fremover. Noen byger kanskje i indre strøk, men stort sett fint.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her. Det ikke den fine.
4: Den blå.
5: Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
9: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det jo 30%.
13: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et

0: program. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: Møtte du kong Harald noen gang? Han var jo i nesten alle landets kommuner i løpet av sine 35 år som konge, så det jo mange som har møtt ham, og mange som har utvekslet gode historier de siste dagene. En av de som har møtt kong Harald P4s radiofrokosts Øystein Røe Larsen.
1: Jeg møtte faktisk kong Harald da han var 50

0: 8 år gammel.
1: Oi.
0: Jeg var 12 år. Vi skal til lørdag den 7. mai tilbake i 1995. 50 år siden frigjøringen, da tilbake i 1945, og det ble markert på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. Der skulle kong Harald avdekke minnesmerket over oberst Birger Eriksen, som drøye 55 år tidligere på samme sted hadde ropt «Hvis fanden skal der skytes med skarpt», så senkte han Blücher, boom. Men så da tilbake til 1995, i forkant av dette arrangementet, så ble skoler oppfordret til å skrive dikt om det å bo i et fritt land, og hele klassen min deltok og skrev nensomme dikt om det å være fri og vært fri i 50 år. Min beste kompis Erling, han var en av dem som vant denne diktkonkurransen i vår region. Ja. Premien var en tur til dette frigjøringsarrangementet på Oscarsborg festning, lørdag 7. mai 1995. Erling kunne ta med seg en venn. Hvem valgte han? Han valgte meg. Da investerte, dette var så stort, at da investerte min mamma Gerd i et engangskamera vi kunne ha med. Et Kodak Fun Panoramic med hele 24 bilder inkludert i maskina der. Dette var da sjukt framoverrettet teknologi, og jeg gledet meg veldig. Knipsa jeg på vei ut til Oscarsborg, bildet Erling på ferja, bildet av soldater på oppstillingsplass, bildet av minnesmerket til Kong Olav, bildet av kanonsalutter i vårsola, det var skikkelig stas å være med på. Og så da etter noen timer selveste høydepunktet, Kong Harald kommer gående nedover grusveien på Oscarsborg, kommer mot oss, Norges overhode, der kommer den selveste Harald Rex. Tenk at jeg skulle få bildet av ham bare en meter unna. Skal da til å trekke opp min Kodak Fun for nytt bilde. Men den hadde kilt seg, den ville ikke trekkes opp, den satt bom fast, og jeg var uerfaren med engangskameraer. Og der var det jo en sånn lyd før man skulle ta et nytt bilde.
2: Ja, ja.
0: Men hva var problemet?
1: Du hadde jo tatt for mange bilder av Erling på bussen.
0: Jeg var tom for film. 24 bilder var allerede tatt. Det var livets største nedtur til da. Så jeg fikk aldri bilder av kongen. Han var en meter unna da akkurat dette skjedde. Så det husker jeg fortsatt som om det var i går.
1: Tenk å komme hjem til Gerd da.
0: Ja, det var en kjempenedtur. Men vi så i hvert fall kongen, og det øyeblikket det sitter den dag i dag, selv om jeg da ikke har det på film.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 150 000 kroner.
1: Det tror jeg er slurping.
2: Når du tar det siste slurk av et glass gjennom et sugerør.
0: Send SMS lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett. Vi høres.

0: Nå til noe som egentlig startet 17. juni i år, med Norges 4-1-seier over Irak. Så ble det 3-2 over Senegal, så ble det tap for Frankrike, ble det. Men så ble det seier over Elfenbenskysten, seier over Brasil. Og så ble det dessverre tap for England og ingen semifinale, men en hit ble det for Haaland og Kigo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Varmt var det.
1: Banger,
0: ja, det ble fort en banger. Varmt var det I fotball-VM I USA, men ikke så varmt som de frykta. Varmt har det vært I deler av Norge denne sommeren, men også kaldt andre steder. Katy Perry oppsummerer sommeren 26 straks.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: I 1986 var det mange store filmer på kino, med mange gode minner for mange av oss. For eksempel så var jo Karate Kid 2 på kino I 86, Platoon, Crocodile Dundee, men det var ingen filmer som var større enn...
1: You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine.
0: Top Gun med Tom Cruise. Dette Berlin, Take My Breath.

0: av Norge. Gjett lyden, vinn 150 000 kroner.
1: Det tror jeg slurping.
2: Når du tar det siste slurk av et glass gjennom et sugerør.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi høres.

0: tenker på det, da jeg hørte den her på fredag. Coldplay, A Sky Full of Stars, minner litt om en himmel full av stjerner. Bare nevner det. Straks Ace of Base på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: Nå skal vi starte dagens reise. Jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder og opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar får gavekortet fra Plantasjen. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Og i helgen så var det jo sesongpremiere på Mesternes Mester med en ny vri, med lag, tomannslag. Men hvem det som programleder for Mesternes Mester? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hvem programleder for Mesternes Mester?

0: Det er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Tusenvis har samlet seg på Slottsplassen siden kong Harald døde fredag. Ifølge politiet var det rundt 19 000 personer foran slottet klokka 12 fredag, og lørdag klokka 13 var det over 20 000 mennesker der. I går var det noe mindre folk, rundt 10 000 møtte opp med blomster, tegninger og hilsener rundt klokka 13. Like mange hadde møtt opp i området rundt Oslo Domkirke, der det ble holdt nasjonal sørgegudstjeneste. Og det som nå blir lagt ned av gaver, minner og hilsener fra det norske folk forsvinner ikke, men blir godt tatt vare på, forteller leder for Slottsgartneriet, Maria Kyn.
2: Alle kort og gaver og hilsener og så videre, alt papirmateriale, det tar vi vare på. Altså vi tar det inn nå, samler inn det som da har fått seg en liten støt av regnet og blitt fuktig, så det er gått inn til tørking. Og deretter går det videre til registrering og lagring og arkivering, sånn at det varer for fremtiden.
1: Hvor mye tror dere det er snakk om så langt etter disse dagene?
2: Det har jeg ingen oversikt over, men det er mengder, og vi er altså så takknemlige og glade for alt det som kommer, over alle forventninger. Så det er rørende og vakkert.
1: Reporter på Slottsplassen, det er Ida Gjellerud, og det er ventet at over 100 000 personer vil besøke kong Haralds båre i Slottskapellet når det åpnes for det fra og med i morgen. Båren skal fraktes fra slottet til Slottskapellet i ettermiddag, da er det nærmeste familie som følger den. TV-serien Alternative Norge, der prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er med, blir utsatt. Serien skulle hatt sendestart denne uka, men utsettes til 16. september av respekt for kongefamilien og den nasjonale sorgen etter kong Haralds bortgang, opplyser Viaplay. Ambulansearbeideren som ble skadet under en kraftig eksplosjon i Øygarden forrige uke er hardt skadet, opplyser nå Helse Bergen til Bergens Tidende. En person døde og to ble skadet etter eksplosjonen og brannen i et bygg med flere leiligheter. Ambulansearbeideren ligger fremdeles på sykehus, men tilstand skal nå være stabil. Politiet tror eksplosjonen skyldtes gass fra en propanbeholder. 7 asylmottak med over 1000 plasser til sammen legges nå ned, opplyser Utlendingsdirektoratet. Årsaken er at det kommer færre asylsøkere til Norge nå enn det det var planlagt for. Fortsetter trenden, så blir trolig også flere mottak lagt ned fremover, sier de. 83,4% av folk i Norge bor i byer og tettsteder. Det er nesten 4,7 millioner nordmenn og er en liten økning fra fjoråret, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det betyr også at andelen som bor i spredtbygde strøk går ned. Det var nyhetene. Nå skal vi jorda rundt, Jan.
0: Vi starter med følgende inngangsspørsmål. Jeg tror det skulle være greit for veldig mange. For det har jo vært et av Norges mest populære TV-program de siste 10-15 årene. Hvem er programleder for Mesternes Mester? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skal du svare ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Svein!
3: Hei, hei, Jan.
2: Hei, hei. Hvordan trives du med fast grunn under føttene?
3: Jo, det godt, da. Ja. Godt å bli landkrabbe.
2: Ja, godt å bli landkrabbe. Du har vært på sjøen i mange år, men nå er du på land og yter hvilke tjenester?
3: Nei, det du måtte ønske.
2: Du gjør hva som helst, du kan alt. Og gjør hva som helst.
3: Nå i hagen og garter og ordnet og rydda og tilrettelegge. Og, ja.
2: Ah, potet, alt mulig, mann.
3: Ja. Det korrekt. Det burde stå på visittkortet.
2: Ja, da får du ordne et sånt et kort av, vet du. Du lurte på hvem som programleder for Mesternes Mester?
3: Ja, det vel en Aksel Lund Svindal.
2: Aksel Lund Svindal, tidligere store alpinisten, er det. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Og vi lurer først på, hvem var det som slo igjennom med sangen Forelska i læreren i 1980?
3: Ja, ah, han har jo samme etternavn som meg, Dag Ingebrigtsen.
2: Som spilte i hvilket band?
3: Ikke The Kids, men...
2: Jo, det er The Kids, The Kids, The Kids. Hva het fagforeningen stiftet i 2001 etter en sammenslåing av Norsk Lærerlag og Lærerforbundet?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, Utdanningsforbundet.
3: Hva selvfølgelig.
2: Ja, hva het talkshowet Dan Børge Akerø ledet fra 1987 til 1991?
3: Herregud, det har vi jo sett mye på. Nei, pass.
2: Lørdagen. Hvilken dag faller julaften på i år?
3: Torsdag?
2: Ja, torsdag. Hvor var Henrik den første konge fra år 1100 til 1135?
3: Men Henrik, nei, jeg tipper i Sverige.
2: Han var i England, og hvilke farger er det i Englands flagg?
3: Rødt og hvitt.
2: Rødt og hvitt. Ved hvilken fjord ligger tettstedet Hvitsten?
3: Hvitsten?
2: Ja.
3: Nei, Sognefjord.
2: Oslofjorden. I hvilket århundre ble Oslo Domkirke bygget?
3: Det hadde vi pratet om hele helgen. Nei, 1800-tallet.
2: Åh, 17. århundre.
3: Ja.
2: Startet på 1690-tallet. Da, Svein, ble det tre på deg.
3: Ja, det har faktisk holdt en gang før, så. Men,
2: ja, det har holdt en gang. Vi får se i dag hvordan det blir.
3: Den er god.
2: Får ut i dine tjenester og kunstner videre, Svein.
3: Det skal vi gjøre. Takk, en god dag.
2: Takk, i like måte. Hei.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Hei, det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Hei, hæ? Det er veldig.

0: Rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 150 000 kroner.
4: Det tror jeg er slurping.
5: Når du tar det siste slurk av et glass gjennom et sugerør.
3: Send SMS lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi høres.

Hyggelig at du hører på P4. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder, og du får straks flere spørsmål å bryne deg på etter Dum Dum Boys. Dette er Tynn Tråd.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Monica.
3: Hei, du.
2: Hei, kjører semitrailer opp Østerdalen.
3: Det gjør jeg, vet du.
2: Ja, og leverer fra deg en trailer, og så tar med deg en nye nedover igjen.
3: Det skal jeg.
2: Ja, og når du
3: ned,
2: da...
3: Ned til Gardermoen igjen.
2: Ned til Gardermoen igjen, og da du kommer hjem da, rett utenfor Kongsvinger, kaster på deg tøfla, setter deg i godstolen, og rører ikke et ratt på kvelden.
3: Det stemmer vel ikke egentlig helt.
2: At du er bildilla, du.
3: Ja, jeg har bildilla.
2: Ja, fortell mye. Altså, du kjører lastebil som jobb, og privatbilen din, fortell hvor mange kilometer den har gått.
3: Siden jeg kjøpte den i 2022, da hadde den gått 2100 kilometer, og i dag har den passert over 260.
2: 60-70 000 kilometer i året. Privat!
3: Ja, privat, ja.
2: Ja, i tillegg til lastebilkjøringen.
3: Ja.
2: Ja. Det kalles lidenskap, det, Monica.
3: Ja, det er lidenskap. Det er billidenskap.
2: Ja, det er det.
3: Så neste gang så tror jeg skal kjøpe meg dieselbil, fordi at da slipper jeg å lade så jævlig.
2: Jeg skjønner. Nå får vi se da mange bilspørsmål det blir. Vi har i hvert fall opp mot 15 spørsmål foran oss. Vi har 8 sekunder. Vi får se. Hva slags drikk forbindes med skotske regioner som Highlands, Speyside og øya Islay?
3: Whisky.
2: Whisky er riktig. Hvilken skotsk by holder de to fotballagene som møtes i Derby Old Firm til?
3: Edinburgh.
2: Glasgow. Er det noe ålet å få et Glasgow-kiss?
3: Nei.
2: Nei, det er det ikke, for det er en springskalle. I hvilket land ligger millionbyen Dar es Salaam?
3: Pass.
2: Tanzania. Hvilket parti har ordføreren i Tønsberg kommune?
3: Senterpartiet.
2: Høyre. Hva er snippene i Tønsberg? Er det en øygruppe, den høyeste toppen, eller et par seler med fast tilhold?
3: Høyeste toppen.
2: Den er den høyeste toppen. Hvem vann toppserien i fotball for kvinner i fjor?
3: Pass.
2: Brann vant i køppen også?
3: Ja, tipper jeg.
2: Neida, det gjorde Vålinga. Hvem er serieleder i toppserien nå?
3: Brann.
2: Ja, det er Brann. Bra. I hvilken by arrangeres Sillajazz stort sett hvert år?
3: Kongsberg.
2: Haugesund. Lever alle sillefisker i saltvann?
3: Ja.
2: Nei, i hvilket fylke ligger Neiden kirke bygget i 1902?
3: Pass.
2: Finnmark. Hva heter bandet som bestod av brødrene Gibb?
3: Pass.
2: Bee Gees.
4: Stenene, stenene.
3: Stemmer.
2: Yes. Beklager den sangen der. Da ble det 4 riktige på deg, Monica. Det er ledelse.
3: Ja, men det er bra, det.
2: Ja.
3: Da satt vi på at vi vinner, vet du.
2: Det får vi bare krysse fingrene for, og så må du ikke krysse fingrene, da. Du må holde godt rundt rattet og kjøre forsiktig.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Gjør det. Ha det!
3: Ha det!

0: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
1: Oi, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden I sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
15: Nei, den her? Det ikke den fin, da.
14: Den blå.
15: Ja.
14: Ja. På en derbydag.
15: Hva mener du med det, egentlig?
14: You will forever walk alone!
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

klart mange så langt, eller? Mange riktige svar. Vi I gang med jorda rundt på 80 sekunder, og det siste spørsmålsettet får du etter Eurythmics. Det Sweet Dreams.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Heidi.
3: Hei hei.
2: Du driver med vinylprint, vinyltrykk.
3: Ja,
2: ja, stemmer. Hva, du lager ikke LP-plater med musikk på?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Det er skrift og bilder som jeg trykker på klær eller på lager skilt eller drikkflasker eller ja.
2: Ja, som du da liksom varmer inn i noe annet jeg kan sitte fast på.
3: Ja, ja. På klær gjør jeg det.
2: Mm. Så du har eget klesmerke du da?
3: Ja.
2: Heidi's Fashion.
3: Ja.
2: Noe sånt. Du, det er Monica som leder, hun har 4 riktige, så får du 5 nå, Heidi, så er det du som vinner i dag. Vi prøver oss. Ja, vi prøver. Setter i gang klokka og lever det ville reinsdyr på den sørlige halvkule?
3: Nei.
2: Det gjør ikke det. Hvilken sport driver Novak Djokovic med?
3: Tennis.
2: Tennis er riktig. Hvilket år vant han sist en Grand Slam-turnering?
3: Ja, 2023 kanskje?
2: 2023 er helt riktig. Hvilken Grand Slam-turnering spilles akkurat nå?
3: Grand Open.
2: Det er US Open. Hvilken elv har kilde i Schweiz renner gjennom blant annet Tyskland og er ca. 1200 km lang?
3: Rhin.
2: Rhin er helt riktig. Hva er en reinlender?
3: Det er en dans.
2: Det er en dans, en gammel dans. Hvilket år ga ABBA ut Dancing Queen?
3: Oi, 1973.
2: 1976. Fikk ABBA flere nummer 1 hits i USA enn Dancing Queen?
3: Ja, det gjorde de sikkert.
2: Nei, de gjorde ikke det. I Odysseen, hvilket dyr var det trollkvinnen Kirke forvandlet Odysseus mannskap til?
3: Blekksprut.
2: De ble til griser. Hva slags dyr er det 4 av Indias riksvåpen, løve, kongekobra eller elefant?
3: Elefant.
2: Det er løve. Men det blir 5 riktig likevel. Ja, en kjempestart på tennis. Der hadde du snøring.
3: Eller flaks.
2: Det går ut på ett. 5 riktig, Heidi, og da er det du som vinner i dag, så da kan du begynne å vinylprinte ut tallet 5, for det er lykketallet ditt tydeligvis.
3: Tydeligvis.
2: Og så vinner du det her.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.
2: Så er det bare å pleie de grønne fingrene videre.
3: Det skal jeg prøve på.
2: Gjør det, Heidi. Ha det godt da!
3: Ha det.
2: Ha det.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum, Byggmakker.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. P4.

0: Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 1.
1: Hele kongefamilien deltar når kongen avlegger ed i Stortinget i morgen. Det opplyser kongehuset akkurat nå. Kong Håkon vil følges av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja følger edsavleggelsen fra stortingssalen. Også kronprinsessen vil avlegge ed til grunnloven. Dette gjør hun skriftlig. Og kongelige fra hele Europa og flere presidenter kommer til Oslo for å ta et siste farvel med kong Harald onsdag neste uke. Kong Harald var elsket av folket, og det var han også av statsoverhodet rundt om i Europa og i verden. Onsdag neste uke skal kong Harald gravlegges etter en høytidlig seremoni og i Oslo domkirke.
2: Kong Harald har en høy stjerne rundt omkring i hele verden. Dette er en mann som har satt dype spor, ikke bare i Norge.
3: Sier Caroline Vagle, som er kongehusekspert i Se og Hør. Hun får støtte av Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og kongehuskommentator i TV 2.
4: Som utenriksministeren sa, kong Harald var konge for et lite land, men gjorde oss til et stort folk.
5: Ja, vi vet jo at det blir en høytidelig og storslagen graf her.
3: Forfatter og kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle sier vi vet at hele det offisielle Norge vil være til stede, og at det danske og svenske kongehuset kommer med så mange de kan.
5: Det vi ikke vet, det er hvor mange statsoverhoder som kommer.
4: Og når det gjelder president Donald Trump, så kan man ikke utelukke hans tilstedeværelse.
1: Da Norge tok farvel med kong Olav, kom det representanter fra over 100 land til Norge. Reporter her, det var Jon Skjerpen. Og politiet fra Sverige skal bistå under kong Haralds begravelse neste uke, det bekrefter svensk politi til Dagbladet. De ønsker ikke gi noen detaljer og sier det opp til norsk politi å fortelle om sikkerhetsarbeidet rundt selve begravelsen. Kong Harald begraves altså onsdag 9. september i Oslo domkirke. En teknisk feil hos NAV fører til at noen mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingene noe forsinket, det melder VG. Dette gjelder de som sendte inn meldekort i løpet av helgen. NAV opplyser til avisen at feilen er identifisert, og de jobber nå med å rette den. De som ikke får pengene utbetalt i dag, vil senest få dem innen 3 virkedager, ifølge NAV. Vikingspiller Edvin Austebø er solgt til den engelske fotballklubben West Ham, bekrefter nå begge klubber. Ifølge opplysninger fra TV 2 gir overgangen en totalramme på over 180 millioner norske kroner, og det er tidenes største salg ut fra Norge. Austebø skåret mål for Viking i Champions League-playoffen mot Dinamo Zagreb forrige uke. Skåringen den sendte rogalendingene inn i den gjeveste europeiske turneringen.
6: Ja, så han bytter med andre ord ut denne med et lag som er langt unna Europa Cup.
7: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Er du klar? Det er litt på spill.
1: Lyden av Norge.
0: Vi har tatt en ganske vanlig lyd og stukket mikrofonen inntil, bare noen centimeter unna, forsterket lyden og klippet ut 2-3 sekunder av den. Hvis du klarer å avsløre hva dette er lyden av, så kan du nå vinne 150 000 kroner. Tidligere i dag så er det foreslått å slurpe kaffe. Var ikke det. Eller drikke av sugerør når glasset er nesten tomt. Var ikke det heller. Så, hva kan det være?
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 150 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS. Kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Ja, den her, det er ikke den fina.
10: Den er blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
20: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.

0: lyden av Norge.
1: Hei, Johan!
2: Hallo, hallo!
1: På Finnsnes!
2: Ja, stemmer det.
1: I oppdrettsnæringa.
2: Det er korrekt.
1: Ja, har du lært unga å like fisk?
2: Ja, det er viktig. Det
1: var første du fikk det.
2: Ja, det er helt rett. Ja. Formelt.
1: Og du er ikke lei selv heller?
2: Nei, jeg er ikke lei.
1: Nei. Men kan det bli en biffmiddag hvis du vinner penger?
2: Det blir nok laks uansett i dag.
1: Det blir laks uansett i dag, ja. Ok, men vi prøver oss likevel.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 150 000 kroner.
1: Mhm. Er vi i laksenæringa når vi...
2: Ja, du kan se at det er veldig bra å gi laks i gave og sånt til venner og bekjente.
1: Ja.
2: Og hvis du pakker inn den gaven og bruker saks til å skjære opp gavepapir, så tror jeg vi veldig inn på den lyden der akkurat nå.
1: Ja. Skjønner
2: akkurat... Er du enig?
1: Ja, jeg skjønner jo akkurat hvilken lyd du mener også, for det er den der... Ja, ikke sant? Den der...
2: Ja.
1: Skjærende lyden som egentlig er en ganske god lyd, for du vet at det er noe kult inne der.
2: Ja, ja.
1: Kutte gavepapir med saks.
2: Ja, gavepapir, ja. Vi kan si, ja, papir med saks.
1: Papir med saks.
2: Men skjære med da, åpen saks der.
1: Jeg tror hun er ikke så firkantet. Du får for både papir og gavepapir.
2: Ja, men det er veldig bra.
1: Hvis det nå er riktig da, Johan, vi får høre med.
0: Svaret er, det er feil.
1: Da! Det er aldri feil med gaver.
2: Nei, det er det jo ikke.
1: Nei.
2: Så det er jo greit.
1: Ja, ja. Nei, men da ble det laks til middag uansett da.
2: Ja, det blir det uansett, så det går sånn sett greit.
1: Ja, det er bra, ja. Ha en fin en.
2: Takk, takk. Hei.
1: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: Straks Alanis Morissette på P4, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Ålesund, Kråmyra, Møre og Romsdal politidistrikt melder at en kvinnelig turist på sykkel har blitt påkjørt, skal være oppegående og lettere skadet heldigvis. Politiet på vei.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
4: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kommer fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

slags melding, et slags varsel fra Meteorologisk institutt om at kaldere luft på vei, som gjør at temperaturen synker i hele landet. Og de skriver, skal du utnytte deg av varmen, så bør du gjøre det de nærmeste dagene. Spesielt i nord, så tar det bare et par dager før det begynner å bli kaldt. En litt annen måte å si på at kanskje du må begynne å grave litt i klesskapet ditt for å finne noe som litt varmere. Dette Tobias Sten, som varmer seg hånd i hånd på T4.

0: 13.47 på P4, og straks en artist som bare blir kalt The Voice. Hun i Guinness World Records, registrert som The Most Awarded Female Artist of All Time, altså den høyest dekorerte kvinnelige artisten gjennom tidene. Kan dette være, tror jeg? For henne straks.
1: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
3: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Du, hører på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian. Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Kongelige fra hele Europa kommer i begravelsen til Kong Harald i neste uke. Blir mer om det i P4-nyhetene klokka to. Etter P4-nyhetene så Mikael her, midt i trafikken. Dette The Rasmus in the Shadows.

0: God ettermiddag, klokka to. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Hele kongefamilien med barn og barnebarn deltar når kong Haralds båre skal flyttes fra slottet til slottskapellet om to timer. Allerede flere fra kongefamilien på plass på slottet, reporter Jon Skjerpen.
2: Ja, den nærmeste familien på plass her på slottet, og så det da kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet i det som blir en veldig spesiell og høytidelig seremoni her nå litt senere i ettermiddag. Dronning Sonja deltar også, det samme gjør dronning Mette Marit, så dette blir det første offisielle oppdraget etter at hun ble dronning. Og det som skal skje her etterpå, det blir også på mange måter et farvel fra de ansatte på slottet med kong Harald. Og når denne båren der flyttet over til slottskapellet, så skal det holdes en privat minnestund der. Og så fra i morgen ettermiddag og frem til gravferden neste onsdag, så blir det mulig for folk å gå forbi her og ta farvel med kong Harald. Dronning Mette Marits sønn, Marius Borg Høyby, han også på slottet nå. Han sitter jo varetektsfengslet med fotlenke, men nå i ettermiddag har det blitt kjent at han har fått tillatelse til å forlate Skaugum for å delta på denne båreseremonien og også gravferden onsdag neste uke.
1: Og det kommer til å bli høytidelig, og det kommer prominente gjester fra hele Europa. Onsdag neste uke skal kong Harald gravlegges etter en høytidelig seremoni i Oslo Domkirke. Kongen var elsket av folket, og det var han også av statsoverhodet rundt om i Europa og i verden, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
3: Dette en mann som har satt dype spor, ikke bare i Norge.
4: Hun får støtte av Ole Jørgen Schulzer Hansen, historiker og kongehuskommentator i TV 2.
5: Som utenriksministeren sa, kong Harald var konge for et lite land, men gjorde oss til et stort folk.
6: Ja, vi vet jo at det blir en høytidelig og storslagen gravferd.
4: Forfatter og kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle sier vi vet at hele det offisielle Norge vil være til stede, og at det danske og svenske kongehuset kommer med så mange de kan.
6: Det vi ikke vet, det er hvor mange statsoverhoder som kommer.
5: Og når det gjelder president Donald Trump, så kan man ikke utelukke hans tilstedeværelse.
1: Det sa til slutt Ole Jørgen Schulzrud Hansen. Reporter her, det var Jakob Wessel Hilderum. Og hele kongefamilien deltar også når kongen avlegger ed i Stortinget i morgen, opplyser kongehuset. Kong Haakon vil følges av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja følger edsavleggelsen fra stortingssalen. Også kronprinsessen vil avlegge ed til grunnloven. Dette gjør hun skriftlig. Nordmenn har nå 177,2 milliarder kroner i forbruksgjeld. Det 1 milliard mer enn for en måned siden, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Nesten 140 milliarder forbruksgjeld som det har begynt å løpe renter på. Og denne gjelda øker, noe som tyder på at mange ikke klarer å betale ned på kredit som de har brukt opp i ferien.
0: Jeg har fått betalt ned litt, så det tar det kunne vært høyere. Jeg tror det såpass at det merket. Aller først i dag, en låt skrevet til Paul Young, som sa nei, så det ble spilt inn av Bonnie Tyler som det ikke gikk sånn innmari bra for. Det viser seg at det visst bedre med litt grann saksofon. Liten annen tonart. Et ekstra løft for det siste refrenget. Total makeover, med andre ord. Og så må Tina Turner synge den da. Da blir det nytt.

0: Da tenker jeg vi skal gjøre oss klare til et band som er altså litt stemningsfull musikk først. Du kommer kanskje til å ta den etter hvert, men vi skal til bandet som ifølge Simon Cowell, han ville ikke signere dem, for han sa «You're going to have to fire at least three of them. They have great voices, but they are the ugliest band I've ever seen in my life». Veldig dårlig utgangspunkt for et boyband, så da bytta de jo tre stykker i bandet da. Da var det greit for Simon, og han signerte da Westlife. Ja. Nå kjenner du den igjen.
1: Ja.
0: Og vi vet jo da også at det gikk ganske bra med dem. Og så hadde jeg egentlig nå tenkt til å male et bilde av fem unge gutter på Tenerife. Solnedgang, strand og alvorlig blikk ut over havet, som er musikkvideoen. Men når vi vet at det er et irsk band, så får vi jo fort et bilde av fem knallrøde irer på en strand. Du kan se hvilket bilde som popper opp.
1: Det blir det siste, ja.
0: Ja, det gjør det. Westlife er på plass.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: Marius prøvde å google da, hvordan i all verden så de ut av disse som fikk sparken fra Vestlær, fordi Simon Callum mente at de ikke holdt mål sånn rent utseendemessig. Fant du noen bilder?
1: Nei, gjorde ikke.
0: Nei, de gjorde det ikke.
2: Fleip og fakta.
0: Marius sier hver dag en ting som er sant, og en ting som er ljug, om enten Coldplay eller Feels Like I'm Falling In Love, som sangen heter, og så er det opp til vars og tar ei ljug.
1: Denne gangen er det da enten sånn at Coldplay er et av de få bandene i hele verden som har et medlem som selv beskriver seg som overhodet ikke kreativ, og som hverken spiller eller synger, eller danser.
0: Nei, man klarer
1: eller,
0: liksom.
1: Eller opptrer på scenen i det hele tatt. Eller er det...
0: Hæ? Hva sa du nå? Ok, greit, neste.
1: Ja, ja. Eller er det sånn at trommisen i Coldplay, han heter Will, kaller seg for Will Champion, han heter egentlig William Failer, men synes det var for likt Failure. Det var ikke tøft nok, så han har egentlig bare byttet navn til Champion for å gå den helt andre veien.
0: Ja, sånn som akkurat nå, så heller jeg den veien at jeg tror egentlig heller at han hadde beholdt Failure hvis han hadde vært i nærheten, for det er mye kulere. Men den kan bare aldri være sikker. La oss tenke på det litt. I know

0: Jeg kom til å tenke på, for jeg stusset litt på han første du nevnte der, denne figuren som ikke gjør noen ting, I hvert fall ikke som syns, som fortsatt medlem av bandet, så kom jeg til å tenke på han Backstreet Boys manageren.
1: Ja.
0: Men de har jo ikke samme manager.
1: Nei, de har ikke det.
0: Nei, de har ikke det.
1: Nei.
0: Nei, så jeg har, det, nå later jeg som om det var det jeg svarte. Det tror jeg ljug.
1: Nei, altså, jo, Phil Harvey, som han heter, manageren til Coldplay, eller nå kaller han for Creative Director, selv om han selv sier at han ikke kreativ i det hele tatt. Offisielt medlem av bandet, men spiller ikke, synger ikke, og, eller noe som helst, men kan av og til ses i videoene deres.
0: Ah.
1: Han heter Will Champion, han trommisen.
0: Han gjør det, så jeg tok feil allikevel. Det jeg hadde rett i at jeg ikke har samme manager som han som snøyt Backstreet Boys.
1: Det riktig.
0: Greit. Kan jeg få en halv på den, eller er det?
1: Det
0: var greit. Ja. Her tenker jeg på en måte er en slags sweet revenge når du har en Facebook-gruppe. Lady Gaga heter jo egentlig Stefanie Germanotta. Facebook-gruppa heter Stefanie Germanotta You Will Never Be Famous. Som var folk hun gikk på universitet sammen med som ville mobbe henne.

0: Kjaptur til Knarvik i Øygarden. Der har det vært et trafikkuhell. Bilbergeren på vei, sier politiet, og så det noe kø der. Det har jo vært, la oss kalle det spent, mellom Kanada og USA. To gamle gode naboer. Mm. En liten stund, alt fra da Donald Trump mente at det kunne bli en fint tilskudd til de 50 statene USA allerede har, til da handelskrigen som pågår nå. Og kanadierne, konfliktsky. Ja. Ikke sant? Mm. Hvordan slår de tilbake? Du skal ta deg med en liten tur, for det kan hende det et lite smil i munnviken når du gjør det. Ganske start.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det jo 30%.
3: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
14: Ris Bilglass. 09009.
15: Dette lyden av Norge. P4.

0: Canada har valgt å slåss, Marius. Ja. Disse vennlige, høflige, konfliktsky menneskene som elsker hockey og lønnesirup har da valgt å ta opp kampen mot naboen USA. Det jo, som de fleste har fått med seg, full en handelskrig. Trump har jo da også gitt Lake Ontario et nytt navn, Lake America. Og hva slåss kanadierne tilbake med? Det jo... Lake Ontario, that name will not change. Lake Ontario, some things you can't rearrange. Det mye humor, og mye sanger. Det, altså, det florerer da av parodisanger, sketsjer om å ikke kjøpe amerikanske produkter.
1: What the hell are you doing?
2: What?
1: That's Heinz ketchup.
2: So?
1: It's American. If it sounds English or French, it's probably Canadian.
0: Fra showet This Hour Has 22 Minutes. Og masse sangparodier om at de har fått nok, at de ikke bare sier nei til å bli USAs 51. stat. De ikke så begeistret for de 50 de har fra før heller. Og ja, de allerede i gang med det.

0: kanadiske politikere, ordføreren i Ontario, altså Doug Ford, han en tøffing. Han kommer da med et mottilbud til Donald Trump.
1: You know something to the president? I'll make him a counteroffer. How about if we buy Alaska and we'll throw in Minnesota and Minneapolis at the same time?
0: På en måte litt reis å ta med på lyst der. Og så det jo sånn da, at over halvparten av Lake Ontario ligger jo i Kanada. Men Donald Trump har da valgt å kalle den for Lake America. Så da har det også kommet en del gode forslag på hva gjør han med gjessene?
2: Ja.
0: For det, ikke sant? For det heter jo Canada Goose.
2: Det gjør det.
0: Ja, hva tror du de har foreslått?

0: Reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: Langenuveien på Tysnes, fylkesvei 549. Der det stengt ved Skår etter en ulykke. Nødetatene de på vei, så sier politiet at de har fått rydda ved Knarvik i Øygården. Dai dai på italiensk betyr noe sånn som let's go, kom igjen dere. I Bergen betyr det noe helt annet. Du får det om noen minutter.
2: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
11: ja. Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det topp stemning.
18: Så da sier jeg sånn.
15: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: har jo vært en for oss alle en veldig spesiell helg. Mm. Vi er også inne i en veldig spesiell periode. Vi har mistet Kong Harald. Mm. Og det er, synes jeg, så utrolig fint å se hvordan vi minnes han.
1: Ja.
0: Altså, som en varm, inkluderende, klok, ydmyk, folkelig, morsom, omsorgsfull, samlende, menneskelig, raus, verdig, tilstedeværende, ikke minst også morsom konge. Og så er det mange som har da vært så heldige at de har fått møte han. Mm. Jeg har jo aldri møtt han.
1: Nei.
0: Jeg har stått veldig nærme, som jeg har sagt, og jeg og skal være så ærlig at i det han da nærmet seg, i den plassen han skulle sitte, som var sånn 8 meter fra der jeg sto, så rettet jeg meg opp litt.
1: Ja,
0: jeg gjorde det. For det var noe spesielt. Ja. Så jeg har bare vært nær. Har du møtt han?
1: Jeg har aldri møtt han, men min far fortalte at han på begynnelsen av 90-tallet hadde jobbet han i NRK i Dagsrevyen. Så trengte de fra slottet en, noen som kunne på en måte for han, altså man skal jo holde taler, man skal for eksempel holde nyttårstaler, så man trenger noen som på en måte kan gi litt råd og tips da, om hvordan man skal sitte, hvordan man skal ordlegge seg om flyt, om presentasjon og alt mulig. Så de to hadde en lunsj sammen hvor de, og for, min far lærte han litt grann, da, om disse tingene her sånn. Jeg tror ikke han vil ta på seg æren for alle disse fantastiske talene som kongen har holdt i senere tid, men det var i hvert fall en start da, kanskje.
0: Ja.
1: Og det tok jo cirka 20 sekunder, så vidt jeg husker han sa, fra de glemte, til han glemte alt dette med deres majestet og sånne ting, og sa du, i stedet for
0: du. Ja, noe man jo egentlig ikke skal si.
1: Nei.
0: men nå forestiller jeg meg ikke at Kong Harald heller var den som reagerte på det, hvis det var noen som gjorde feil.
1: Nei.
0: Vi vil veldig gjerne høre fra deg også, hvis du noen gang er så heldig da å møte Kong Harald. Mm. Hyggelig om du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4.

0: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg i godt humør om morgenen.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
3: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
5: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: Klokka den 15. Da får vi P4-nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
1: I et innlegg på Instagram deler nå kongehuset flere nye bilder fra dagene etter at kong Harald døde. I ett av disse bildene vises kongefamilien når de sammen står i et vindu og ser utover Slottsplassen, der du står akkurat nå, reporter Jon Skjerpen.
2: Ja, og her ute har jo tusener på tusener av mennesker vært innom, lagt ned blomster, og det blomsterhavet det bare vokser. Nå i dag også har det vært en jevn strøm av mennesker hit til Slottsplassen, folk som kommer med en blomst eller en bukett i hånda. Og i dette bildet kongehuset da har delt, så kan vi se at kongefamilien får med seg det som skjer. De står side om side og ser ut i kveldsmørket. Dronning Mette Marit med hånda på ryggen til sin mann, kong Håkon, med dronning Sonja i midten, og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, som også speider ut. Og kong Håkon, han sa jo også i sin første tale som konge på lørdag at det har vært sterkt og rørende å se Slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Og nå, om bare en time da, så er det tid for en høytidlig båreseremoni her på slottet. Da skal kong Haralds båre føres av familien gjennom slottet og så til slottskapellet, der den jo skal være frem til gravferden onsdag neste uke. Og folk kan komme hit og ta farvel med kong Harald.
1: Oslo pyntes med flagg og pynt i 6,4 millioner kroner før kong Haralds begravelse i neste uke. Det er Utenriksdepartementet som har bedt om pynting av byen, og i et saksfremlegg fra kommunen som ble publisert i postlistene i dag, så står det at pengene blant annet går til flagging i 14 dager, fakler på begravelsesdagen og blomsterdekorasjoner på Slottsbakken, skriver VG. Fra i morgen blir det dyrere å fylle tanken. Siden i vår har avgiftskuttet på bensin og diesel gjort literprisen over 4 kroner lavere. Men 1. september er det slutt. Da må bilister igjen betale avgifter på en pris folk ved pumpene på Lillehammer allerede synes er for høy.
3: Er det alt for høyt? Det synes jeg.
4: Synes det er for dyrt da. Det burde senkes i stedet for å heves.
5: Men opp skal de, og det kan bli langt dyrere enn dagens dieselliterpris på 22,87 kroner, forteller pressesjef i NAF Ingunn Handagar.
6: Vi kan se priser så høye som 30 eller rundt der omkring.
5: Og det eneste bilistene kan gjøre er å følge nøye med på prissvingningene gjennom uka.
6: Det vi har sett de siste månedene, det er at det har vært store forskjeller mellom topp og bunn.
5: På Lillehammer har de dette tipset og ønsket.
3: Akkurat nå skal sies at jeg fyller på firma sitt kort. Men av den privat så kom det fylt i dag, ja.
4: Jeg håper om forandrer seg.
1: Ja, reporter i saken her, det var Stine Strander. Den norske landslagsspilleren David Møller Wolfe skal være på vei til tyske Hamburg. Det er den tyske avisen Hamburger Abendblatt som skriver om interessen for Wolverhampton-spilleren. Ifølge TV 2 skal venstrebekken etter all sannsynlighet fortsette karrieren da i den tyske klubben. Hamburg har fra før landslagskeeper Sander Tangvik i troppen.
0: Og det er noe med den, wow, skal han til Hamburg? Mm. Det er vel Hamburger Sportverein?
7: Var det det?
0: Ja, det må jo være det. Mm. Tenkte jeg, fader, de er jo dødsgode. Mm. Og så tenkte jeg, for det kunne jeg huske fra det. Da jeg var liten.
7: Kevin Keegan gikk jo dit, som liksom, min store sorg.
0: Ja, men det er altså for et rått lag. Ja. Så gikk jeg, så måtte jeg sjekke, og sist de ble mestre i Tyskland var, det var 1983.
7: Ja, det var det.
0: Ja, men da må vi også huske på at da var det en helt annen hårsveis som var populær, i hvert fall 3 år etter.
7: Ja.
0: Kom, Europe!
7: Ja!
0: Men the final countdown.

0: Final Countdown, som altså kom tre år etter at Hamburger Sportforeine måtte dobbeltsjekke litt, ble seriemestre for sist de spiller i Bundesliga nå igjen da.
1: Ja.
0: Erik Soler og din favorittspiller Kevin Keegan, ja, har også spilt der,
1: har det,
0: er bekreftet.
1: Ja.
0: Vi har i dag lurt på om du er en av, for det er mange mennesker som har vært så heldige at de har fått muligheten til å møte Kong Harald, og veldig hyggelig når folk har lyst til å dele de opplevelsene.
1: Mm-hmm.
0: Her er det en som kjørte samme fly sammen med ham fra Tenerife i fjor høst.
1: Ja.
0: Han brukte ikke privat fly, helt ordinært sete først i flyet. Det synes de var litt dårlig da.
1: Geir fikk anledning til å hilse på både Kong Harald og vår nye Kong Håkon under ski-VM i 2025. Jeg så det i kongelig daglig min posisjon, og hadde et av høydepunktene under det VM, selvfølgelig.
0: Vegard, jeg forstår at du møtte Kong Harald da han var kronprins. Kan ikke du fortelle, hva var det som skjedde?
2: Det var sånn at vi skulle levere verdipost på Vika postkontor. Og der var det en reservert parkering på utsida. Vi kommer da friskt mot med en postbil full av kroner og skal parkere, og der står det en, unnskyld da, den gangen sa vi, jævla stor BMW og sperret den plassen. Vi stod der og ventet, og så kommer en litt yngre kar ut i hatt og frakk. Og vi skjelte jo ut etter noter, så letter han på hatten. Og så ser vi jo hvem der, det var kronprins Harald. Hvorpå han ydmykt ber seg ytterst om unnskyldning og sier at det var feilparkert, så det var ikke bra av meg å gjøre. Og hvem som rødde meg mest, det tror jeg ikke var han, det var vi.
0: Hvordan følte du deg da du forsto at det var daværende kronprins Harald du hadde skjelt ut?
2: Nei, altså hadde det vært et tørl i bakken, så hadde jeg vel gjerne tatt turen rett ned, for det var ikke noe sånn særlig, vi var ikke noe særlig tøff i hatten når vi hadde gjort det.
0: Men det sier jo litt om han da, som tok det på den måten, at han ydmykt ba om unnskyldning.
2: Ja, og det var det som var det morsomme, for han var liksom, han kunne jo egentlig bare, og ikke gitt oss fingeren, så kunne han jo bare satt der bilen og kjørt og latt på. Nei, da, han kom bort, han og presenterte seg og sa unnskyld, det var ikke meningen, og dere har helt rett, jeg skal ikke gjøre det neste gang. Vi klarte vel nesten ikke å si det forsto vi, men han takket gikk, og vi satt der dumme, og vi har ledd veldig mye av det etterpå, så minnes vi han i godhet.
0: Takk skal du ha, Vegard, og så håper jeg du får en fin dag.
2: Ja, det har jeg. Takk det samme.
0: Veldig bra, takk. Ha det.
2: Ha det.

0: Undone i midt i trafikken straks. Låta som sørger for at Lady tok det kalde artist etter navnet som hun gjorde.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
10: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne.

0: mandag, hvor vi er så heldige å høre fra folk som da igjen var så heldige at de på et eller annet tidspunkt fikk møte Kong Harald.
1: Lill møtte Kong Harald og dronning Sonja på Island, da de var på sitt første statsbesøk der som kongepar i 1992. Håndhilset på begge to, veldig hyggelig minne.
0: Bente, du har jo da vært så heldig at du har møtt Kong Harald flere ganger.
2: Det har jeg, og jeg var i bursdag med han i 2002, da det var OL der. Da var vi liksom invitert fordi at han, mannen min, jobba i AK-forbundet, så da var vi spesielt sammen med han i bursdag, og det var kjempekoselig.
0: Hans bursdag?
2: Kongens bursdag.
0: Så stas. Så,
2: men det er stas. Men det jeg husker mest av de få gangene jeg har møtt han er i Sotsji i 2014. Da er jo han bursdag 21. februar. Jeg går bort og sier gratulerer med dagen, og så vil han ha en klem. Da får jeg den beste bamseklemmen jeg har fått på lenge. Så det var ikke bare nok å si at jeg gratulerte med dagen, men han skulle også ha en klem da.
0: For et fantastisk minne å ha.
2: Ja, det er et godt minne å ha, altså. Og i 2010 så vant Peter Northug femmila. Vi satt i VIP-teltet og ventet på at vi skulle få blomsterseremoni. Da kommer kongen selv bort til meg og min mann og spør, kom og bli med oss og feire gullet. Jeg har rødvin, jeg spanderer. Kos dere sammen med oss, sant? Så det er liksom veldig rart for en liten dame, eller sånn, en helt vanlig dame fra Norge, som bare treffer på han på den måten. Og han kjente meg igjen etter 4 år, liksom. Nei, men er du her? Så koselig å hilse på deg igjen. Så det er fantastisk.
0: Bente, du, tusen takk for at du gadd å dele det med oss.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Så håper jeg du får en fin dag.
2: Takk, like måte.
0: Takk. Ha det.
2: Ha det.

0: Bruce Springsteen i Midt i trafikken med Human Touch.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: Så er det seriøst, da.
2: Charterferier på Viaplay og TV3.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg?
7: Ja.
6: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Klokka er 15:30. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
9: Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland til Kong Haralds begravelse i neste uke. Sikkerhetsoppbudet blir blant norgeshistoriens aller største, sier nå politiet til NTB. Kong Harald begraves onsdag i neste uke. Svensk politi bistår også i forbindelse med selve begravelsesdagen. Samtidig som kongefamilien med barn og barnebarn nå gjør seg klare for seremoni der kong Haralds båre skal flyttes fra slottet til slottskapellet om en halv time, så deler også kongehuset nye bilder fra dagene etter at kong Harald døde. I et innlegg på Instagram vises blant annet kongefamilien når de sammen står i et vindu og ser utover slottsplassen. I flere dager har folk strømmet dit for å ta farvel med kong Harald og lagt ned blomster, minner og tegninger. Og kong Håkon slutter som FN-ambassadør, det opplyser FNs øverste representant i Norge, Toril Irén Pedersen, til Panorama Nyheter. Kongen har vært goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram siden 2003. I november 2025 ble avtalen fornyet, men nå opphører rollen. Og søndag er det cupfinale på Ullevål, men der blir det ingen kongelige på tribunen. Det bekrefter Norges fotballforbund. Det har vært en lang tradisjon for at kongen er til stede under cupfinalen i fotball og deler ut kongepokalen til vinnerne. Kongefamilien er jo i sorg som deles av en hel nasjon, og NFF sier de har full forståelse for at det ikke blir noe av. Men kong Harald skal hedres med markeringer, og kong Haralds pokal skal deles ut.
8: Hos oss kan du vinne 6 måneder gratis via Play Total, noe som jo da blant annet gir deg gratis adgang til Premier League, hvis du har lyst til å følge med på det. Det vi trenger fra deg, hvis du vil bli med, det er 3 bokstaver fra navnet ditt. Send dem til 1904, så kan du starte meldingen med P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
1: Det jo stas når du får Diane Keaton til å regissere en musikkvideo til låta di. Litt kjedelig å ikke vinne Grammy, men det prisen du betaler når du nominert samme år som Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Belinda Carlisle rett rundt hjørnet. Kjapp tur ut i trafikken. Fortsatt stengt ved Skår. Det en Langenuveien på Tysnes, fylkesvei 549 etter en ulykke. Ellers så ser det ut at det litt roligere rørstrafikk i dag, bortsett fra riksvei 555 i Bergen. Som vanlig stillestående mellom Lyderhorn og Harafjelltunnelen. Normalt tar det vel 2 minutter å kjøre den strekningen. Nå må du regne med å bruke 27.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette Popkonge.
2: Vi tar turen til Rælingen. Dag Vetland. God dag, Dag.
3: Hei, Mikael.
2: Hei, du. Og du er da kokk til vanlig, og nå i gang også med middag hjemme. Og da bare lurer jeg på om det det litt høye forventninger da? Det litt feinsmekkeri, eller det rester fra jobb?
3: Nei, det ikke rester fra jobb, men det ikke noe feinsmekkeri heller. Det går i vanlig norsk husmannskost.
2: Ja, det gjør det, ja. Ja, ok. Ja, men, da, men bruker du uttrykk at du tar kjøttkakene for eksempel og legger dem opp på noe, så kan... I dag det kjøttkaker på en seng av...
3: Nei, de ikke så opptatt av sånn presentasjon her.
2: Nei, nei, ok. Og dumt at jeg sa noe om det nå, kanskje da. Det beklager jeg i tilfellet.
3: Du får satt på dem ikke høre på.
2: Ja, vi satser på det. Du har da valgt deg de velvalgte bokstavene D, A og G, så da tenker jeg at da kommer det 3 band eller artister i den rekkefølgen, hvis du klar.
3: Ja, ja.
2: Godt å høre. Her kommer de. Kan du ringe meg opp fra en annen seng? I'll let you sleep forever. Og det var?
3: Dum Dum Boys. Og så vil jeg høre en gang til.
2: Da får du høre en gang til. Da har vi D-en på plass. Her kommer de. Kan du ringe meg opp fra en annen seng? I'll let you sleep forever.
3: Don't I will survive. Gloria, den siste, eller første vel?
2: Ja, første var Dum Dum Boys.
3: Nei, siste, men jeg. Siste.
2: Ja. Ja.
3: Gloria,
2: Ja, jeg sier det inni meg,
3: ja.
2: Ja.
3: Aretha Franklin, det riktig?
2: Nei, det det ikke.
3: Gloria Estefan?
2: Nei, det heller ikke riktig.
3: Gainer.
2: Gainer er riktig, da det den siste. Det ja, der var det 2 tideler igjen, så jeg tenker at da rakker vi ikke den siste. Jeg vet ikke om du tar det på hintet. Tysk band som også sang Big in Japan.
3: Alphaville.
2: Ja, ikke sant. Det var nesten, Dag.
3: Ja.
2: For tiden var ute dessverre.
3: Det skjønner jeg.
2: Men kost deg med middag. Jo, takk for det. Ha det.
3: Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
4: Du, hør på de vinduesviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: P4.
14: Lyden av Norge.
15: Stemningen som mellom programlederne, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
16: Det så fin mix at du vet at her kommer det bra musikk.
17: Man blir bare I godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
18: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

150 000 kroner er det nå i potten i Lyden av Norge. Begynner det bli ganske mye penger. Du kan melde deg på hvis du har lyst til det. Da sender du bare ordet lyden, og så skriver kun ordet lyden i en melding, og sender den til 1904. Så det vel cirka 25 minutter omtrent. Igjen, til vi skal prøve å dele ut de 150 000. Kjapp tur også til Mandal, Lindesnes. Der har det vært en ulykke på Gismerøyveien. Det skal være noen trafikale utfordringer på stedet også, sier politiet akkurat nå.

0: Og vil et travtempo runder klokka 16. Da får vi P4-nyhetene med Anne Siri Nørsteby.
1: Ja, akkurat nå klokka 16 så flyttes kong Haralds båre fra slottet til slottskapellet. Hele kongefamilien med barn og barnebarn deltar på denne høytidelige seremonien, reporter Jon Skjerpen.
2: Ja, det som skjer her inne akkurat nå er utvilsomt en veldig spesiell, høytidelig og sterk seremoni, og det gjøres på samme måte som da kong Olav døde i 1991. Det er kong Haralds barn og barnebarn som fører denne båren gjennom slottet, gjennom flere saler, blant annet speilsalen, daglig spisesal og store festsal. Dronning Sonja og dronning Mette Marit er også med i denne prosesjonen. Kongens hoffsjef, han bærer kongekrona på en pute blant annet, og de ansatte ved hoffet, de står oppstilt i rekker for å ta farvel med kong Harald. Og så er det kongens adjutantstab, som det heter, som skal frakte båren den siste biten inn til slottskapellet, der det skal legges ned kranser og blomsterhjerter rundt, og kongekrona og riksverdet skal plasseres på båren til slutt. Og så da skal det holdes en privat minnestund der inne i slottskapellet.
1: Og fra klokka 14 i morgen så åpnes det for at folk kan komme til slottskapellet hvis de vil og besøke kong Haralds båre for å ta et siste farvel. Der skal båren stå frem til begravelsesdagen. Og begravelsen til kong Harald onsdag i neste uke, den er blant de største politioperasjonene i Norge noensinne, det sier innsatsleder Tom Berger ved Oslo politidistrikt. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland, blant annet kongelige fra hele Europa og flere presidenter.
3: Ja, dette er en veldig stor politioperasjon, kanskje blant de største som har vært. Så Oslo politidistrikt håndterer per nå denne operasjonen med eget personell, men når vi nærmer oss gravferdsdag så har vi bedt om bistand fra andre politidistrikt i Norge som vil bistå både med personell og materiell.
4: Ja, og jeg forstår dere også har bedt om bistand fra Sverige og Forsvaret?
3: Ja, svensk politi vil bistå oss, og så har vi bedt om bistand fra Forsvaret. Det er helt riktig.
4: Kan det bli aktuelt å be andre land om bistand også?
3: Ja, vi vurderer fortløpende om vi har behov for å justere planverket opp, og da vil det kunne være nødvendig og aktuelt å be om bistand også fra andre land enn Sverige.
1: Reporter i saken her, Mona Tiller. Fra i morgen blir det dyrere å fylle tanken. Siden i vår har avgiftskuttet på bensin og diesel gjort literprisen over 4 kroner lavere, men 1. september er det slutt. Da må bilister igjen betale avgifter på en pris folk ved pumpene på Lillehammer allerede synes er for høy.
5: Er det alt for høyt? Det synes jeg. Jeg
6: synes det er for dyrt da. Det burde senkes i stedet for å heves.
1: Men opp skal de, og det kan bli langt dyrere enn dagens dieselliterpris på 22,87 kroner, forteller pressesjef i NAF Ingunn Handagar.
7: Vi kan se priser så høye som 30 eller rundt der omkring.
1: Og det eneste bilistene kan gjøre er å følge nøye med på prissvingningene gjennom uka.
7: Det vi har sett de siste månedene det er at det har vært store forskjeller mellom topp og bunn.
1: På Lillehammer har de dette tipset og ønsket.
5: Akkurat nå skal sies at jeg fyller på firmaet sitt kort. Men hadde den privat, så kom det fylt i dag, ja.
6: Jeg håper om forandre seg.
1: Reporter i saken her, det var Stine Strander. Da kan det kanskje hjelpe litt på å spe på litt med lyden av Norge.
0: Jeg håper i hvert fall at 150 000 skal være nok til å kunne spe på litt i hvert fall. Hvis du kjører bensinbil, du skal få høre lyden ganske snart. En gang til.

0: Noen ganger så er det sånn at når du hører lyden av Norge, som er en hverdagslyd, som du skal fortelle oss hva er, for å vinne nå 150 000 kroner, så er det sånn at ja, jepp, jeg har det. Jeg vet det. Du må ringe meg, du må gjøre det, for jeg vet hva lyden av Norge er. Og så er det sånn at det kan hende den ligger publisert allerede på lyden av Norge.no/lyden. Det betyr at det er foreslått allerede, og at det er feil. Ja. Det ligger 44 forslag som du kan dra over hvis du har lyst, bare for å dobbeltsjekke at forslaget ditt ikke er foreslått før. Lyden av Norge.no/lyden. Og her er den, lyden, enda en gang.
1: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 150 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS, kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til.
2: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Hallo?
10: Hvem er du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
10: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Ole, folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det er fri bar.
14: Hvor det er topp stemning.
17: Så kan jeg si det, da.
14: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Lyden av Norge.
1: Vi skal til Sykkylven og hilse på Anne Rita Tafjord. Hei, Anne Rita.
2: Hei, hei.
1: Midt i middagslagingen, så jeg beklager, og det var ikke meningen å forstyrre, men det går greit, håper jeg.
2: Ja, det er jo fint.
1: Ja, det er bra. Vokk med biff når du først liksom har, hvor langt har du kommet?
2: Nei, akkurat setter jeg på bordet.
1: Ja, ok, ja, men da er det egentlig bare å være ferdig før maten blir kald.
2: Ja.
1: Bra, og her skulle det være penger nok til en god wagyu-biff i vokken neste gang eventuelt. Skal vi høre lyden en gang til sammen?
2: Ja.
0: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 150 000 kroner.
1: Hva tror du lyden er?
2: Her blir vilje ting da, men trekker ned i do, kanskje.
1: Ja, noen unnskyld, som trekker ned i do.
2: Mm-hmm.
1: Vi kan jo høre med dommeren om det er det som er lyden av Norge.
2: Ja.
0: Svaret er, det er feil.
1: Beklager, Anne-Rita, det var det ikke.
2: Nei.
1: Nei, men da rekker du i hvert fall maten mens den er varm. Jeg tror det skal gå greit.
2: Ja, gjør det.
1: Kos deg, ha
2: det.
1: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen, 7:15.

0: nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Det kommer i veldig godt humør.
2: P4.
3: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
4: Det er superstemning, alltid.
5: Musikk som gjør deg glad.

0: Kjemtur til fylkesvei 549, Langenøveien på Tysnes. Nå har de fått åpnet igjen.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Mamma,
14: mm.
13: Hvor pappa?
14: Han skal rydde I hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på.
13: Biltema, wow!
15: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
0: Klokka halv fem. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
16: Kong Haralds båre nå flyttet fra slottet til slottskapellet. Haralds barn og barnebarn fulgte kong Haralds siste ferd gjennom slottet og bar også båren. Bak den gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd I hånd. Dronning Mette Marits sønn Marius Borg Høyby var også med. Han har fått tillatelse til å forlate Skaugum, hvor han for tiden oppholder seg I varetekt med fotlenke. Etter begravelsen til kong Harald onsdag I neste uke holdes det en minnesamling for statsoverhoder I Oslo rådhus. Det kommer det frem av utenriksdepartementets søknad til Oslo kommune om leie av rådhuset. 450 gjester, deriblant utenlandske statsoverhoder og regjeringsrepresentanter, skal samles. Utenriksminister Espen Barth Eide vert for minnestunden. Dødstallet etter flomkatastrofen I Nepal stiger. Nå 955 bekreftet omkommet, melder nepalske og kinesiske myndigheter. Over 3900 mennesker fremdeles savnet. Og I morgen settes drivstoffavgiftene opp igjen, og det vil føre til dyrere transport av varer og tjenester, advarer Norges lastebileierforbund. Økningen blir på 4,71 kroner per liter for bensin og 4,51 kroner per liter for diesel, opplyser bransjeforeningen Drivkraft Norge. For en transportbedrift med et månedlig forbruk på 20 000 liter diesel, så utgjør det over 72 000 kroner mer hver eneste måned.
0: Det blir dyrere for de som hadde tenkt å kjøre bil og besøke svigermor også I morgen, men det vel kanskje litt mer beleilig. Dette en legendarisk låt, kanskje bare litt dårlig gjort at barnekoret som med og synger aldri fikk betalt for det.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: 5:30 Skjeberg i Sarpsborg. Der var det også en ulykke i krysset Skadalsveien, Stasjonsveien. Der politiet på plass og dirigerer trafikken, og det gjør de helt til veien blitt rydda. Så kan du bare ta med en gang til. Det var jo stengt i en times tid. Fylkesvei 549, Langenjøveien på Tysnes åpnet igjen.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: synes det så fint å se måten vi minnes Kong Harald på. Ja. Altså overalt så det mennesker som forteller om nå da savn etter en varm, en raus person, ikke minst en klok person, altså en konge som helt åpenbart har betydd veldig mye for oss alle sammen. Mm. Og han har sagt mye som har betydd mye for veldig mange. Ikke minst har vi snakket med mennesker som har kommet fra andre land, som har følt at ja, men takket være han, så følte jeg at landet her også tilhører meg. Ja. Og som han sa, gutter som glad i gutter, jenter som glad i jenter. Ja. Og i tillegg til det, så det jo mange som husker han som en utrolig morsom konge.
1: Det var han jo. Han var liksom ordentlig festlig. Ja,
0: han hadde liksom, selv i høytidlige situasjoner, alltid en liten spøk på lur. Mm. Derfor tenkte vi som en hyllest i dag.
1: Ja, topp tre.
0: Topp tre, morsomme kong Harald i blikk.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: Vi nordmenn er så heldige at vi i tillegg til mye annet også har hatt en veldig morsom konge i kong Harald. Her er noen av de morsomme øyeblikkene han ga oss.
1: Vi setter jo stor pris på selvironi her i landet, og kong Harald var jo en av de som på en måte var litt fanebærer for det til tider, og da blir det liksom, når man kan bruke det til å oppklare en misforståelse, eller kanskje knuse en myte, så blir det ekstra gøy, sånn som her fra Stortingsmiddagen i 2008.
2: Det sies at visdom kommer med alderen. Min erfaring er at alderen veldig ofte kommer helt alene.
1: Så var det sånn at kong Harald flere ganger refererte til sin egen bortgang, en gang da han sa i en tale at meldingen om hans død var betydelig overdrevet. Den siste gangen i en tale til stortingsrepresentantene så sent som i 2024, da han åpnet med å snakke om...
3: sarkofag! Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret, slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
1: Men kanskje mest kjente og kjære eksempler kommer jo i NRKs intervju med kong Harald og dronning Sonja i 2014, da de snakket om at kongen skulle besøke Antarktis.
4: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
5: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det er 10 års jubileum.
4: Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
5: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
4: Ja, nettopp.
5: Nei, ikke det.

0: Anne Siri Nørstebø er klar med P4-nyhetene. Klokka den fem.
1: Kong Haralds båre er nå flyttet fra slottet til slottskapellet. Barn og barnebarn fulgte kong Haralds siste ferd gjennom slottet og bar også båren. Det hele ble vist på TV, og reporter på slottsplassen Jon Skjerpen, det var et sterkt syn.
2: Ja, det var helt tydelig en veldig sterk seremoni, et sterkt øyeblikk for kongefamilien. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra gikk i front av barn og barnebarn som bar denne båren, og ansiktene var helt tydelig preget av dypt alvor. Marius Borg Høyby var også med og bar, og bak båren gikk de to dronningene Mette Marit og Sonja hånd i hånd. Og dette var helt sikkert også en tung stund for alle de 140 ansatte ved hoffet, for dette var deres farvel med sin sjef og konge gjennom så mange år. Dette er ansatte som gjør alt for kongefamilien på slottet i Slottsparken. De lager mat, steller blomster, tar vare på gjenstander og alt annet som følger med. Og de ansatte de fulgte da etter båren og kongefamilien til Slottskapellet, der det så ble for kort tid siden nå ble holdt en privat minnestund. Og denne seremonien ble da gjennomført på samme måte som i 1991 da kong Olav gikk bort. Og denne gangen var det da også mulig for folk å følge deler av dette direkte.
1: Fra klokken 14 i morgen ettermiddag så er det åpent for publikum i Slottskapellet for de som ønsker å besøke båren for et siste farvel. Begravelsen til kong Harald onsdag i neste uke er blant de største politioperasjonene i Norge noensinne, det sier innsatsleder Tom Berger ved Oslo politidistrikt. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland, blant annet kongelige fra hele Europa og flere presidenter.
3: Ja, dette er en veldig stor politioperasjon, kanskje blant de største som har vært. Så Oslo politidistrikt håndterer per nå denne operasjonen med eget personell, men når vi nærmer oss gravferdsdag så har vi bedt om bistand fra andre politidistrikter i Norge som vil bistå både med personell og materiell.
4: Ja, og jeg forstår dere også har bedt om bistand fra Sverige og Forsvaret?
3: Ja, svensk politi vil bistå oss, og så har vi bedt om bistand fra Forsvaret. Det er helt riktig.
4: Kan det bli aktuelt å be andre land om bistand også?
3: Ja, vi vurderer fortløpende om vi har behov for å justere planverket opp, og da vil det kunne være nødvendig og aktuelt å be om bistand også fra andre land enn Sverige.
1: Reporter her, det var Mona Tiller. Og hvem som kommer i begravelsen neste uke er enda ikke kjent, men Russlands president Vladimir Putin er ikke invitert, bekrefter Utenriksdepartementet til Nettavisen, og sier at Russland kun er invitert på diplomatisk nivå. I morgen stenger politiet luftrommet over Karl Johans gate i Oslo under kong Haakons edsavleggelse i Stortinget. Restriksjonene i luftrommet gjelder fra klokka 11 til klokka 15, og dette gjelder for blant annet bruk av droner. Området blir også sperret for trafikk, men gående blir sluset forbi når det er mulig. Hele kongefamilien deltar når kongen avlegger ed klokken 13. Det var de viktigste nyhetene. Nå blir det blant annet mer musikk hos deg, Christian.
0: Masse variert gjennom denne aller siste sommerkvelden, på papiret i hvert fall. Train følger etter Michael Jackson.

siste augustdag i dag, siste sommerdag faktisk, men det litt rest av sommer her i Oslo i hvert fall, over 20 grader, og så starter september i morgen til glede for alle pollenallergikere der ute. Da kan vi endelig komme oss gjennom dagen uten å snyte skaftet hver andre time, det blir deilig. Variert musikk gjennom ettermiddagen og kvelden, dette Irene Cara.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke inn i butikken, så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai. Og selvfanget elg i visst måte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du

0: kjent.
1: Siste nytt fra trafikken.
0: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Det ser ut som trafikken flyter ganske greit nå, faktisk. Fylkesvei 549, Langenuvegen på Tysnes. Der åpnet veien for en times tid siden. Ellers så ser jeg ikke så mye. Det er rushtrafikk ut av Oslo som vanlig. Det er noe saktegående mellom Sydhavna og Fiskevollbukta. Så E18 Mosseveien. Ser du noe, så er kodeordet trafikk. Meldingen, den sender du til 1904.
1: Trafikken
0: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Headaway. Anne Siri Nørsebø med P4-nyhetene. Klokka den 17.30.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre igjen på Slottsplassen blant folk der som strømmer til for å vise sin respekt for kong Harald. Statsministeren la selv ned blomster fredag. Nå han tilbake og hilser på folk og leser hilsener i blomsterhavet utenfor slottet. Han der sammen med egne barnebarn. I ettermiddag ble båren til kong Harald flyttet fra slottet til slottskapellet. Det var barn og barnebarn som fulgte båren gjennom slottet. Beboeren som døde etter en eksplosjon og brann i Øygarden forrige uke var trolig død før eksplosjonen, det skriver Bergens Tidende. En person døde og to ble skadet etter en eksplosjon og brann i et bygg med flere leiligheter. En av dem en ambulansearbeider som ble hardt skadet. Han rykket ut etter bekymringsmelding om beboerens psykiske helse. Politiet tror eksplosjonen skyldtes gass fra en propanbeholder. Det innføres nå strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. EU-kommisjonen gjør dette fordi aktørene nå har oversteget 45 millioner brukere i snitt i måneden. Dermed får de også strengere regler som de må forholde seg til. Selskapene må vurdere om systemene de har gode nok for å forhindre spredning av ulovlig innhold, hindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Lionel Messi gir seg på landslaget, bekrefter 39-åringen selv på sin Instagram-konto. Dermed ble VM-finalen fotballagendens siste kamp for Argentina. Det var nyhetene. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Rett ut hørne, Robbie Williams.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoet nå.
15: Ja.
17: Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.

Bonnie Tyler neste, kjent for sin hese og raspete røst, men den har ikke alltid vært så rocka, den stemmen hennes, for det var nemlig etter en stemmeoperasjon på 70-tallet at Bonnie Tyler fikk den karakteristiske raspen som nærmest ble hennes varemerke. Fra filmen Footloose, kanskje ikke så kjent, men låta, den har alle hørt, Holding Out For Him.

0: Litt roligere toner om få strakser, signert Coldplay.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
5: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
6: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Otto Rongstad med P4-nyhetene. Klokka den 6.
1: Og vi begynner med at kongefamilien nå i ettermiddag var ute på Slottsplassen og hilste på folkehavet. Det første gang siden tronskiftet fredag at det skjer. Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise hadde med seg blomster og leste flere av kortene som lå i blomsterhavet. Det var en tydelig rørt kongefamilie som sammen med de fremmøte sang nasjonalsangen, og i det kongefamilien gikk inn igjen på slottet fikk de applaus. Gjennom helgen har folk strømmet til slottsplassen og lagt ned blomster, hilsener og sunget til ære for kong Harald, som sovnet stille inn fredag. Og det rørende og fint at kongefamilien viser at de får med seg det som skjer på Slottsplassen, og det setter de som legger ned blomster for å minnes kong Harald stor pris på.
2: Det en trøst for oss at vi samles alle sammen, men det sikkert en trøst for kongefamilien også. Det det. Og ikke minst dronning Sonja.
3: For de har delt et bilde der de står oppe i vinduet og ser utover her.
2: Ja. Det tenker jeg nok at de gjør når de har tid.
4: Ja, det jo veldig rørende det også, da. Og det synes de også sikkert veldig rørende. Å se det blomsterhavet og alle de menneskene som føler med dem i denne tunge stunden.
5: Jeg tror de synes det hyggelig. Absolutt. Det vil jeg i hvert fall ha synes. Ja.
1: Det sa folk på Slottsplassen til reporter Jon Skjerpen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har i ettermiddag vært på Slottsplassen for å vise sin respekt til kong Harald. Statsministeren la selv ned blomster der fredag og var der igjen i går kveld. I dag var han tilbake og hilste på folk og leste hilsener i blomsterhavet utenfor slottet. Han var der sammen med egne barnebarn. I ettermiddag ble båren til kong Harald flyttet fra slottet til slottskapellet. Hele den utvidede kongefamilien fulgte båren gjennom slottet. Så andre nyheter, beboeren som døde etter eksplosjonen og brannen i Øygarden i forrige uke var trolig død før eksplosjonen, det skriver Bergens Tidende. En person døde og to ble skadet da det eksploderte og begynte å brenne i et bygg med flere leiligheter. En av de skadde, en ambulansearbeider, hardt skadet. Politiet tror eksplosjonen skyldes gass fra en propanbeholder. Så en av tidenes beste fotballspillere, Lionel Messi, ferdig på det argentinske landslaget. Det skriver 39-åringen på sin egen Instagram-konto. Messi har spilt 207 landskamper og står med 125 mål. Hans siste kamp var VM-finalen mot Spania, som endte i 0-1-tap.
0: Da får vi håpe han ikke slutter med klubbfotball også. Så måtte han spille til han 50 år gammel, for en magiker i mine øyne, den aller største gjennom tidene. Cranberries bak meg, dette Dreams.

160 000 kroner nå til den som gjetter riktig, men så gjelder det da å gjette riktig også da. Det ikke så greit. Det ikke slurping av kaffe, ikke lyden av å putte mat opp I en frityrkoker, heller ikke å drikke av sugerør når glasset nesten tomt. Et tips jo da å gå inn på lydenavnorge.no, så ser du alle forslagene som feil, så slipper du å gjette det samme. Skal straks høre hva Johan gjetta I sa, så skal du få høre lyden en gang til. Først Survivor.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.

0: Lyd av Norge, gjetter du riktig lyd på lufta, da penger dine. Så enkelt, likevel så vanskelig. Litt tidligere i dag så var det Johan som prøvde seg. Johan som jobber i oppdrettsnæringa, han gjetta dette.
1: Her lyden, verdi 150 000 kroner.
2: Mm-hmm. Er vi i laksenæringa når vi...
3: Ja, du kan se at det er veldig bra å gi laks i gave og sånt til venner og bekjente.
2: Ja.
3: Og hvis du pakker inn den gaven og bruker saks til å skjære opp gavepapir, så tror jeg vi veldig inn på den lyden der akkurat nå.
2: Ja. Jeg skjønner akkurat.
3: Er du enig?
2: Ja, jeg skjønner jo akkurat hvilken lyd du mener også, for det er den der... skjærende lyden som egentlig er en ganske god lyd, for du vet at det er noe kult inne der.
3: Ja.
2: Kutte gavepapir med saks.
3: Ja, gavepapir, ja. Vi kan si, ja, papir med saks.
2: Papir med
3: saks. Men skjære mer da, åpen saks der.
2: Ja. Jeg tror hun er ikke så firkantet. Du får for både papir og gavepapir.
3: Ja, men det er veldig bra.
2: Hvis det nå er riktig da, Johan, vi får høre med.
1: Svaret er, det er feil.
0: Da, det er feil. Da stryker vi den lista og potten. Den har nå økt til 160 000 kroner. Hvis du vil prøve deg, så må du først melde deg på. Det gjør vi å sende en sms-kodord lyden til 1904.

0: En 90-talls klassiker om få straks.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909 Norwegian. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, da. Du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

Victor Hovland tapte. Vant 47 millioner, leser jeg på VG. Det er penger i golf. Den norske golfstjernen, han endte på en andreplass i PGA-turneringen, som det kalles Tour Championship, beslått av Scotty Scheffler, men tar da likevel med seg 47 millioner kronasjer. Det er en grei trøstepremie, det. Det er golfstjerne man skulle blitt, rett og slett. Han fulgte vel hjertet. Da pleier det å gå bra. Som Roxette anbefaler her, listen to your heart.

Kong Harald, han hadde definitivt humor, glimt i øyet, kjapp i replikken, virket som pappavitsene satt løst, og det var vel kanskje noe av det som gjorde han så folkelig og godt likt også. Det blir gjenhør med tre kongevitser, bokstavlig talt, snart her, etter AHA først.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
9: Dette siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opptil 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opptil 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja,

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Og det ble fort en banger, for å si det sånn. En humorlåt produsert av Kygo, basert på et gammelt Erling Braut Haaland-opptak, og det kan hende Kong Harald humret litt hvis han hørte den låta der, for Kong Harald var jo en mann med masse humor, og midt i trafikken i dag så hentet Marius Torgersen fram tre Kong Harald-vitser. Nummer tre.
2: Vi setter jo stor pris på selvironi her i landet, og Kong Harald var jo en av de som på en måte var litt fanebærer for det til tider, og da blir det liksom, når man kan bruke det til å oppklare en misforståelse, eller kanskje knuse en myte, så blir det ekstra gøy, sånn som her fra Stortingsmiddagen i 2008.
3: Det sies at visdom kommer med alderen. Min erfaring er at alderen veldig ofte kommer helt alene.
2: Og så var det sånn at Kong Harald flere ganger refererte til sin egen bortgang, en gang da han sa i en tale at meldingen om hans død var betydelig overdrevet. Den siste gangen i en tale til stortingsrepresentantene så sent som i 2024, da han åpnet med å snakke om...
4: Sarkofag! Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret, slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
2: Men kanskje mest kjente og kjære eksempler kommer jo i NRKs intervju med Kong Harald og dronning Sonja i 2014, da de snakket om at kongen skulle besøke Antarktis.
5: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned, og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
6: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det er 10 års jubileum.
5: Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
6: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
5: Ja, nettopp.
6: Nei.

Klassikere, nye, rolige, uptempo, det er variert som er oppskriften her på P4 gjennom denne siste sommerkvelden. Vi senker tempo nå med Daniel Beringfield.

0: Klokka har blitt 7. Otto Rongstad gir oss P4-nyhetene.
1: Ja, kongehuset har akkurat nå delt et nytt bilde av kong Haralds båre som på plass I slottskapellet. I ettermiddag ble kong Haralds båre flyttet fra slottet til slottskapellet. Barn og barnebarn fulgte kong Haralds siste ferd gjennom slottet og bar også båren. Bak dem gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd I hånd. Og kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag ute på slottsplassen og hilste på folkehavet. De hadde med seg blomster og leste flere av kortene som lå I blomsterhavet. Sammen med de fremmøtte sang kongefamilien nasjonalsangen og fikk applaus da de gikk inn på slottet. Og det var en sterk opplevelse, sier kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket I sorgen de står I. De vil jo gjerne vise takknemlighet, og det gjør de jo virkelig med å komme ut på den måten. Og det et fint bånd som skapes mellom folket og kongefamilien akkurat nå, må jeg si.
1: Og folk på slottsplassen synes det fint og rørende at kongefamilien viser at de får med seg det som skjer på slottsplassen.
3: Det en trøst for oss at vi samles alle sammen, men det sikkert en trøst for kongefamilien også. Det det. Og ikke minst dronning Sonja.
4: Ja, det jo veldig rørende det også da. Og det synes de også sikkert veldig rørende. Å se det blomsterhavet og alle de menneskene som føler med dem. I denne tunge stunden.
5: Jeg tror de synes det hyggelig. Absolutt. Det vil jeg I hvert fall ha synes. ja.
1: Og det viktig at kong Haralds gravferd blir gjennomført på en verdig måte, det sier innsatsleder ved Oslo politidistrikt Tom Berger. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september klokken 13. Det ventet et stort antall gjester fra både inn- og utland, og sikkerhetsombudet blir blant Norges historiens største.
6: Helt avhengig av hvem som kommer og hvor mange som kommer på hvilket nivå, så kan man få et så høyt sikkerhetsnivå, og det noe av det vi fortløpende vurderer, hvilke tiltak vi skal sette i verk for at vi skal både ivareta sikkerheten, men ikke minst også sørge for at dette blir gjort på en verdig måte.
7: Det har blitt gjennomført en gravferd I 1991 med Kong Olav. Hva annerledes denne gangen I 2026?
6: Mye annerledes. Vi står I en annen tid, både sikkerhetspolitisk og teknologisk, så det gir noen andre muligheter og åpenbart også noen andre utfordringer. Så det vanskelig å sammenligne en operasjon fra 1991 med en som skal utføres I 2026.
1: Reporter I saken, det var Mona Tiller. Og det var P4-nyhetene. Nå tilbake til Christian.

TV-høsten er godt i gang, reality-høsten, med blant annet Forræder. Suksess med Mats Hansen som programleder, som inne i sin sjette sesong nå. En som med i år, det Kjetil André Aamodt, som i programmet tar til tårene for første gang.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Støvtørking!
3: Vasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
7: Steinsprut.
8: Rik

Vi bytter sjanger, og vi skrur opp tempo med en legendarisk svensk klassiker. Svenskene er gode på det der, altså. Musikk som svinger. Carola, fanget av en stormvind.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
6: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

Pink med Try på P4. Håper det en fin mandagskveld, selv om det spesielle omstendigheter. Det har vært en spesiell helg, og det fortsatt nasjonal sørgeperiode som varer frem til Kong Haralds gravferd. Hva betyr egentlig det, sørgeperiode? Jeg inne på regjeringens sider her, og der står det at det gjelder ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at Kong Harald har gått bort. Det kanskje noen som vil til Slottskapellet i morgen, for der det I hvert fall åpent for at folk kan ta farvel med Kong Harald fra klokka 2 til 6, lese. Masse variert musikk følger utover her. Alex Warren om få straks. Dette Chris Wien.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Tove Tollesen, hun var gjest i radiofrokosten i dag tidlig, kongehusekspert i Nettavisen, og tidligere jobbet som lakei på slottet, der hun var tett på kong Harald. Hvordan hun minnes den folkekjære kong Harald, får du høre mer om etter Kelly Clarkson.

0: Kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen var frokostgjest i dag tidlig. Hun har tidligere jobbet som lakei på slottet, og ble da godt kjent med Kong Harald, som hun beskriver som en mann med fantastisk humor, og en som fikk folk rundt seg til å slappe av. Ja,
1: de gode samtalene, latteren ikke minst. Han hadde jo en helt fantastisk humor som han visste akkurat hvordan han skulle bruke i situasjoner som kunne gjøre det kanskje litt vanskelig for en lakei å være på jobb, særlig når man har lett for å le og flire selv. Så det var egentlig det jeg tenkte på. Så har jeg selvfølgelig mange personlige øyeblikk som jeg ikke har lyst til å snakke om, men vi har delt mange fine samtaler.
2: Og han spøkte mye med de ansatte, skjønner jeg?
1: Ja, det gjorde han. Kong Harald er jo kjent for dette med situasjonskomikk, og det oppstod jo her og nå, og da var jo ikke han en som holdt igjen, men så selvfølgelig var det forskjell på privat og det offisielle. Det var jo litt mer høytidlig på det offisielle, men selv under en gallamiddag kunne han ha glimt i øyet. Og det har vi jo alle sammen sett også på for eksempel stortingsmiddagen, hvor han tuller både med seg selv, sin egen familie og også politikerne. Og det tenker jeg en veldig god egenskap å ha i rollen som statsoverhode, som ofte kan bli litt stivt om mennesker som møter en konge blir ofte litt formelle og nervøse, men da når vi har en konge som har glimt i øyet og kan få noen til å le, da slapper man jo veldig.

YouTube neste. Det bandet der, det står for kanskje den mest feilslåtte PR-strategien gjennom musikkhistorien faktisk. Hadde du iPhone I 2014, så husker du det kanskje at YouTube De lanserte da I samarbeid med Apple deres nye album, og det var ikke noe sånn at man kunne frivillig laste inn det gratis, men Apple la det automatisk inn I iTunes-kontoen til alle, altså over 500 millioner brukere verden over. Og da mistet jo, for det første mistet man lagringsplass, og for det andre så gikk det ikke an å slette albumet, før det ble så mye oppstyr at Apple måtte da lage et verktøy som gjorde at brukerne kunne slette det. Så det lykkes ikke med alt, men det lykkes veldig med denne her da. I still haven't found what I'm looking for.

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. Takk for et godt liv. Det står på kransen fra dronning Sonja, som er plassert på kong Haralds båre i Slottskapellet. NTB har i kveld delt bilder av båren. Den ble i ettermiddag fraktet fra slottet av barn og barnebarn, og bak dem gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd i hånd. På kransen signert kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høyby står det takk. På kransen signert Märtha Louise, Durek Verrett, Maud Angelica, Lea Isadora og Emma Talula står det takk for alt, kjære bestefar og svigerfar, vi er så glade i deg. På toppen av båren ligger kongekronen, rikssverdet, septere og riksepple. Fra i morgen ettermiddag åpnes det for publikum som ønsker å besøke båren og ta et siste farvel. Og det var sterkt å se kongefamilien hilse på folkehavet på Slottsplassen, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag gikk kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut med blomster og leste flere av kortene som lå i blomsterhavet. Sammen med de fremmøtte sang kongefamilien nasjonalsangen og fikk applaus da de gikk inn igjen på slottet.
1: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket i sorgen de står i. De vil jo gjerne vise takknemlighet, og det gjør de jo virkelig med å komme ut på den måten. Og det er et fint bånd som skapes mellom folket og kongefamilien akkurat nå, må jeg si.
0: Og gjennom helgen så har folk strømmet til Slottsplassen og lagt ned blomster, hilsener og sunget til ære for kong Harald som sovnet stille inn fredag. Og det er viktig at kong Haralds gravferd blir gjennomført på en verdig måte, det sier innsatsleder ved Oslo politidistrikt Tom Berger. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september klokken 13. Det er ventet et stort antall gjester fra både inn- og utland, og sikkerhetsoppbudet blir blant Norges historiens største.
2: Helt avhengig av hvem som kommer og hvor mange som kommer på hvilket nivå, så kan man få et så høyt sikkerhetsnivå, og det er jo noe av det vi fortløpende vurderer, hvilke tiltak vi skal sette i verk for at vi skal både ivareta sikkerheten, men ikke minst også sørge for at dette blir gjort på en verdig måte.
0: Så andre nyheter. En mann i 80-årene omkom i en trafikkulykke i Aurskog Høland i går. Det bekrefter politiet til Romerikes Blad i dag. Bilen skal ha gjort en forbikjøring, men møtte motgående trafikk og kjørte av veien. Det var føreren av bilen som omkom. En annen passasjer i bilen ble alvorlig skadet i ulykken. De pårørende er varslet. Det var P4-nyhetene i studio, Otto Rongstad. Nå fortsetter Christian Hope her på kanalen. P4.

Mark Amber, nå til en hes, raspete røst som dominerte hitlistene på 80-tallet. Kanadiske Bryan Adams og hans første nummer 1-hit i USA.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

Premier League er endelig i gang nå etterpå. Klokka ni spiller Aston Villa mot Arsenal, og hvis du er en skikkelig fotballidiot som drømmer om å se ditt favorittlag på den engelske balløya, så er du på riktig kanal, for her på P4 så skal vi dele ut en fotballtur for to personer inntil 50 000 kroner I verdier. Da det snakk om transport og opphold, og det holder seg bang inkludert. Det du gjør, det å gå inn på lydenavnorge.no eller I lyden av Norge-appen, og så forteller oss hva som ditt favorittlag I Premier League, og hvorfor akkurat du bør vinne en tur til England, så kan det være du som blir trukket ut. Lyden av Norge-appen.

Kong Harald, han var jo virkelig folkets konge. Det var mange som var så heldige å få møte Kong Harald opp igjennom. En av de, det Øystein Røe Larsen i Radiofrokosten, som fikk møte Kong Harald i 1995, da han var 12 år, med et flunka nytt Kodak engangskamera. Men dokumentasjonen av kongemøtet, det gikk ikke helt etter planen. Historien, den får du etter Bruno Mars.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Det er jo en del som fikk møtt den folkelige Kong Harald, og de har sikkert et bilde av det som henger på hytta eller i fotoboken eller lignende. Øystein Larsen i Radiofrokosten, han var så heldig å få møte Kong Harald i 1995, da kompisen til Øystein vant en diktkonkurranse, der premien var å få bli med på en markering av frigjøringsdagen, men noe bilde av kongemøtet, det finnes ikke.
1: Dette var så stort at da investerte min mamma Gerd i et engangskamera vi kunne ha med. Et Kodak Fun Panoramic med hele 24 bilder inkludert i maskina der. Dette var da sjukt framoverrettet teknologi, og jeg gleder meg veldig. Knipsa jeg på vei ut til Oscarsborg, bildet av Erling på ferja, bildet av soldater på oppstillingsplass, bildet av minnesmerket til Kong Olav, bildet av kanonsalutter i vårsola, det var skikkelig stas å være med på. Og så da, etter noen timer, selveste høydepunktet, Kong Harald kommer gående nedover grusveien på Oscarsborg, kommer mot oss, Norges overhode, der kommer den selveste Harald Rex. Tenk at jeg skulle få bildet av ham bare en meter unna. Skal da til å trekke opp min Kodak Fun for nytt bilde. Du skjønner kanskje hvordan det går her inn, men den hadde kilt seg, den ville ikke trekkes opp, den satt bom fast, og jeg var uerfaren med engangskamera. Og der var det jo en sånn lyd før man skulle ta et nytt bilde.
2: Ja, ja.
1: Men hva var problemet?
3: Du hadde jo tatt for mange bilder av Erling på bussen.
1: Jeg var tom for film. 24 bilder var allerede tatt. Det var livets største nedtur til da. Så jeg fikk aldri bilder av kongen. Han var en meter unna da akkurat dette skjedde. Så det husker jeg fortsatt som om det var i går.
3: Tenk å komme hjem til Gerd da.
1: Ja, det var en kjempenedtur. Men vi så i hvert fall kongen, og det øyeblikket det sitter den dag i dag, selv om jeg da ikke har det på film.

Vi holder oss i USA, men vi bytter sjanger, og vi reiser litt tilbake i tid. Toto, de holder koken altså. De holdt på nå lenge siden 1977, og neste år så det altså 50-årsjubileum, og da skal de ut på nok en turné. Den her kjenner alle. Afrika på P4.

0: blir countrypop ut av radioen om få strakser, signert Tobias Sten.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Og med det så ønsker jeg en fin mandagskveld videre. Nå det straks Samantha Skogran som tar over og blir med utover, så det bare heng på. Ed Sheeran følger etter Portugal The Man på P4.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. Hele Norge føler med dronning Sonja i sorgen hun står i. Det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja var tydelig preget og sto igjen alene på Slottsplassen helt til salutten var over.
1: Det er veldig sterke bilder, og det er jo utrolig sårt å se. Hun har mistet mannen sin gjennom veldig, veldig mange år. De har vært, hadde vært gift i 58 år minus en dag, og var sammen 9 år før det. Det er nesten hele livet det, og nå er han borte, så det må være et enormt tomrom. Og jeg tror Sonja har hele det norske folket i sin rygg nå, og føler enorm omsorg for henne. Og heldigvis så har hun en veldig støttende familie rundt seg, og de er jo veldig sammensveis av kongefamilien, og støtter hverandre på godt og vondt.
0: Kong Harald og dronning Sonja skulle feiret 58 års bryllupsdag den 29. august, dagen etter at kong Harald sovnet stille inn. Og takk for et godt liv, det står på kransen fra dronning Sonja, som er plassert på kong Haralds båre i slottskapellet. NTB har i kveld delt bilder av båren, som i ettermiddag ble fraktet fra slottet av barn og barnebarn, i tillegg til dronning Mette Marit og dronning Sonja. På båren er det også 2 andre kranser, kongekronen, riksverde, septere og riksepple. Fra i morgen ettermiddag åpnes det for publikum som ønsker å ta farvel med kong Harald. Og det vil bli lagt til rette for at så mange som mulig skal kunne få se, delta og sørge over tapet av kong Harald under begravelsen, det sier innsatsleder ved Oslo politidistrikt Tom Berger. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september klokken 13. Sikkerhetsoppbudet blir blant norgeshistoriens største, da gjester fra hele verden, deriblant statsledere og presidenter, er ventet i begravelsen.
2: Vi planlegger for at vi skal kunne gjennomføre alle de arrangementene og ikke minst gravferden til kongen på en sikker måte, men det er veldig viktig for oss at dette også gjøres på en verdig måte, sånn at vi vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal få kunne delta og vise sin respekt og delta i sorgen denne dagen.
3: Hva er det dere ikke har helt kontroll på ennå?
2: Vi vet ikke hvor mange som ønsker å delta på gravferdsdagen, og vi vet heller ikke hvilke gjester og hvilket nivå som kommer fra de inviterte land og kongehus. Og det er det utenriksdepartementet som holder i, og det vil selvfølgelig kunne påvirke planen vår oppover eller nedover.
0: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Det var P4-nyhetene. Nå på kanalen tar Samantha Skogran over med P4-kvelden.
4: Du hører P4-kvelden.

En dag som naturligvis preges av landesorg. Det har vært sterkt å se bilder fra slottet I dag da kongens båre ble flyttet til slottskapellet, og I morgen kan du besøke slottskapellet. Vil være åpent for folket fra 2 til 6, og deretter fra klokka 10 til 6 hver dag fram til gravferden I Oslo domkirke neste onsdag den 9. september. Og her I P4-kvelden blir det både mimring og god musikk de neste timene. Aller først skal vi innom Maroon 5 og Moves Like Jagger.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Og det mange som ønsker å ta farvel med Kong Harald i disse dager. Jeg, Samantha, jeg har sittet klistret til TV-skjermen de siste kveldene, og det har vært så mange fine programmer på TV, minner om en folkekjær konge. Vi skal straks innom et godt minne. Kong Harald på fisketur, rett etter Golden på P4.

0: En folkelig og lite jålete konge, det var kong Harald, og han trivdes godt I uformelle selskap, gjerne ute I naturen på jakt eller fisketur. Og det fikk vi se da kong Harald gjestet det svært populære TV-programmet Gutta på tur med Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang. I 2010 gikk turen til Vefsna I Nordland, der kongen ble med gutta på fisketur, og fikk vist at han slett ikke var en amatør med fiskestanga.
1: Jeg kjente kongen noen napp ut der. Det var akkurat nok til at det liksom spått litt.
2: Ja, det var en som var bortpå.
1: Ja, men det var ikke sånn at den begynte å dra ut med smør eller noe.
3: Det var borte på, borte ved...
1: Borte ved det røde huset.
3: Ja, for det var der vi
1: så... Ja, også en her.
3: For vi så en der borte I stedet.
1: Ja, også en ut her under fossen.
3: De sier I ryktene så at I natt så tok de en på 9 kilo her.
1: Da jo den borte da.
3: Ja, men det jo flere lakser enn alle.

0: Hold deg her I P4-kvelden. En god bit fra Justin Timberlake og filmen Trolls på vei.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: Så jeg sier det da.
9: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: Frozen, signert Madonna. Og vi skal innom en annen superstjerne som ikke nødvendigvis fikk en flying start på musikkarrieren. Som liten hadde hun et brennende ønske om å synge og lage musikk. Men det prøvde en musikklærer å sette en stoppe for i Colombia på 80-tallet. Fikk nemlig Shakira beskjed om at hun ikke fikk lov til å være med i koret, har hun tidligere avslørt i talkshowet til Jimmy Fallon. Hør her.
1: My music teacher, he didn't like my voice. He thought I was too disruptive for the choir because my voice was too strong. And yeah, he never let me in the choir and it was a huge frustration for me. And even my classmates teased me. They used to tease me and they used to say that I sang like a goat.
0: Ja, den som ler sist, ler best, skal vi høre her.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

Og klokka den nærmer seg ti denne mandagen. Du skal straks få en fersk nyhetsoppdatering før P4-kvelden fortsetter. Håper du vil henge med videre med meg, Samantha, og

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Dronning Sonja har god støtte fra hele kongefamilien i sorgen hun står i. Det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja var tydelig preget og sto igjen på Slottsplassen helt til salutten var over.
1: Jeg tror Sonja har hele det norske folket i sin rygg nå og føler enorm omsorg for henne. Og heldigvis så har hun en veldig støttende familie rundt seg, og de er jo veldig sammensveiset av kongefamilien og støtter hverandre på godt og vondt.
0: Og alle som vil skal kunne få se, delta og sørge over tapet av kong Harald under begravelsen, det sier innsatsleder ved Oslo politidistrikt Tom Berger. Kong Haralds gravferd finner sted neste onsdag. Sikkerhetsoppbudet blir blant norgeshistoriens største, da gjester fra hele verden, deriblant statsledere og presidenter, er ventet.
2: Vi planlegger for at vi skal kunne gjennomføre alle de arrangementene og ikke minst gravferden til kongen på en sikker måte, men det er veldig viktig for oss at dette også gjøres på en verdig måte, sånn at vi vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal få kunne delta og vise sin respekt og delta i sorgen denne dagen.
0: Kong Haralds bortgang er veldig trist, det sa Arsenal- og Norge-kaptein Martin Ødegaard før avspark mellom Aston Villa og Arsenal i Premier League i kveld.
3: Veldig triste nyheter og preget hele Norge på en måte, så ja, veldig trist. Og sender varme tanker til alle der i familien og hele Norge selvfølgelig.
4: Blir det en markering da?
3: Ja, nei, fint å kunne være en del av det, så ja, veldig fint. Og vi ville det som nordmenn her, så det er fint.
0: Det sa jo det går til Viaplay-kommentator Jonas Berg Jonsen. De norske Premier League-spillerne spiller med sort sørgebånd i helgen og i kveld. Til pause i kampen mellom Arsenal og Aston Villa står det 0-0. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter P4-kvelden med Samantha.
5: Du hører P4-kvelden.

God mandagskveld. Veldig hyggelig at du hører på P4-kvelden med meg, Samantha, som skal holde deg med selskap frem til midnatt. Og du og jeg, vi skal kose oss med nydelig musikk. Vi skal også høre fra en som har jobbet tett på Kong Harald, som var innom tidligere her I dag for å dele minner om en folkekjær og varm konge. Aller først fortsetter musikken her nå med Roxette på P4.

0: Kotriks er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Kotriks.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Tusenvis har samlet seg på Slottsplassen siden Kong Haralds bortgang på fredag, og det blir nok flere i dagene fremover også, for i morgen åpnes Slottskapellet for folket som vil ta farvel med Kong Harald. Vi skal straks høre fra en som har jobbet tett på Kong Harald og dronning Sonja, og hvordan var egentlig Kong Harald som sjef, skal vi høre etter Rihanna på P4.

0: Vi har blitt kjent med Kong Harald som konge, som far og bestefar. Men hvordan var han som sjef? Dagens gjest I P4s radiofrokost, Tove Tålsen, vet det bedre enn de fleste. Hun konges ekspert, men jobbet også I hele 10 år på slottet som lakei tett på Kong Harald.
1: Han var en helt fantastisk sjef. Jeg kunne ikke ha hatt en bedre sjef. Han var... Det egentlig feil å bruke ordet sjef, for at han var ikke veldig sjefete.
2: Nei.
1: Men han var veldig varm, nær, tydelig. Det var aldri noe tvil om hva kongen og dronningen ønsket eller skulle. Det var tydelig beskjed, og så var det en varme der som gjorde at jeg forsto at de ønsket at jeg skulle lykkes I jobben. Og det var jo spesielt fint, kanskje det første året, da... man jo veldig usikker og nervøs og redd for å banke på dører og redd for å gå inn feil dører og da det veldig trygt å ha en erfaren arbeidsgiver som har hatt betjening før da.

En hyllest til bygda på vei her I P4-kvelden, signert Kjartan Lauritsen og Astrid S. Men aller først litt boyband-nostalgi med verdens beste boyband gjennom tidene, ifølge meg, Samantha. Her NSYNC.

0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning.
9: For å si det da.
6: Charterferier. På Viaplay og TV3.

Og vi nærmer oss en fersk nyhetsoppdatering her I P4-kvelden, og så fortsetter mandagskvelden her hos meg, Samantha, en time til også etter nyhetene. Håper du blir værende.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Det er fotoforbud når publikum kan gå sakte forbi båren til Kong Harald og ta et siste farvel i Slottskapellet fra og med i morgen ettermiddag. Det skjer fra klokken 14 til klokken 18, deretter fra 2. til 8. september fra klokken 10 til klokken 18. Det er ikke lov å fotografere eller filme, ha med store sekker eller gjenstander, eller legge ned blomster og hilsner. Hele Norge føler med dronning Sonja i sorgen hun står i. Det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja sto igjen på Slottsplassen alene, helt til salutten var over.
1: Jeg tror Sonja har hele det norske folket i sin rygg nå og føler enorm omsorg for henne. Og heldigvis så har hun en veldig støttende familie rundt seg, og de er jo veldig sammensveiset av kongefamilien og støtter hverandre på godt og vondt.
0: Så andre nyheter. Aldri før i sin politiske karriere har Donald Trump hatt lavere oppslutning enn nå. I en ny meningsmåling fra Ipsos og Reuters får USAs president 33% oppslutning. Velgerne er særlig misfornøyde med krigføringen i Midtøsten. Kun 36% av amerikanerne støtter den. I november er det mellomvalg i USA. Nå kan det bli vanskeligere for nordmenn å feriere lenge i Thailand. Fra 15. september halveres den visumfrie oppholdstiden for innbyggerne fra 60 land, blant dem Norge, skriver Nettavisen. Da gis 30 dager fritt opphold, ned fra 60 dager. Bakgrunnen er myndighetenes ønske om å få ned kriminaliteten begått av turister. Så tar vi med oss at Arsenal og Martin Ødegaard vant 1-0 borte mot Aston Villa i Premier League i kveld. Bukayo Saka skåret målet for London-laget. Dermed står Arsenal med 2 av 2 seire så langt denne sesongen. Det var P4-nyhetene. I studio, Otto Rongstad.
2: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Nico og Vince, i det vi har gått inn i kveldens siste time. Samantha Skogran heter jeg, på plass for å holde deg med selskap fram til midnatt. Og vi skal blant annet innom en sommer I 1969. Vi skal innom barn med Shabuzi. Og ikke minst, ekte kjærlighet med Bruce Springsteen. Mye å se frem til. Aller først innom filmmusikk fra en offiser og en gentleman. I låta Up Where We Belong.

0: En norsk 18-åring, en gitar og en låt som ble en internasjonal hit på vei. Heng med.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

tilfelle en av rockens store ballader skrevet av Axl Rose og trommis Izzy Stradlin etter at Axl fikk hjertet sitt knust rett og slett av en dame som slo opp med ham en gang en eller annen gang på 80-tallet og skal ha sagt Ikke gråt som førte til titlen og denne godbiten av en låt.

Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Det er kanskje vanskelig å velge seg en favorittlåt fra artisten vi skal innom nå, sjefen selv. Men denne låta fra 1987, snart 40 år siden, tenkte jeg, desidert min favoritt fra Bruce Springsteen. Du hører Tougher Than the Rest.

0: Denimsminner fra Morten Abel i det vi straks skal mimre litt tilbake til en sommer i 1969. Gi låta på vei om ett minutt.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hola, folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så sier jeg sånn.
7: Vi har Spania. Charter Weber på Viaplay og TV3.

Og klokka den nærmer seg midnatt. Jeg, Samantha, vil gjerne si takk for meg og takk for følge. Morgengjengen I P4s radiofrokost på plass fra klokka 6 I morgen tidlig. Og du og jeg, vi høres til samme tid fra klokka 9 I morgen kveld. Håper du får en fin og rolig natt.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. De politiske partiene er uenige om hvordan pausen på politiske utspill skal håndheves etter kong Haralds bortgang. Fra bortgangen og frem til gravferden skal partiene ha blitt enige om å pause dette. I går gratulerte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum Island med å ha stemt nei til en EU-avstemming. Høyres generalsekretær har kalt innlegget trist da Vedum, citat, ikke klarer å holde politisk borgerfred. Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget sier til NRK at de ikke ønsker å legge føringer. Og det er forbudt å fotografere og filme, ha med store sekker eller gjenstander, samt legge ned blomster og hilsener når Slottskapellet åpner for publikum i morgen. Det opplyser Kongehuset. Da kan alle som vil gå sakte forbi båren til kong Harald og ta et siste farvel. Det skjer fra klokken 14 til klokken 18, deretter fra 2. til 8. september fra klokken 10 til klokken 18. Så andre nyheter. En politimann er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling ved å skaffe seg opplysninger om en tenåringsjente. Ifølge spesialenheten skal politimannen ha gjort over 60 søk på jenta og personer i hennes krets fra mai 2023 til februar i fjor, skriver Namdalsavisa. Han erkjenner å ha gjort søkene. Og i USA har høyesterett gitt grønt lys til at Det Hvite Hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Ifølge Trump-administrasjonen skal ballsalen koste opp mot 400 millioner dollar, tilsvarende 3,7 milliarder norske kroner. I august stanset en federal ankedomstol byggingen av ballsalen og mente prosjektet måtte godkjennes i kongressen først. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: was just like a song when we were young.
1: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Der vi, vet du. Hjertelig velkommen til podcasten vår. Det blitt mandag 31. august. Vi fikk jo en brå avslutning på sendingen vår på fredag, da jo plutselig meldingen kom om at kongen var død. Vi hadde jo en slags normal sending frem til 8:30.
1: Og så, kong Harald.
0: Kong Harald, beklager. Helt riktig. For nå, kongen lever jo.
1: Den kongen nye. Lever.
2: Kongen er død, lever kongen.
1: Sånn. Ja. Og husk at kongen ikke, med mindre står foran i setningen, så det ikke stor K på kongen.
0: Ok, ja, for dette har du lest deg på.
1: Ja, det har jeg lest meg på. Jeg er ikke god på rettskriving. Gremser til dysleksi noen ganger på lesing også.
2: Men altså, hvilke kongen, hvis du mener en konkret konge være med stor K, liksom som hvis du snakker om en gud, så det med liten G, men hvis du snakker om Gud og mener
1: kongen,
2: ham, så det stor G. Nei, nå...
1: Nei,
2: det er sånn med Gud, men kanskje Gud bevarer kongen, ikke sånn med kongen. Det er...
0: Pass. Men skulle du ønske deg at stor forbokstav ble uttalt også tydeligere? At det på en måte, at hvis det hadde vært stor forbokstav, så skulle du artikulert den bedre? Skulle du ønske deg det?
1: Nei, men hør nå. Her en beskjed fra vår nyhetssjef. Ja. Liten forbokstav i generell omtale. Kong, liten, Harald,
0: Kong liten Harald.
1: Stor på Harald og dronning liten stor på Sonja, ikke sant? Ja. Kongen og dronningen små, majesteten, kronprinsen, kronprinsen, alt er smått. Stor okay. forbokstav i faste tiltaleformer.
0: Vi stoler på Marte Svarva, vi.
1: Ja.
2: Ja.
1: I søknader og når det er institusjon til kongen.